На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, преминаваща в това издание основно под знака на унгарската музика от времето на романтизма до наше време, представена от Ференц Лист, Михаил Мушони, Бела Барток и Георг Куртак. А като своеобразен контрапункт звучи и част от творчеството на Игор Стравински и Виторио Монти. В първата част ще бъдем на концерт на симфоничния оркестър на унгарското радио под диригентството на Герге Вайда, а началото поставят румънски народни танци опус 56 от Бела Барток.

Румънски народни танци от Бела Барток чухме в изпълнението на унгарските радиосимфоници под диригентството на Георги Вайда. А второто предложение в техния концерт е с музиката на родения през 1926 година унгарски композитор Гьорг Куртак, считан за последния жив представител на поствоенния музикален авангард на 20 век. В изпълнението на тенора Георги Стоянов, заедно с хор и оркестъра на унгарското радио под диригентството на Георги Вайда, слушаме коледна балада от Гьорг Куртак.

Георги Стоянов, тенор, хорът на Унгарското радио в Будапеща и симфоничния оркестър на Унгарското радио с диригент Георги Вайда. Чухме в коледна балада от Дьорд Куртак, а програмата на унгарските радиосимфоници продължава отново с музика на Бела Барток и неговите селски сцени, Опус 78.

Чухме селски сцени, опус 78 от Бела Барток в изпълнението на симфоничния оркестър на унгарското радио под диригентството на Гергей Вайда. А сега към унгарските радиосимфоници се присъединява кларинетиста Миха и Борба, за да изпълнят заедно ебони концерт за кларинет и джазов оркестър от Игор Стравински.

В изпълнението му Нихай Борбей прозвуча ебони концерт за кларинет и джазов оркестър от Игор Стравински, в който той си партнира с симфоничния оркестър на Унгарското радио под диригентството на Гергей Вайда, чието последно предложение в програмата на концерта им е Дивертименто Опус 113 от Бела Барток.

звуча дивертименто Opus 113 от Бела Барток, с което завършва концертът на симфоничния оркестър на Унгарското радио с диригент Гергий Вайда. Но унгарската музика продължава да владее ефира на Евроклассик Ноктюрно с прочутата голяма си минор на клавирна соната на Ференц Лист в изпълнението на Лукас Гениушас.

В изпълнението на пианиста Лукас Гиннюшас прозвуча соната в си минор от Ференц Лист. А сега е време да чуем и част от творчеството на близкия приятел на Лист, Михай Мушони, живял между 1815 и 1870 година с неговата празнична музика в изпълнението на унгарски радиооркестър с диригент Адам Медведски.

Празнична музика от Миха и Мушони отзвучава в изпълнението на унгарския радиооркестър с диригент Адам Медвецки. А ето как един италианец, какъвто е живял между 1868-1922 година, Виторио Монти, чувства унгарската музика с прочутия му чардаш за цигулка и пиано, аранжиран за брас, който до края на Евроклассик Ноктюрно ще звучи в изпълнението на унгарски брас ансамбъл, с което екипът на предаването ви желая успех. Спешен и спокоен ден и приятни минути с националната програма Христ.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! След публикации в британската преса, че Иран преценява възможности за евентуални удари по обекти в Югоизточна Европа, използвани от Съединените щати, включително такива в България, министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи.
2: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
1: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски самолети-цистерни.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към

0: Село Габаре съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Преди заседанието на Министерския съвет, премиерът Румен Радев заяви, че за първи път от много години България има 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Радев изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
1: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Каза премиерът Румен Радев. Правителството разработва нов проект закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
2: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
3: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Премиерът Румен Радев обяви още, че ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница.
1: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Полицията разследва убийство в Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найден-Герово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставени във ферма в квартал Точиларци, още от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
5: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
4: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
0: Украинската столица Киев отново е била обект на руска атака с балистични ракети. Според местните власти, двама души са загинали, а шестима са били ранени при нападението. Съгласно информацията, е имало удари срещу два квартала на Киев, като атаките са били срещу сгради, които не са жилищни. В някои от сградите са възникнали пожари след ракетното нападение. Свидетел на атаките е съобщил за Reuters, че са се чули повече от дузина експлозии. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат, цитирам, напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега нарече Северна Корея страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
6: Добро утро! В момента Времето на страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Дупница и Севлиево до 22 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец.

0: 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец, през деня слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

какво ли е тя? Кой ли пък движи подводните неща? Говори се, че водата си има кралица, че тя е русалка, прекрасна царица. Русалката решила да излезе от водата, да види на плажа играта на децата. Но беда голяма я сполетяла. Топка волейболна към нея полетяла. Топката ударила я по главата и тя паднала на дъното във водата. Но децата историята знаели добре и завели при бащата любопитното дете. Той на децата поблагодарил, опашки русалски им подарил, а на дъщеря си какво ли е дал? Една чаша чая и хапче подал. Тя оздравяла и отново царува, и водните морски леко вълнува. Така завършва историята русалска, за децата помогнали в бедата царска.

Стихотворението ни изпрати 11-годишната Свирена Маринова от Варна. Вие също можете да ни изпратите свои приказки, разкази, стихотворения и гатанки на адрес София 1040, булевард Драган Цанков, номер 4, детска редакция, или на имейл истории@abv.bg.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 20 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава борбата с пожарите у нас. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера следобед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет Спартан са в готовност за борба с пламъците. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключени от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожара в Делиблатските пясъци ще се включи руски самолет Ил-76 на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията на Русия, който кацна снощи на летище Константин Велики в Ниш, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич в профила си в Инстаграм. Делиблатските пясъци се намират в автономната сръбска област Войводина и представляват природен резерват на най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна под името Европейската Сахара. Пожарът в Делиблатските пясъци, които се намират на 75 км от Белград, пламна на 5 август и постепенно обхвана голяма площ, като потушаването му бе затруднено от силните ветрове.

0: Пожари бушуват и в други части на Европа. В югозападната испанска област Екстремадура заради пожар се наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 хеликоптери и самолети и над 240 души наземен персонал. Експертите определят пожара като конвективен. Това означава, че огънят е бил с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия, вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра в край пътна канавка, но властите подозират, че може да е бил умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2023 са изгорели 10 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Подробностите от редактора Георги Налбантов.
2: Продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, написа Йоргенсен в социалната мрежа X. В момента снабдяването е стабилно и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква ситуацията да стане напрегната през идните седмици, предупреждава комисарят. На този фон Reuters цитира унгарския премиер Петер Мадиар, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивата на водата в Дунав да останат достатъчно високи в района на централата. Според Мадиар, дори централата може постепенно да рестартира с 6-те си неизползвани турбини още тази неделя и да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица. Пакш генерира близо половината от електроенергията на Унгария и работи в момента само на 25% от капацитета си, като само две от 8-те и турбини работят заради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в реката. Reuters припомня, че Румъния е спряла последния си реактор миналата седмица заради сушата. Агенцията коментира, че все по-тежките климатични условия повдигат въпроси за необходимостта от адаптация на атомната енергетика.
0: Информация на редактора Георги Налбантов. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Петима души са загинали, а 23 са ранени при масирана руска атака срещу Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Още един човек е загинал в околностите на украинската столица. В няколко района на Украина са избухнали пожари. Весела Владкова информира.
3: Тази нощ Русия е използвала десетки балистични ракети и хиперзвукови ракети «Циркон» в нова масирана атака срещу Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за силни експлозии в целия град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация. Има разрушения в жилищни квартали и нанесени щети по сградата на лечебно заведение. В жилищна сграда и училище има блокирани хора. Властите очакват броят на жертвите да се увеличи. Украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракети и дронове, изстреляни в посока Полтава, Харковска и Днепропетровска области. Вчера в Херсонска област загинаха 12 души, а руската армия е атакувала областта през целия ден с авиация, артилерия и дронове. На фона на поредицата руски атаки украинският президент Володимир Зеленски заяви в снощното си обращение, че на прага на зимата Украина трябва да бъде сигурна в своята защита и се обърна към новия министър на отбраната Евген Хмара.
4: Моя главне завдание для министра обороны Украины.
3: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, нашето производство и снабдяване, така че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. За новините Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови

0: Финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Коментарите на Тръмп идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесант обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомня Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон са дали сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Отново у нас. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове. За лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждане на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на стари. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжевската градина. Според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, който е публична общинска собственост в Княжеската градина за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
2: Зависи се говорят години, но сфианци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. Пред решение даваме ранен старт на процедурата за леко едно и Княжево-Копитото, което е важна качка към вече отново да бъде достъпна с модерно, удобен и екологичен транспорт.

0: Занеса яви в съда, не беше най-ой адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото, председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
1: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ни само обявяваме този факт.
0: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
2: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
0: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Шотландският Селтик победи с 3 на 0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи АПОЕЛ Бершева Сабах 2 на 1, Неймеген Бодио Глимт 1 на 3 и Словен Братислава Целие 1 на 1. Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2 на 0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2 на 1 египетският Ал Ахли. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Олфи заради натрупания опит в досегашните срещи от евротурнирите. Двата отбора излизат тази вечер от 21 часа в първи матч от плейофите на Лига Европа, който ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. В категория до 82 кг в класическия стил той отстъпи пред унгареца Иштван Шиней. На старта в категория до 55 кг Наталия Бояджиева загуби с туш от швейцарката Аня Еп. Томи Пол надигра с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 3. При жените миналогодишната шампионка Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите след успех с 6 на 3 отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швьонтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която победи Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
3: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: От 8 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус. в платното за София. Поетапно

0: ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочат по средната активна и изпреварващата лента. От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, а на сръбско-българската граница е интензивен на изход за леки автомобили при гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатр.
1: Лелю, искам приказка. Моля те, разкажи ми приказка.
0: Каква приказка искаш да ти разкажа?
1: Михалковицка, нали ти си нашата Леля?
0: Да, да.
1: Ти разказваш най-хубавите приказки.
0: Mm-hmm.
1: Леля разказвачка.
0: Mm-hmm. Така ме наричат всички. А ти знаеш ли как попаднах във вашето село? Не знаеш. Сега ще ти разкажа. Един артилерист от страната на приказките ми изстреля с оръдието си и аз озвучам.

0: Михалковицка приказка. Радиодраматизация по полска народна приказка.
1: Представи си, че това, което чуваш, са залпове на оръдия. По тритъма на барабаните уморено маршируват войниците на княза. Те се връщат от дълъг изтощителен поход. Лицата им са посивели от прах, униформите изпокъсани. Грамотевици разкъсват небесния свод. Завалява дъжд. В кълта се марширува трудно. Оръдията затъват дълбоко и войниците с мъка ги влачат по пътя към двореца. Конете на кралската каляска се подплашват от светкавиците и кучияшът не може да ги спре.
2: Спрете! Спрете! Изпусна си ветрилото! Ох, къде ли е паднало? Войници, който го намери, ще получи награда.
3: Заповядайте, княгиньо. Ето го вашето ветрилце. Паднало е в краката ви.
2: Мерси. Ти артилерист ли си?
3: Тъй вярно, господарке.
2: Каква награда искаш?
3: Никаква.
2: Ето, вземи тази кисийка. Вземи. Казах. Това е заповед.
3: Благодаря.

0: черни мустачки, дети.
1: Тъй вярно. По рождение са такива, като на баща ми преди да остарее и побелее.
0: А очите ти блестят като звезди. Харесваш ми.
1: И вие ми харесвате. Извинете.
2: Хайде, кучаш. Карай към двореца.
3: Колко съм красива, я ме виж, вея си светри от целот Париж.
4: Каква моминска песен си таникаш, войничей?
5: Защо питаш?
4: Защо така, от добро сърце? Аз разбирам от човешка тъга. Може ли с нещо да ти помогна?
5: Едно хубаво момиче плени сърцето ми.
4: И коя е тя? Вея си светрилци от Париж, трататайта, трататайта, трататай. За нея ли става дума? За княгинята?
5: Ами,
4: щом толкова я харесваш, поискай ръката и от княза.
5: Ти чуваш ли се какво говориш? Тя е княгиня, а аз съм прост войник. Тя живее в двореца, а аз...
4: А ти си израснал на село в тежък труд. Защо тогава си я харесал?
5: Не знам. Харесва ми. Много ми харесва. Вирнатото й носле, походката й, глъщето й е като на птичка. Очите й...
4: Но това не е достатъчно, момко. Ех и ти, лудо младо. Само възхищение и любов от пръв поглед не стигат.
5: На мен ми стигат.
4: Няма да се караме. Ще изпълня твоето желание.
5: Ще ме ожениш за нея?
4: Да, само че... Трябва да направиш това, което ти кажа.
5: Казвай.
4: Утре сутринта ще чуеш волята на княгинята от княжеските глашатаи. Трябва да направиш това, което те кажат. Не се страхувай от нищо. Аз ще ти помогна. Бъди смел, войнико.
5: Къде отиваш, Лелю?
4: Лелю? В двореца.

0: пък не искам. Чуваш ли? Не искам.
1: Ах.
0: Няма.
1: Ах, княгиню, защо нослето ти е почервеняло? Изглежда, доста си поплакала.
0: Коя си ти? Откъде се взе?
1: И ми минах през задния вход.
0: Да.
1: Не плачи. Жалко за сините ти очи.
0: И защо?
1: Ще избелеят от сълзите, като синчеца от слънцето. Трябва да се радваш, моме. Я, колко хубаво пее тази птичка.
0: Да, на какво да се радвам?
1: На живота. Докато да. Си млада, трябва да се радваш на всичко, което весели очите и сърцето ти. Дори да е толкова мъничко, колкото те ухаещи розови листенца, които ти нося.
0: Носиш ми цветя?
1: Ухаещи билки розмарин за красота, сушени розови листенца за парфюм.
0: Умна си ти, билкарки. Разбираш от много работи. Казват, че простият живот помага за това. Можеш ли да ми дадеш добър съвет?
1: Е, за да съветваш, трябва да знаеш за какво.
0: Баща ми, князът, иска да ме омъжи. Но аз не харесвам нито един от неговите избраници. Не харесвам нито един от неговите избраници. Но успях да измоля едно нещо.
1: А, и какво е то?
0: Да задам на всички кандидати една трудна задача. И да си избера мъж измежду тези, които я изпълнят. Това поне ще отложи сватбата ми.
1: Значи не искаш да се омъжаш?
0: За този, когато искам. Баща ми няма да разреши за този, когато искам.
1: Тихо, де, тихо, жалко, защото той е добър момък.
0: А ти откъде знаеш това?
1: Еми, той ти подаде ветрилото, когато го изпусна на пътя.
0: Ама ти всичко знаеш.

0: Молите се, помогни ми, моля те, моля те.
1: Красавице моя, кажи на ергените така. Който от вас пристигне в замъка по селски път, нито с каруца, нито с шейна, нито на кон.
2: Нито на кон.
1: Да, да, издълбано от дъб лодка, която сам си е направил, той ще ми стане мъж и ще получи половината от княжеството за зестра.
2: А после какво ще стане?
1: Аз ще се погрижа твоето желание да бъде изпълнено.
2: Ето, вземи тази кисийка с пари.
1: Не. Не, госпожице. Не ми плащай за съвета.
2: Тогава как ще ти се отплатя?
3: С добра дума.
2: С добра дума ли? Това е малко.
1: Е, ти май не знаеш какво могат да направят човешките думи. Да и не. Дума, която изпращат на смърт, е война. А колко щастие и красота дава на света думата мир.
2: Мир.
1: Знаеш ли? Не. Не знаеш това, което... Аз зная, защото с цялото си сърце обичам мъдростите, скрити в приказките. Извинявай, лекомислена госпожичке, но сълзи задавят гласа ми.
0: Ти извинявай, май си права. Благодаря ти, благодаря ти.
1: Е, това е то от платата, която исках. С Богом.
0: С Богом.
1: Напуснах замъка, преминах по скърцащия подвижен мост над реката. На другия бряг се обърнах и погледнах още веднъж към него. Той се издигаше над околността, забил кулите си като остри ногти в небето към звездите. Влязох в гората, стигнах до една полянка и извиках –

0: tre. Ти трябва да помогнеш. На едно момче да спечели наградата.
1: Да, добре, ще ти помогна, ако ми разкажеш всичко за твоето момче. Нали си ли разказвачка?
0: Тихо, започвам. Той е един обикновен войник.

0: Дори за мен един граф обиколил света, това е нещо ново, авангардно. С лодка по селския път да се плава. О, такива измислици много ми се харесват. Ще пробвам и аз. Княгинята е хубавка, пък и половината царство не е за изпускане.
1: Кочияш, спри! Подай ми секирчето и чакай тук.
0: Отсреща виждам един дъб. Сигурно ще свърши работа.
2: Вятърко, помниш ли какво трябва да правиш?
3: Да, помня. Този ли е?
2: Ами, познай. Аз ще се скрия в храстата.
3: Какъв ли ще е този? Виж колко елегантен. Има перука с букли. Само да ги раздухаш. А фрака му ще го развея като парс.

0: Добрий день, господарю.
1: Я? От куди си взен, не храни, майко?
0: Какво искате да правите с този бор, да кажа дъб? А не ви ли трябва съвет?
1: Ти ли ще ми даваш съвет? Дрипля! Нямаш тука!
2: Гледайте тая кукла, като че ни свири на цимбал по мора!
1: Откъде се взе тази внезапна вихрушка? Ако грамотевицата падне сега върху дървото... Кочияш? Кочияш! Докарай каляската по-бързо! Докарай по-наблизо! Тук да съм! Да съм! Шапката ми! Шапката ми я няма! Вятърът ми отнесе! Перуката ми ще прогизне от дъжда, а френския ми елек съвсем ще се скапе! По-бързо да се махаме от тук! Да се махаме от тук! По-далече от тази гора! По-далече от тази гора!
3: И това ми било, благородник. Кукла, при това и страхлив. Вятърко, добре го изплаши. Да почакаме да дойде моят ерген.
0: Този е сигурно. Сигурно. Ето, очите му са огнени, косата настръхнала като козина. Хубав. Харесва ми.
3: Не. Не е той. Не се обличи толкова. Този е господин побойник, който проигра на хазар цялото си имущество, дори и кучето загуби. Сам се убеди. Аз ще се скрия.
4: На хазарта аз съм цар, и на карти, и на зар. Ала се за проклетия, съм с лоша орисия. Вечно губя дом пари, дрехи сабята дори. Затова и в студ и в зной влизам в ръкопаше мой.
0: Ако обичате, извинете, бихте ми казали, какво искаш да правиш с този бор, да кажа, дъб, господарю?
5: Не е твоя работа, Дрипльо. Я се пръждосил тук, че да не извадя сабятата.
0: О, извади. Извади я,
5: Съвсем забравих, че я загубих на Зарове в кръчмата, но ако гръбна е тая тояга, Дрипльо. Къде избяга?
3: Няма да ви провърви, господин побойник, защото не уважавате бедните.
5: Я не ме ядосвай, жено, защото ще те... Я първо да си свърша работата, за която съм дошъл, че тогава ще се разправям с теб. Подяволите! Каква скъпа на брадва! Дръжката се щупи! Това дърво ли ще ми се опре? Не, ще ида за нова по-яка брадва! Къде ми е кучето?
3: Загуби го на Зарове, забравили.
5: Поне конят ми остава.
6: От Париж, ветрилце, престиж. Не е просто да се разхладиш.
0: О, хубав глас. Пролетен. А песенчицата прилича на птиче чуроликане.
3: Така си.
0: Да, от майските вечери. Дали това не е твоят войник, когато си решила да посветиш житейските истини?
3: Той е. Поговори с него. Ще разбереш, че си заслужава да му се помогне. Аз ще се скрия.
0: Добре. Какво дириш тук, войниче? Не ти ли трябва някакъв съвет? Нещо?
7: Искаш да ме посъветваш ли?
0: Да.
7: Това не е лесно.
0: Защо?
7: Защото имам да решавам такава задача, че не зная дали на света съществува някой, който може да ми даде съвет. Виждаш ли този бор?
0: О, хубаво дърво. А не е ли тъп?
7: А, дъп.
0: А, виждаш ли?

0: Трябва да го отсека, да го окастря и да издълбая лодка от него.
1: Охо! Това е тежка задача. Ще се справиш ли?
0: А, ще се справя. Силен съм. Израснах на село край реката. Като бях малък, баща ми ме научи на дърводелство. И лодка знае как се прави. Но това не е най-мъчното.
1: А кое е най-мъчното? Мълчиш? Кажи, моля те. Какво се умълча, бе?
0: Ще ти кажа, но най-напред да хапнем. Заповядай.
1: Идея.
0: Заповядай, седи тук до мен на този пън.
1: Да, добре.
0: Във войнишката си турба имам парче салам и хляб.
1: Чудес.
0: Ето, това е за теб. Много си слабичък.
1: О, прав си. О, така съм оклющавял.

0: И като направя тази лодка, нея трябва да отида при любимата си.
1: Да, реката е наблизо. Ще замъкнем лодката до там.
0: Не може.
1: Защо? Защо? Защо?
0: Аз трябва да плавам не по река, а по селския път, който води до замък. Така иска любимата ми.
1: Добре. Добре, приключи с яденето. Хваща ли се тогава за работа? Направиш ли лодката, не се грижи за нищо. Аз ще ти помогна. Да, ела тук.
0: Кой си ти, че можеш да ми помогнеш? Как се казваш?
1: Името ми няма значение. Ти си върши твоята работа, а пък аз ще ти помагам,

bravo, bravo. E, това се казва чудесна лодка. А, великолепна е. Сега и направи мачта.

0: ajde, kada si, tvoj red je.
1: Ja, kako praviš ti tuka?
2: Hej, zdravej, vojniče. Хубава е лодката ти. Време е да тръгваш за момата. Вземи жълтата ми за братка и я опани на мачтата. Хе-хе-хе, така. Сега застани до нея и я нагласи според вятъра. Хайде, ветре! Поеми си въздух и духай! Хайде!

0: Я... Какво е това там? На пасището гори огън, а в него някой се мят. Трябва да го спася. Какво правиш, човече? Та ти ще изгориш в огъня като треска.
1: Благодаря ти за грижата, войниче. Но не се тревожи, студ ме пронизва чак до костите. Такъв съм си аз, студ ме наричат.
0: И не те ли изгаря?
1: Ами, се ми е студено. Та какъв ли е и този огън? Оставиха го в чарчетата, аз само го подсилих малко. Да можех да отида в замъка. Там има камини широки като хамбари, а в тях палят огромни цепеници. Само там бих се стоплил.
0: Аз отивам в замъка. Качвай се на моята лодка.
1: Какво е чудо? Лодка по пътя ли ти?
0: Виждаш ли моста на замъка? Ето я и нея, моята любима. До нея е князът, баща й. Виж как разслажда пламналото си личице с парижкото си ветрилце.

0: И така момъка пристигнал в двореца и...
1: Те се оженили и заживели щастливо. Така свършва твоята приказка, нали?
0: Не позна.
1: 3 дни яли, 3 дни пили и се веселили.
0: Ама не позна. А после?
1: Край.
0: Това не е край. Княгинята сияеше от радост. Тя ме повика в замъка, задържа ме да живея там. И всяка вечер в голямата зала се събираха князът, княгинята и войника на разговор. Идваше и студът понякога.
2: Любими, обичаш ли ме?
3: Защо питаш?
2: Защото...
3: Нима не ти доказах колко много те обичам.
2: Да, така е, но има едно нещо...
3: Какво? Кажи, ще изпълня всяко твое желание.
2: Любими, не ми харесва твой приятел.
3: Студа?
2: Да.
3: Защо?
2: Защо? Много е прост. И се навира все до камината.
3: И какво е виновен той, че все му е студено? А че е прост?
2: Прост
3: е. И какво да се прави? Аз самият съм от прости селски родители.
2: Хубаво, не ми напомни, моля те.
3: Ей, не дей да набръчкваш така нослето си.
2: Не обичам да ми говориш за произхода си. Ти си толкова храбър, красив и умен.
3: Но, скъпа моя, аз не се срамувам от произхода си.
2: Погледни се в огледалото. Колко са ти черни мустачките и сини очите. Висок си и строен си. Защо ти е да казваш, че си селски син? Ще казваме, че си граф.
3: Не. Аз съм селянин и уважавам дълбоко честта на селяка.
2: И как?
3: Такива като мен те хранят и обличат, красавице моя.
2: Ах, ти ще ме напуснеш.
3: О, Боже, колко си хубава. Съжалявам, че те наскърбих. Успокой се. Моля ти се, успокой се, мила моя, господарко на моето сърце. Никога няма да те напусна, обещавам ти.
4: Щом княгината се разсърди, започва да си везве трилото, става още по-студено. Чак течение става. Ей, дори тук зад камината ми е студено.
5: Скъпи годенико на моята прекрасна дъщеря. Имам изненада за теб.
3: Много благодаря, княже.
5: Утре е сватбата ви, а тази нощ ти ще спиш на едно много особено място. Стаята на върха на кулата.
3: Все ми едно къде ще спя.
5: Тръгвай след мен.
0: Тук.
4: Да.
0: Ела тук. Князът иска по подъл начин да се отърве от войника.
4: И какво е мислил?
0: Ами прати го да нощува в стаята с железни стени, железен таван и железен пот. И през нощта слугите ще запалят голям и силен огън под стаята. И нашия приятел ще загине от корищината, ако не го спаси.
4: Ей, че коварен княз. Аз ще се погрижа за верния си приятел. Покажи ми стаята.
0: Князът вървеше и почукваше с червените си токчета. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Фракът му блестеше с златните си нашивки. Триъгълната шапка стърчеше под мишницата му. Вървеше невъзмутимо, както винаги. Плюх зад него. Месечината изгря. От комина на замъка започна да се издига към светлите звезди. Пушек!
4: Добър вечер, войниче. Дойдох да ти правя компания.

0: О, богове! Не може да бъде! Какъв е този студ?
1: Добро утро, княже!
2: Прекрасно се спи в тази стаечка. А трябва да опитате и вие в някоя нощ на безсъние.
1: Чувам, че гостите пристигат. Време е за сватбата.

0: Имаха много гости. Някакви кокалисти графини, надути кавалери, побойници, скитници, всички накичени, купринените им дрехи шумоляха, скъпоценните и камъни звъняха, пера и панделки се развяваха и всички се качиха в карети.
1: В първата карета ще се кача аз и княгинята, във втората младоженеца артилерист, а всички останали след нас.
2: Хайде, Лео, да се качваме и ние в тази карета. И той младоженецът си няма други гости, освен нас.

0: правиш? Какви знаци правиш с ръка, княза?
1: Боже, боже!
0: Зад нас оръгията се обръщат към каретата на младоженеца. Докай, докай бързо в гърлата на оръгията. Князът иска да убие нашето момче. Духай, приятелю, духай, духай, духай!
2: Синьото небе се покри с облаци.
1: О, но какъв е този сняг?
2: Трябва да се сменят каретите с шини.
0: Сватбата свърши. Князът няма да посмее да посегне на зетя си.
3: Ох, мъчно ми е за него.
0: И на мен, и на мен. Но сега войника трябва сам да се убеди, че любовта от пръв поглед не е, не е достатъчно да живееш с някого цял живот. И то с една разглезена княгинка.
3: И с най-ния лицемерен баща.
0: Но какво да се прави? Какво да се прави? На собствената си кожа трябва да изпита всичко и ако е умен
3: и смел,
0: може би един ден време е с теб да си тръгваме от двореца, за да не се наложи да чуваме.
4: Е, ти като си израснал в селска къщурка край реката и нищо не разбираш от живота.
5: А ти какво разбираш от живота, дворцова кукло?
1: Моля,
5: ти какво аз?
1: Ах, защо се ожених за теб? Щом не искаш да ходиш с мен по балове? Какъв е живота ми с теб? Усмихвам се, размахвам ветрилцето си, а ти
5: какво? Какво аз? Какво аз? Кажи, де, кажи.
1: Не ми се възхищаваш. Повдигни ветрилцето ми. Повдигни го. Повдигни го.
0: Да, да, да, да. Само мечти не са достатъчни. Ей, господин офицер, ще ми помогнеш ли да се махна от двореца?
6: А ти къде искаш да отидеш?
0: Имаш ли далекоглед?
6: Имам, имам.
0: Нагласи го на север. Към нея гори и полета. Там, далече, далече за девет морета и девет планини е моята родина.
7: И моята.
0: Здравей, войниче! Тръгваме на път. Добре е, че общуваш с войниците и не си ги забравил. Сега те ще ни помогнат.
6: Хайде, влизайте в оръдието. Ще го насочим към...
0: Ах, Михалковице!
6: Аха, добре. Посока Михалковица. След миг ще бъдете там. С Богом. Ще ми липсваш, Лелю, разказвачки.

0: Така, скъпа моя, ето ме тук сред вас, в любимото ми село, с любимите ми роднини и приятели.
1: Това ли е краят на приказката?
0: Е, докато човек е жив, приказката продължава. А края, вие сами ще си го изберете.

Баба Бурска, Ицко Финци, Ангел Георгиев, Любомир Младенов, Иван Балсамаджиев, Валентин Воскресенски, Георги Гълъбов, Илиан Марков, Ивайло Димитров, Пламен Слабов и Гергана Цакова. Екип в студиото: Таня Павлова, Надежда Михайлова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Михаил Големинов, Константина Данчева. Музика и текст на песните: Румен Бальозов. Драматизация и режисура: Милена Кубарелова. Постановката е осъществена с любезното съдействие на Полския институт София.

Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран.

0: Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Осем жертви е взела масираната руска атака срещу Киев от тази нощ, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Части от столицата останаха без електричество. Русия атакува Киев с балистични и с хиперзвукови ракети «Циркон». Избухнали са пожари. Жилищна сграда и детска болница бяха повредени, съобщи кметът Виталий Кличко. В Севастопол, най-големия град в анексирани от Русия полуостров Крим, електрозахранването е било временно спряно, написа в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. Прекъсването е било необходимо, за да се преодолее претоварване на електропреносната мрежа извън района, но не даде повече подробности. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Весела Владкова с още информация.
2: Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бак заяви в Сеул, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подробни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Министър Ан отказа да коментира дали споменаването на 57 бойни глави от Тръмп представлява признание от страна на Съединените щати на ядрения статут на Северна Корея. Той подчерта в парламента в Сеул, че Южна Корея ще продължи да разчита на американския ядрен чадър. Коментарите на южнокорейския министър на отбраната идват в момент, когато Тръмп се стреми да възобнови отношенията си с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и след като нареди предсрочното прекратяване на съвместните военни учения между Съединените щати и Южна Корея, защото са, цитирам, враждебни към Пхеньян. Въпреки това, оттам определиха ученията като провокативни и агресивни. За новините Весела Владкова.
1: Испанското правителство работи по спешното прехвърляне на 500 момичета мигранти от Селта към континенталната част на страната. Властите в автономния град са готови да съдействат на инициативата. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Министерството на младежта и децата разработва стратегия за настаняване на стотиците непридружени непълнолетни лица, намиращи се в автономния град след масовия приток в края на юли. Планът предвижда спазване на кралския декрет закон, който въвежда задължителен прием на принципа на солидарност от страна на всички автономни области и използване на приемни семейства, но също така и други методи за ускоряване на процеса по приемане. Сред тези алтернативни подходи е възможността организации за закрила на детето да поемат грижата за най-уязвимите. От министерството

0: Министерството допълват, че работата по този вариант тече ускорено за конкретна група непълнолетни, чийто брой се оценява на около 500 деца, макар цифрата да може да се промени в хода на процеса. Властите в селото са готови да направят изключение за тези 500 момичета, въпреки че настояват всички влезли в града мигранти да бъдат върнати в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британското министерство на вътрешните работи публикува нови насоки за поведение на търсещите убежище в Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Брошура от 9 страници, обхващаща теми включително уважение в обществото, секс и съгласие, както и равенство между половете, беше публикувана онлайн с насоки за това как законите и обичаите в Обединеното кралство могат да се различават от тези в родната страна на търсещите убежище. Консерваторите в опозиция заявиха, че всички търсещи убежище, които нарушават британското законодателство, трябва да бъдат депортирани. Реформаторите на Найджел Фараж твърдят, че публикуването на документа означава, че правителството знае, че те са заплаха. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, цитирам: «Очакваме от всеки, който идва в Обединеното кралство, да спазва нашите закони. Ако не го направят, те ще се сблъскат с последствия, включително отказ на молбата им за убежище и експулсиране от Обединеното кралство». Край на цитата. Според последните данни на Министерството, общо 93525 души са подали молба за убежище в Обединеното кралство от април 2025 до март 2026, което е с 12% по-малко спрямо същия период на предходната година. Данните показват също, че близо 70 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са били върнати или депортирани от Обединеното кралство, откакто лейбористите дойдоха на власт през юли 2024 година. BBC пък разполага с информация, че близо 10 000 чуждестранни престъпници, включително убийци и изнасилвачи, са били отстранени след последните избори. 36% увеличение спрямо предходните 21 месеца. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще докъсва вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Вие слушате нашия ден в четвъртък, 20 август, август е, а часът е точно 8 и 7 минути. След рубриката «Културен компас» ще говорим за младите и диалога им с институциите. Темата на деня е за решенията и политиките спрямо активното гражданско участие на младежите. Това ще обсъдим с политолога и председател на Националния младежки форум Атанас Радев. След новините в 9 ще говорим за литературата като противодействие на бързите присъди и заклеймяването. Поводът е първото българско издание на позиции 2020 от провокативния Мишел Уелбек. Разговорът е с Атанас Сугарев, един от преводачите на френския писател. Във времето на редактора ще разберете как можем да играем в Escape стая, когато нямаме стая. Редактор е Василена Мирчева, Михайла Колева подбира музиката, звукорежисьор е Руслан Беров, зад микрофона съм аз, Велизара Сърчаджиева.

0: Kompass. Здравейте отново! Вие сте с рубриката Културен компас, която подготви редакторът Василена Мирчева. В Казанлък, в единствения по рода си за България музей на фотографията, от 18 часа се открива изложбата «Светлината. Можем да я чуем» на Ивайло Нягалов. Според традициите на коренния народ, сами, живеещ в севера на Норвегия, Швеция, Финландия и Русия, името на северното сияние буквално се превежда като «Светлината», която може да се чуе. Хората там вярват, че сиянието представлява душите на техните предци, които танцуват в нощното небе. Сиянието идва с тишина. Не трябва да се вдига шум, да се крещи или да се пее, за да не се разгневят духовете. Редакторката Василена Мирчева попита фотографа, кое го кара да търси визуален превод на северната тишина.
1: Накараме да дам това име на изложбата си, защото четох много за местните тук по Скандинавието. И те казват, че когато има северно сияние, човек трябва да мълчи, да не говори, да не се движи, просто да стои, да гледа, да не притеснява боговете, да не ядосва боговете. И тъй като за първи път преди 10 години бях на Скандинавието, го видях, и от тогава се старая колкото мога по-често да идвам, защото ме привлече изключително много и и ме зарежда за дълго време напред.
2: И фотосите изглеждат зареждащи и може би наистина ни карат да се смълчим. Това ли е внушението?
1: Еми, то не е само внушението. Дори и когато е имало и други хора около мене, дали колеги, фотографи или просто туристи, или просто съм забелязал, че хората не говорят. Стоят и гледат. И слушат.
2: Вие какво успявате да доловите в тишината на съзърцанието?
1: Случвало ми се така няколко пъти наистина да чувам звуци. Не съм бил сигурен от къде точно, но единият път е било тътен или бучене просто, или някакъв кантеж, или не знам как да го нарека, но странни звуци, които така

0: по-различно от това на север. И като цвят, и като движение на светлините, може би и като даже и като усещане на заряда.
1: Основният обект и основното сетиво на фотографията е светлината. Изложбата може да се види до 12 септември в музея в Казанлък. А по-нататък има ли спирки на други места в страната?
0: Да, планирам да покажа работата си върху природата на повече места в България. Може би едното следващо ще е Бургас. Но още не съм уточнил дати.
1: До 12 септември си...
0: До 12 септември в музея на фотографията в Казанлък.
1: Във се единствения музей, посветен на фотографията, с тази изложба, която си струва да бъде видяна. Ивайло Няголов.
2: Днес и утре от 15 часа във Военноморския музей в град Варна ще бъдат излъчени безплатни прожекции на двете части на документалния филм «Изгубени светове в дълбините на Черно море», посветен на морския археологически проект «Black Sea Map». Филмът разказва за един от най-мащабните международни морски археологически проекти, реализирани в Черно море. Кадрите представят резултатите от мащабните подводни проучвания, разкрили добре запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили ценни свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда. Прожекциите се осъществяват с партньорството на Военноморския музей и са част от инициативата и общата програма на Института за подводно наследство по повод първото честване на Международния ден на подводното културно наследство, който се отбелязва на 21 август. Нека чуем кратък разказ на подводния археолог Крум Брачваров за находките, открити по време на международния проект Black Sea Map пред Петра Талева.
3: Вече можем да говорим с известна доза увереност за събитията по заливането на Черно море. Каква е била ниската точка на Черно море, може твърдо да кажем, че е около 110 метра под настоящото ниво на морето. Намерихме вулканична пепел, която може да бъде свързана с конкретни изригвания. Намерена е следа от вулканичното изригване, което унищожава минойската цивилизация. Никой не очакваше толкова далече на север да бъдат намерени следи от това изригване. Друго изригване успяхме да датираме около 22 000 години преди настоящата дата. Що се отнася до корабокрушенията, там също отбелязваме напредък в изследванията и реконструкциите. При едно правилно изследване, подробно изследване на корабокрушение, ние можем да стигнем до такава чувствителност на информацията, че ние можем да определим дори дали майсторът е бил левак или с дясна ръка е работил. Дори това може да се види. Често можем при анализ да познаем работата на конкретен строител, за разлика от дърво обработено от друг строител в рамките на същия кораб. Добър пример за това беше анализ на дървен материал, който съм правил на корабокрушението Ваза от Стокхолм. Какво видяхме тук, което е изненадващо? Професор Вагалински обърна внимание на факта, че почти всичките ни корабокрушения са далече извън обсега на брега. Тоест брега не се виждаше дори от повече от 100 метрова височина от мостика на кораба. Няма моряк, който доброволно да иска да е близо до подветрен бряг. Нашето Черноморие е изцяло подветрен бряг. Конкретно за нас корабните археолози беше само потвърждение на наша хипотеза, че в древността мореплавателите са избягвали сушата точно така, както всеки разумен моряк до ден днешен прави. Всичките ни корабокрушения са далече от брега. Това показва разбиране за навигация, география, преобладаващите климатични условия, метеорологични условия, ако щете включително. Имаше интересни елементи от това всъщност как са се управлявали те.

0: сега всички сме знаели, че се използват кормови гръбва, но много малко са намирани в действителност. Че археологията, включително и сухопътната, но особено подводната археология, е точно един хубав криминален разказ. Ние сме в ролята на Шерлок Холмс. Ние събираме улики, които, ако са добре събрани и анализирани, могат да ни открият тайните на древността. Какво се е случило?
1: От днес на книжния пазар може да се открие новата книга на професор Петър Берон с чудесното заглавие «Одисей». Със сигурност това е било замислено много преди премиерата на филма на Кристофър Нолан от това лято. Доктор Петър Берон, не знам дали има нужда да припомним, сред най-значимите фигури в съвременната българска наука, световно признат зоолог, биоспелеолог и изследовател на фауната на високите планини, автор на над 50 книги в областта на спелеологията, зоогеографията, високите планини и тяхната фауна, не на последно място и политиката. Какво да очаква читателя от Одисеите на професор Берон? Здравейте!
2: Здравейте! Значи, общо взето, тия 520 страници съдържат едни уводни части, началото на моят точно дълъг живот, общо взето, който протече първи 4 години преди 9 септември, включително тук бях свидетел на бомбардировките на американците през 44-та година, на 10 януари и разни други такива неща. След това се случиха те такива жизнени чудеса най-различни, които съм ги описал всичките доста подробно и след това съм захванал с описание на пътуванията в различни страни, които бяха много по цял свят, тъй като разхода обществото в природата и в горите и не по хотелите. Първо нямам пари и второ работата ми е друга. По пещерите, по високите планини и прочее. Та най-различни приключения съм описал и най-накрая няколко глави за включването ми в политическата работа тук в България и работата ми като директор на Природонаучния музей 11 години тук. Това е цялата книга. Плюс това съм включил един списък на всичките ми работи и разни данни за мен, защото деца казват, това се е като черта, до която съм стигнал на 86 години.
1: Така като ви слушам, може би не споделяте виждането на Бергман, че успешното дълголетие е слаба памет и добро храносмилане.
2: Какво да ви кажа, не мога да се оплача от слаба памет, тъй като доста неща си спомням, плюс това около 2-30 хиляди латински имена помня до ден днешен, тъй като съм чел лекции по зоогеография и то не съм ги чел, а съм ги говорил просто много години. Така че не мога да се оплача от паметта си. А виж, храносмилането, то се регулира с различни лекарства и върви обществото.
1: И позволява на един човек да преживее няколко одисеи за един човек, какъвто явно е случая с вас.
2: Аз имам и ген доста в това отношение дълголетен, тъй като дядо ми почина 94 години и общо взето може да се каже, че някоя друга годинка може да ме пусне Господ, докато си свърша и набелязаните работи.
1: Пожелавам успех и в това начинание. Имате ли

0: което правиш, да си набележиш какво има да свършиш. Обикновено при мен е много повече, отколкото наистина мога да го свърша. И рецептата е колкото мога да направя, както са казали римските консули на времето, които са свършвали своята част от работата, каквото и феси, каквото можах направих. Не може човек да свърши всичкото, но моите планове са доста нереалистични, защото обхващат огромни части от това, което то просто не може да свърши за това време. Но като си има преди, че съм написал толкова много дебели книги, те се казва, нещо съм посвършил.
1: Поставяйте си големи планове и търсете Одисеи на най-новата книга на професор Петър Берон. Благодаря.
0: От издателство Изток-Запад.
1: Издателство Изток-Запад.
2: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темата на деня. Този месец представители на младежкия сектор и институциите обсъждаха младежките политики, след като от Националния младежки форум изпратиха отворено писмо и апелираха за диалог. Причините бяха решението на Общинския съвет на Варна да затвори Черноморски младежки център ден след откриването му и замразяването на знака за качество на младежки център Пловдив. На телефона е политологът Анас Радев, който е председател на Националния младежки форум. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че приехте. Може ли да разкажете какво постигнахте на срещата, за която споменах преди малко, с представители на институциите? Какви младежки политики обсъдихте?
2: Ами, вижте, мен много ми се иска да си кажа,

0: кажем, че сме произвели конкретен резултат, но диалог има. Аз това в няколко свои така интервюта и изказвания в публичното пространство казвам, че като председател на Национален младежки форум съм работил с 5 политически кабинета от 2023 година. Но големия въпрос не е диалога с политическия кабинет, защото ние сме имали срещи с различни министри, президенти и така нататък. Въпросът е какво следва след този диалог? Как тези неща, които ние си говорим, следват в мерки, политики и така нататък. Аз си давам сметка, че на много хора, когато и на нашите слушатели, когато започна да се говори за програми, за стратегии, за промени в закони и така нататък, малко хората спират да слушат. Но всъщност това са управленските инструменти, през които едно правителство, един министър и така нататък през тях действат. И през тях съответно си личи волята на един кабинет за постигането на конкретни реформи в дадения сектор. Нещо, което мога да ви кажа, е, че младежките центрове в момента са една стратегическа инвестиция за държавата. И това нещо е изключително важно по отношение на това каква среда създаваме за развитието на младите хора в България.
1: А младежките центрове не ги има във всеки град, така ли? В София наскоро се откри нов младежки. Тоест той не се е открил, но има проект и се...
0: Има проект, да. Ами, вижте, дори има точно това объркване, защото има 27 младежки центъра, които са в различни градове, като започнем, например, от Варна, тъй като съм горд варненец, не бива, така пропускам този факт, Перник, които са и съответно кандидат за Европейска младежка столица, което също е повод за гордост за България в полето на младежката политика. Разбира се, Бургас, Враца, Стара Загора, Монтана, които са старите младежки центрове, изградени по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Добрич също така. Mm-hmm. Имаме към тях по плана за възстановяване бяха изградени още 17. Още 19, извинявайте, математиката ми е слаба рано сутринта. И общо 27 младежки центъра, които са в Търговище, Айтос, Разград, Русе, Свищов, Кюстендил, да. И така нататък.
1: А защо са толкова важни градове? Младежките центрове за да са развитието на младежите и за техните интереси, може би?
0: Знаете ли, аз си мислех, защото с колегите много често си говорим, че младежката политика остава изключително неразбрана.
1: Да.
0: И много е цинично, дори ако щете от моя страна, като млад човек, да кажа, че това, което се случи в Пловдив, е показателно за това каква политика имаме ние към средата на младия човек. Защото в момента аз слушах вчера изявлението на професор Вълчев заедно с министъра на вътрешните работи господин Демерджиев за това да обясняват, че ще има програма, която да обхване 1000 ученици в училище и така нататък. Да, това е окей. Това е мярка в рамките на образователната система. Това, което се случва в българското семейство, ние не го коментираме. Там политиките са изключително ограничени. Но това, което става като ресурс, е свободното време. Защото трите стълба на социализация, както се казва, както твърдят изследователите, са семейството, училището и свободното време. Голям въпрос е какво се случва със свободното време и кой отговаря за държавната политика за младежта. Защото аз чувам в пространството, се коментират всякакви неща, дори ако щете за случая в Пловдив, за това какво се случва с младите хора и така нататък. Но да ви кажа, за мен е леко обидно и цинично това, че никой не знае кои са инструментите, през които да се набави тази информация. Защото, както по-рано говорихме за инструментите, има доклад за младежта, който е на двугодишна база, който обаче не си спомням, дори аз като председател на национален

0: Младежки форум, заедно с екипа и от експерти и така нататък, в Народното събрание сме коментирали това, че докладите за младежта са изпразнени от съдържание, защото там има данни, дори ако щете, можете да ги намерите на сайта на Народното събрание и на сайта на Национален младежки форум. Ние правихме един анализ за държавната политика за младежта от 2010 до 2024 година, за това да видим къде са проблемите в младежката политика и за това кои инструменти могат да бъдат подбутнати, за да може в крайна сметка да се създаде среда на младежки организации, младежки съвети, младежките центрове, които да ангажират младите хора в свободното си време. Защото през свободното време ние имаме възможността младият човек под някаква форма да намери своя смисъл, да общува със свои връстници. Защото това, което в момента се опитва да вкараме наратива, видите ли сега, дайте сега да сложим регулация на социалните мрежи и всичко ще се оправи с младите хора и така нататък. Но остава големия въпрос, как всъщност ние като общество имаме отношение към тази политика, защото разговорът е доста дълъг, но трябва да си кажем, че резултата го виждаме. И аз не случайно в вашите колеги тук от Варна коментирах това, че представете си, ако моята майка или наши близки родители, роднини и така нататък, на които сте подарили една тениска от един проект, която е по-различна, с някакъв надпис, някаква шарена и така нататък. И нашия роднина се качи в автобуса и вземе, че една банда младежи го набие, защото го види и се го припознае, че е различен. Това нима не е проблем за всички ни като общество, защото нивата на агресия и на тормоз всъщност са, както се казва, с това, което се случи като изстреляни в космоса, защото показва и слабостта на държавата за това, че ние в момента се опитваме по всячески рестриктивни мерки да обясняваме абсолютно всичко за регулации, ама тези младежи трябва да бъдат с какво ли не наказание да получат, но някой ще зададе ли въпроса защо сме стигнали до там? Кой действа преди полицията, съда, прокуратурата и така нататък? И за мен е плашещо това, защото тези млади хора са попаднали в една среда, в която не е могло и не е разбрано кой може да помогне, за да се превентира такъв тип рисково поведение.
1: Да, то ако говорим за младежите от Пловдив, има сведения, които са непотвърдени, че учители и така нататък за някои от тях са знаели за тяхното неправомерно поведение. И чак сега това излиза наяве, което няма значение, но какво са направили за това е въпросът. Да, това, и защо, за това никой, говорим... защо не хаем? Защо всичко го оставяме сякаш и така по течението да...
0: За това говорим, че вижте, аз не казвам някой да не се обърка, да кажем, ей, тук вижте ги тези младежките организации, тук едва ли не ключа за всяка врата. Не, не, не. Младежките организации са точно това пространство, където младият човек да се свържа с други свои връстници, да общува, да има среда, в която да израства, защото има голяма необходимост от точно такъв тип защитени пространства и общности, където човек да се чувства себе си и съответно да усеща неговите интереси, нещата, които го вълнуват. Защото определено, сега аз далеч съм от мисълта, че ще оправим света, но можем да създадем места, където човек да бъде себе си и пространства и общности, които да създават и усещането за общност. Аз не случайно говоря за тези центрове, защото по линия на младежките центрове, дори хващайки Враца, Перник, Ботевград и така нататък, места, където младите хора са двигател на това цялото нещо и всъщност активните млади хора, които са ангажирани и така нататък, всъщност работят със своите връстници за това да обясняват за различни възможности, да пътуват, да обикалят, да създават и да бъдат част от това, което се случва.

0: защото в противен случай ние продължаваме да тъпчем на едно и също място и започваме да губим поколения, защото със социалните мрежи се показва, че когато отсъства диалога с младия човек и то на регулярна база, и дори ако щете, започвайки с семейството, започвайки в училището, започвайки с институциите и това в свободното време някой да говори с тях по теми и неща, които ги вълнуват. Защото честно ми призная, казвайки темата за Черноморския младежки център, аз се споменах за това, че съм от Варна. Да. Пътувам в един от автобусите към моя квартал и така съм се замислил, говоря с един мой колега, обсъждайки именно въпроса с центровете за това, че те трябва да влязат в закона за младежта, защото това е разговора в момента и като мярка и политика, която трябва да се случи, защото те в момента са проекти по плана за възстановяване. И те трябва да имат дефиниция, финансов механизъм и това да е ясно, че младежките центрове са в гръбнака на младежката политика. Но както си седя на седалката, изведнъж едно момиче застава до мен и аз такъв се шокирам, да, защото тя така седи и ме гледа втренчено и викам сега нещо тук направихме или какво се случва. И в следващия момент това момиче просто се обърна и ми каза, извинете, че ви прекъсвам разговора, но аз да ви поздравя. И аз просто се окукорвам и тя каза, благодаря ви много за това, което правите за Черноморския младежки център. И аз казах, ами да, ние в момента водим, казвам, разговора въобще за всички младежки центрове, но младите хора чуват, още повече активните млади хора, това, че реално стана разговор в обществото за това, какво се случва с младите хора. Съжалявам, че се случи в резултат на опропастените младежки съдби и на семействата, и на родителите, които преживяват това цялото нещо, и мисля, че ние като общество трябва малко да се смирим.
1: А може ли да разкажете малко повече за защо Общинския съвет на Варна е решил да затвори Черноморски младежки център ден след откриването му всъщност?
0: Ами вижте, аз се опитвам на колегите, които са от политическа партия Възраждане, малко да обясняваме някои неща, но много трудно се случва. В Общинския съвет първо има така системни проблеми под някаква форма с управлението на самия проект, ако трябва да бъдем честни, защото Общинския съвет не е запознат с това, което се случва. Изпращани са доклади, младежкият център, колегите и младежките работници правиха представяне на няколко сесии на Общинския съвет за това какво представлява Черноморския младежки център, бяха се опънали штандове и така нататък, но това е, че просто се разчита на една политическа партия, която е гласовита и говори така, всява дезинформация и съответно говори откровени лъжи, които за техния електорат, както се казва на чист български, хващат дикиш. И за мен това е притеснително, защото няма разговор. Аз бях на въпросното заседание, където се гласува устойчивостта на младежкия център. Трябва да признаем тук, че имаше няколко общински съветници, които бяха изключително активни в дискусията, и тук и на местно ниво и конкретни ГЕРБ и Продължаваме промяната гласуваха за това, за това предложение, но имаше доста общински съветници, които се въздържаха и гласуваха против под претекста, че се увеличава щата на администрацията на община Варна, като държа да отбележа, че в по-предната точка се гласуваше увеличаването на щата на администрацията в район Младост, тук във Варна. И аз отидах на един от общинските съветници и му казах, не, господине, така и така, но викам, това, което направихте, казвам, няма никаква политическа логика, защото вие напредното гласувахте, казахте едно, а сега казвам, правите нещо коренно различно. И за мен това е в резултат, когато отсъства държавна политика, когато институциите на централно ниво просто седят и казват, ми то сега това е местен проблем, варненци да си го решават. Да, обаче представете

0: щом третия по големина град в България си позволява и общински съвет си позволява това, а какво да говорим примерно за Разград, Свищов и така нататък, където общините нямат този ресурс, който имат Варна, Пловдив, Бургас и така нататък. И тук е голям въпрос как общините и държавата си споделят тази отговорност, и ние затова говорим, че младежките центрове трябва да влязат в закона за младежта, държавата да има ясен ангажимент към тях за, как да кажа, за осъществяването на държавната политика за младежта, а вече от гледна точка на общините, те следва да издържат тези режийни разходи, ток, вода и тези неща, за да може държавата и общините да имат точно тази споделена отговорност в политиката си за младежта. Дори ако щете по линия на системата на образованието, да можем да си го представим, много често училищата са общински, сградите са общински, общината плаща за тези неща, докато вече парите за ремонти и тем подобни неща тръгват от общините, а вече за дейности, за заплати и така нататък минават през централния бюджет на държавата. Нали, най-упростено казано, защото си има своите специфики по отношение на центровете.
1: Да.
0: Младежките центрове, призовавам и нашите слушатели и вас да посетите някои от тези центрове, да попитате колегите какви дейности реализират, какво се случва, за да можем това, което казах по-рано, малко да се смирим, да се приключи с това говорене на всякакви хора и експерти, които започват да ви обясняват за това, ама как щяло да стане, ама какво може да се случи в Пловдив. Не, дайте да си кажем откровено, че
1: какво
0: не се
1: точно
0: справим
1: означава,
0: с тази извинете,
1: политика. Че ви прекъсвам. Какво точно означава замразяване на знака за качество на младежки център в Пловдив?
0: Значи в България е една от малкото държави, и държа да отбележа, в Европа, която има два младежки центъра със знак за качество на Съвета на Европа. Това е, как се казва, марката за това, че вие имате център, който отговаря на стандартите на Съвета на Европа. Което за България е така голям позитив, защото след построяването на първите 4 младежки центъра, два успяват да получат такъв знак за качество, Стара Загора и Пловдив. Като това, което е публично в доклада, между другото на сайта на Младежки център на Пловдив, се вижда това, че има системни проблеми в спазването на стандартите. За това, за отношение, дори ако щете под някаква форма отношение към младежки работници, отношение към млади хора и така нататък, и превръщането на откровено една база, която е с названието Младежки център, в нещо друго. И в Съвета на Европа са запознати с това, което се случва поради напускането на половината, мисля, че дори почти целият екип от младежки работници. И това става достояние на Комитета за младежта и мисля, че как Комитета за младежта към Съвета на Европа. И това всъщност поражда посещението на Съвета на Европа, делегация, в която следят съответно дали на практика да видят как се спазват стандартите. И в резултат на това, че не се спазват стандартите, беше замразен техния знак за качество, имат препоръки, които те трябва да спазят, и съответно ако ги спазят, вероятно ще бъде размразен. Но ако не ги спазят нещата, както се казва, няма да отидат на добре. Но това, което е важно тук, е, че ние в момента нямаме такива стандарти, за съжаление, в България. И това е голям проблем, защото, как се вижда във Варна, може да се случи това във Варна. Може да се случи, примерно, в Русе, мога да кажа, че са обединени младежкият дом, младежкият център, които малко са различни по своите функции и дейности, които са обединени в едно. На други места иска да се обединява младежкият център с ЦПЛР-тата, които са центрове за личностно развитие, които са в системата на образованието, и се случва такъв тип неща, просто защото в момента отсъства стандарт, отсъства разбирането на администрацията за това какво точно трябва да се направи, а

0: Ние от 2023 година аз още веднъж призовавам на сайта на Национален младежки форум, който му е интересно и иска да чете по тази тема с анализите, доклади, които сме писали за състоянието на центровете, за препоръки, конференции, които сме били партньори, сме подпомагали за това да се дават препоръки в посока на това как да се вкара младежкия център в закона, какво точно му е важно на този център, за да бъде в закона. Което не е, как да кажа, не е усилия на НМФ, а е усилия на младежките центрове, на организациите, mm-hmm. на експертите. Така че бих казал, че институциите е ред да се слушат в това, което вече е направено, а не някой да си мисли, че с него започва, как се казва, света и тепърва ще откриваме топлата вода.
1: Да, топлата вода явно е открита. Вие създадохте и карта на младежката политика в България.
0: Точно така.
1: Която тя също би могла, предполагам, да е инструмент за провеждане на младежка политика.
0: Ами, тя е точно това, защото знаете ли, много често говорим, че нямаме данни. И аз това по-рано казах и за доклада за младежта. А фундация Фридрих Еберт, държа да отбележа, е фундацията, която прави на регулярна база като част от едно изследване в Централна и Източна Европа, където се проверяват всъщност тенденции за това какво се случва с младия човек. И ние получаваме фактически данни от неправителствените организации, които през различни проекти, инициативи и така нататък. И затова казвам, че дори ако щете, може да попитате Министерството на младежта и спорта да ви каже за реални тенденции за това какво се случва с младия човек, как прекарва младия човек свободното си време, какво е състоянието на младежките организации, младежките центрове mm-hmm. и така нататък. Защото аз пак се обръщам и казвам това, някой да не се обърка, че критикуваме конкретен министър. Не, не. Състоянието на политиката е такова, което ние сме констатирали дори ако щете от 24-та година. И ние имаме системен проблем, който в обществото започва да се вижда и да се чува, но някакси да не се назовава директно, че имаме проблем конкретно с тази политика. И в този ред на мисли пътната карта, картата на младежката политика, че много се за пътни карти си говорим, картата на младежката политика показва местата, където се случват младежки дейности, младежки организации, младежки центрове, инициативи, дори ако щете за 12 август за Международния ден на младежта имахме такъв тип събития, където се случваха в 20 града из цялата страна. И всъщност идеята е да има данни за това какво се случва. И дори и колегите от Центъра за развитие на човешките ресурси също така виждайки картата в публичното пространство, са заявили желанието да изпратят допълнително данни по линия на Еразъм и Европейски корпус за солидарност, за да може в крайна сметка да имаме данни и пълна картина за състоянието на младежките политики в различните общини и така нататък. И да имаме реално нагледено това какво се случва като цяло в България. Защото, как се казва, аз мога сега много работи да кажа, но това трябва да бъде подплатено с данни. И mm-hmm. ние преди тая причина си казваме с колегите и екипа и на секретарията и на комисията анализи и застъпничество, че трябва да генерираме данни, да създаваме такова съдържание, за да можем дори ако щете младежките организации, когато кандидатстват по проекти и се искат да решат конкретен проблем, те трябва да стъпят на някакви данни.
1: Да.
0: И това е голям проблем, защото в момента аз пак повтарям това с доклада за младежта и това, че дори ако щете, на мен ми е любопитно да разберем кой събира данни за младежта и кой реално
1: искам
0: погледна.
1: Искам само, тъй като нямаме много време, да насоча разговора малко към вас самия. Да. Това е изключително много труд, което вършите, не само вие, цялата организация, но вие сте пример за активно младежко участие. Какво ви провокира да се интересувате именно от политология, да сте докторант? Какво искате да постигнете?
0: Знаете ли, между другото, на мен много често ми го задават този въпрос, защото майка ми

0: Майка ми работи в операта в Варна, татко беше шофьор. И в този ред на мисли винаги се появява този въпрос, откъде Атанас има този интерес към политиката. И честно да ви кажа, имаше един филм, един сериал, ако си спомняте, някъде 2012-2013 година, датски, правителството се казва, беше много интересен. Сериала беше за първата жена премиер на Дания. И беше супер интересен, и оттам аз имам, може би, някакви... нещо ми е дошло в главата, но много по-активно започнах да се занимавам в гимназията с дейности, свързани с ученическо самоуправление, след това в консултативния съвет за младеща тук във Варна, и оттам насетне, когато станах студент в университета, в студентски клуб на политолога и след това в МФЕ. Някакси съм имал възможността да попадна на хора, които са ме запознали с възможности и с хора, които така да ме насочат, защото тук във Варна покрай консултативния съвет се запознах с някои човека, които бяха учили политология в различни университети чуждестранни. Mm-hmm. И за мен беше супер интересно, защото аз от 10-ти клас си казах, че аз ще уча политология в Софийския университет. Съм благодарен за това, че освен за себе си, защото много често всичко минава през личността, но много е важно човек да има, как се казва, приятели, хора и съмишленици, с които може да общува. Дори ако щете темите, които те вълнуват, ти имаш нуждата да ги говориш с човек, който те разбира, който познава дадената тема, имате общи интереси. Съм благодарен за това, защото виждам много хора, и дори ако щете на европейско ниво, които се опитват под някаква форма да направят нещо в посока на своята общност, на хората около тях, и да правят нещо смислено.
1: Да, това е най-важното. Ако може за финал да кажете с едно изречение, ако след година ви поканя на интервю и ви попитам едно нещо, което би ви се искало да се е променило, какво е то?
0: Това, което искам да се промени, е след една година в Закона за младежта да има ясна дефиниция за младежките центрове, и младежките центрове да бъдат гръбнака на младежката политика и да имат устойчивост. А и това бих казал, че реалистично дори до края на годината. И ние няма да се уморим да го говорим това нещо с колегите и с екипа, защото това е важно за бъдещето ни, и това е много важно институциите как говорят на това бъдеще.
1: Много благодаря за този разговор. Пожелавам успех и поздравления за нестихващата енергия. До нови срещи.
0: Благодаря.

След новините ще говорим за въздействието на литературата спрямо съчувствието. Поводът е първото българско издание на позиции 2020 от френския автор Мишел Уелбек, който определя бързината, усещанията и решенията на модерното общество чрез логиката на супермаркета. Гост студиото е един от преводачите му, Атанас Сугарев. Бъдете с нас!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Над 30 часа огнеборци и доброволци се бориха с пожара в землищата между селата Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. В борбата с огнената стихия се включи вчера и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. За изминалото денонощие екипи на пожарната са реагирали на 195 сигнала. Ликвидирани са общо 146 пожара. Пострадали са 3 души. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок рискът от възникване на пожари. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Руският самолет Ил-76, който снощи прелетя през въздушното пространство на България и кацна на летището в Ниш, днес се включва в гасенето на пожарите в западната ни съседка. От Министерството на външните работи уточниха, че преминаването му през въздушното пространство на страната ни е извършено след заявка с нота от Сърбия заради усложнената ситуация с пожарите там. Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов заяви в интервю за Националното радио, че страната ни е спазила всички процедури. Според него обаче е прецедент в някаква степен прелитането на руския самолет по диагонал на България към Ниш.
2: Чисто технически

0: естествено има възможност такъв полет да бъде използван за разузнаване, но тъй като е ясен маршрут, ясно е времето, могат да бъдат взети и мерки, които ограничават такъв тип разузнаване. Но в случая целият този механизъм, свързан с спешност, с хуманитарна акция, създава напрежение в институциите, както виждаме и в обществото. Полета вече е минал, процедурите са спазени. Този казус трябва да бъде добре анализиран с цел да не се допуска в бъдеще подобни механизми да се използват против единството в България, против нашите интереси.
1: Бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов. Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи и Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Ранените са над 30, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница, а Москва твърди, че са ударени военно-промишлени обекти. Весела Владкова с още информация.

0: Алепо са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница, а Москва твърди, че са ударени военно-промишлени обекти. Весела Владкова с още информация.
1: Русия атакува Киев с балистични и с хиперзвукови ракети «Циркон». Избухнали са пожари, жилищна сграда и детска болница бяха повредени, съобщи кметът Виталий Кличко. Спасителните екипи разчистват отломките в Святошинския, Соломенския и Дърницкия район на столицата. Двама души са били извадени изпод развалините, части от украинската столица са без ток. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар по военно-промишлени обекти в Киев и Киевска област. В съобщение на руското министерство на отбраната се казва, че са използвани ракети и дронове с голям обсег срещу склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 250 дрона, насочени срещу Московска област, като повечето от тях са били унищожени. В Севастопол, най-големият град в анексирания от Русия полуостров Крим, електрозахранването е било временно спряно, написа в Телеграм назначението от Москва губернатор Михаил Развожаев. Прекъсването е било необходимо, за да се преодолее претоварване на електропреносната мрежа извън района, но губернаторът не даде повече подробности. За новините Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Иран. Той не уточни точно какви стъпки би предприел, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението. Техеран реагира с коментар на агенция Фарс, че твърденията на американския президент трябва да се разглеждат просто като обичайната психологическа война и пропагандна кампания. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. В емисията новини следва спорт. Студиото е Петър Ненов.
2: Отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейоф на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от

0: турнира Лига на конференциите. Шотландският Целтик победи с 3 на 0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Бершева Сабах 2 на 1, Ниимеген Бодю Глимт 1 на 3 и Славан Братислава Целие 1 на 1. Мачовете от първия кръг на испанското футболно първенство продължават до вечера със срещата между Райо Валекано и Алавес. С нощи Атлетико Мадрид победи Малага с 2 на 0. На световното първенство по борба за младежи девойки до 20 години в Братислава предстоят схватките в свободния стил. На тепиха ще излязат първите двама българи Ердал Галип в категория 61 кг и Аланта Гиев при 86 кг-овите. Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб продължава с квалификациите при юношите, където ще участват Наско Митков, Николас Наков, Борис Караджимов, Борислав Жеков и Тулга Абдурахманов. Вчера Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейден Спенсър се класираха за финалите съответно на кон с гривни, на прескок и на висилка. Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години ще играе срещу Египет в първата си среща от световното първенство в Доха, Катар. Баскетболните ни национали излизат срещу тима на Ангола в първия си матч от приятелския турнир в Братислава. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу поставените под номер едно китайки Шън Шу Лю и Нин Тан в среща от третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Димитър Кузманов излиза срещу водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Сион, Швейцария. Продължава и тенис турнира в Синсинати. Поставените под номер едно Александър Зверев и Ирина Сабаленко отпаднаха на осми на финалите. Зверев загуби от Томи Пол с 6 на 4, 6 на 7 и 4 на 6, а Сабаленко отстъпи пред чехкинята Сара Белек с 6 на 7 и 4 на 6.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в страната. Температурите към 9 часа в повечето райони вече 20 и над, малко над 20 градуса. Само в котловините в югозападна България все още 18-19 градуса. В столицата сега температурата е 21 градуса, но минималната температура беше 15 градуса. Относителната влажност на въздуха е 59%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Незначителна купеста облачност ще има над планините в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34. И по Черноморието слънчево време със слаб, след обяд умерен юго-источен вятър. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Девет часа и 10 минути вие слушате Нашия ден в четвъртък на 20 август. Днес екипът ни се състои от редактора Василена Мирчева, музиката избира Михаела Колева, звукорежисьор е Руслан Беров, а аз съм Велизара Сърчаджиева. Следва рубрика

разговорът, в която с Атанас Сугарев ще говорим за литературата като противодействие на бързите присъди и заклеймяването. Какво се случва, когато етикетът изтрие човек? Поводът е новото българско издание на позиции 2020 на Мишел Уелбек, в което са поместени публикации на писателя, който е писал за различни издания. В тях той коментира и иронизира обществени прояви и явления. За финал, във времето на редактора, ще научите от Хиляна Велинова как можем да играем в Escape стая, когато нямаме стая, но имаме желание да бъдем отбор и да се разбираме по-добре с другите.

0: Може ли литературата да бъде противодействие на бързите присъди и заклеймяването? Какво се случва, когато етикетът изтрие човека? Поводът е първото българско издание на Позиции 2020 от Мишел Уелбек. При мен е Атанас Сугарев, преводач от френски език, превел част от текстовете в изданието и дългогодишен посредник между френската литература и българския читател. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден и може би добро утро на някои.
0: В Позиции 2020 Мишел Уелбек пише, че една книга може да бъде оценена само бавно. Четенето предполага едно отдаване, спиране, връщане назад, изисква се търпение, дълготрайно внимание. Той противопоставя литературния свят на този в действителността, който нарича логика на супермаркета. Според него, в днешно време, което е изключително валидно, опаковката, рекламата и етикетът са по-важни от съдържанието на продукта. Уелбек го описва така. Измъчени от малодушната обсебеност на политическата коректност, зашеметени от потока псевдоинформация, която им втълпява лъжливото усещане за постоянна промяна на битийните категории. Вие четете и превеждате от десетилетия и със сигурност четете по много по-различен начин, от който и да е читател. Промени ли се начинът, по който четем?
1: Първо ми се ще да обърнем внимание на етикета, тъй като много често гледаме, че пише сирене, а то се оказва имитираш продукт или някакви такива неща. Така че самото четене предполага, че ти трябва да оцееш кое е сиренето и кое е имитиращия продукт. А иначе мисля, че четенето е един великолепен процес. За съжаление, аз имам един лав, който често го казвам, че от четене нямам време за четене, тъй като професионално съм ангажиран с четене на текстове, било като преводач, като редактор. И удоволствието от четенето вече рядко го получавам. Не, че не ми се иска. Има разлика в това как се е чело по-рано, как се сме чели ние и как сега четат нашите деца. Мисля, че както имаше той лав, мишката май е на път да попромени отношението към книжката. И тъй като говорим за Уелбек, в едно от есетата или материалите, които има тук в това издание, ми направи впечатление една невероятна мисъл. Колко удивителна

0: Ето се все пак литературата. Толкова коварна, толкова силна, несравнимо по-силна от киното, по-коварна дори от музиката. Просто тук Уелбек обобщава неговото виждане за литературата и как ние трябва да се отнасяме към нея.
1: Да. Той също прави интересна асоциация в книгата от неспособността да бъдем читатели към неспособността да бъдем истински един към друг.
0: Ами да, да, тъй като книгата предразполага, ако искате, дори да се превъплатим в даден образ, в даден герой, да почувстваме неговото отношение към хората, към света. И някой път, тъй като това ни липсва, защото не четем, може би, достатъчно, това се отразява и в поведението. Нали? Това, че си хванал телефона, виждате какво отчуждение има и в метрото, и в рейса, и навсякъде. Блъскат се хората, даже не се извиняват, докато четенето предразполага едни по-нормални, по-човешки взаимоотношения между хората.
1: Да, може би начина, по който четем книгите, и има значение за начина, по който четем хората.
0: А, разбира се.
1: Защото когато така четем литература, ние наистина се сблъскваме в образи, влизаме в света на другия, може да го заклеймим, след това да го оправдаем, след това да го разберем или да не го разберем. И наистина литературата е една главоблъсканица, затова той я нарича и Мишел Уелбек, че е нещо отвратително, защото наистина те кара да постоянно да си във вътрешен конфликт.
0: Именно, вътрешния конфликт, който помага да се изчистиш и да намериш правилния път към отношението с другите, което е малко трудно постижимо. Нали, едно време ние като деца се превъплащавахме, ако искате, в пирати дори, разбойници и други, но винаги имаше един чисто човешки, хуманен елемент в нашите игри, независимо какви герои ние интерпретирахме от това, което сме прочели. Винаги имаше добрите и лошите и никой не искаше да играе към лошите.
1: Еми, да. Такова е било определението, сигурно.
0: Да. Нали, винаги трябва да има конфликт. Трябва да има някаква точка, която да сблъскаш двата характера. Да. Доброто и злото.
1: Разбира се, то, нали, относително кое е добро и кое е зло.
0: Да, това е друга тема.
1: Да.
0: Това е друга
1: Но
0: тема.
1: Вие от позиции 2020 сте превели опера Бянка.
0: Опера Бянка, да.
1: Което е така доста... То е в стих... Няма рима, но е диалог. Много интересен като жанр. Как може да се определи?
0: Ами, той самия Уелбек го е определил в неговото есе Абсурда като творец, където разглежда един материал, структура на поетичния език, и там той казва следното. Накратко, поезията не представлява проза плюс още нещо. Тя не е нищо повече, тя не е нещо повече от прозата, а нещо различно. Нещо различно. И самата поезия, тя е абсурд, превърнал се в творец, творец на друг смисъл, странен, но непосредствен, безграничен, емоционален. Сега, що се отнася до опера Бянка? Това е една наистина много странна композиция, тъй като то е предвидено да съчетае няколко изкуства. Словото, музика и същевременно има някакви странни предмети, които се местят на сцената. Така че тук има едно преплитане на три, да го кажем, изкуства. Самия текст се чете на неравни интервали от мъжки и от женски глас. Същевременно тук има преплитане и на проза, прозаични текстове, но има и поезия, която е на места много строго римувана.
1: Да.
0: Много строг ритъм. На места има асонанс като рима, което позволява един по-раздвижен ритъм на възприятията.
1: Да, то всъщност е било предвидено за една видеоинсталация.
0: Да, видеоинсталация, и... която той... не знам дали е реализирана, май е реализирана, но аз работех върху текста. Основно това е някаква много космическа поезия. поезия, такава, която преплита различни понятия, различни термини, различно човешко отношение, и изведнъж се чувстваш сякаш си горе в

0: Млечния път и гледаш отгоре земята.
1: Да, то доста, наистина много интересен е текстът, защото вътре се говори за индивидите като частици. Той това го има като цяло в творчеството си заложено.

0: Да.
1: И за взаимодействието им като начин да опознаем света.
0: Да.
1: Като стиха по някакъв начин е поетиката на това нещо. Тоест той принася да го усетим, че тези частици, които като се свържат и се получават
0: едно цяло.
1: Едно цяло и тази да музикалност на стиха. Но трудно ли е да се превежда точно такъв тип текст? Или това ли е най-трудният текст за превод?
0: Един от най-трудните. Поначало много трудно се превежда поезия. Това е най-трудният вид превод, тъй като при него, освен че трябва да спазиш смисъла, нали, което си е най-важното, то просто трябва да запазиш и определена форма, ако искаш да предадеш адекватно оригиналния текст. Под форма аз разбирам елементарното, строфика, размер на стиховете, римата, римни схеми, щото да кажем през средновековието Вион, той има балади, които са с десетина еднакви рими, нали, които се редуват, което е невероятно трудно. Това е повод малко да разведра момента. Се сещам за Веселин Ханчев.
1: Mm-hmm.
0: Невероятен поет, невероятен преводат. Жалко, че 66-та година си отива сравнително млад, който е превеждал и Вион, и Жак Превер, и други френски поети. Той има едно много хубаво 40-ше за преводачите, което гласи: поет не стана и се озбуби и отмъсти за строфите си бледи, великите поети той уби, творбите им като преведе.
1: Много е добро.
0: Да, то нали има и един друг каламбур, че поезията е това, което изчезва при превода.
1: Е, със сигурност, това се получава друг вид поезия, просто. Също като поет-преводач.
0: Въпросът е да, когато превеждаш поезия, не да превеждаш дума за дума, да четеш зад думите и да предаваш внушението и силата на това внушение на българския език.
1: Да. Специално за опера Бянка, според вашия прочит, който така е много по-различен наистина от на обикновения читател, за самотата ли говори той или за непрестанния опит да достигнем до другия и тази невъзможност?
0: Ами май смесва и двете.
1: Mm-hmm.
0: Да, и като обикновено в неговото творчество, във всички романи, които са издадени, той говори за леко невротизирания човек, който се лута, който е недоволен, който някой път и той не знае какво иска, но се стреми към нещо. Така че тук е едно голямо смесване, както и на желанието да се избяга от самотата. Така може би, па защо да бягам, когато тук ми е добре? Нали? Той е толкова противоречив автор, че може да се даде всякакво тълкование на неговите произведения.
1: Абсолютно, да. Всеки може различно да ги възприеме, но в крайна сметка човека също е една противоречива личност и...
0: Да.
1: Не всичко едностранчиво, ние сме наистина изтъкани.
0: Още повече да не говорим пък за него, който е толкова противоречив, толкова обичан и мразен. Той е оракул, той е пророк.
1: Да, да, да.
0: На толкова много явления в френската действителност и световната действителност.
1: Които са валини все повече, сякаш това, което той предвижда в днешно време.
0: Като тук ми се ще, тъй като говорим за превода, да подчертая, че невероятно хубава работа са свършили преводачите на Лаубек, тъй като Колибри са ми издали некъде около 7-8 книги. На първо място това е Сашка Велева, Красимир Петров, Красимир Кавалджиев. Просто той език да го изпипаш така, че да ти звучи, сякаш ти го мислиш. Това е невероятно постижение на нашите преводачи.
1: Да, определено е. Но те са и дългогодишни преводачи на френска литература, така че...
0: Да, нали, четох няколко откъса, вижте как синтезирано е казано това, което
1: да
0: те удря.
1: Имаш една мисъл в опера Бянка.

0: човека, две същества са събрани всяко своята мозъчна нощ.
1: Ужас, ужас.
0: Сещате ли се за текст, може да не е, разбира се, от тази книга, който е разтърсил мозъчната ви нощ?
1: Ами, има едно есе, което е за една актуална тема, това е педофилията.
0: Да.
1: Педофилията, където той описва какво всъщност е педофила. Според него това е някакъв уморен чичко, някъде около 60 годишен, горе-долу колкото и Мишел Аубек.
0: Да.
1: Не, 70 годишен е той. И който толкова е отечен от жена си, от това, че вече възрастта предполага, че не е толкова силен. И той, когато отива дори при проститутка и си плаща, той се притеснява дали ще се представи добре, дали тя няма да му се подиграва. И тогава той, който иначе е благонравен човек, намира утеха в това да се чувства силен пред децата. Пред децата. И после това е едно невероятно нещо, което казва Леобек: не пожелавай това, където не си желан. Просто това е една много дълбока мисъл, която те кара да се замислиш върху същността на това явление, въпреки че много се спекулира.
0: Да, така е. Но той наистина за педофилията на есето, да, по някакъв начин се опитва хем да влезе в мисълта на този педофил, хем да бъде и наблюдателя, който вижда и другата страна. Така че то винаги има причина, не трябва, разбира се, да оправдаваме нищо, което е точно това, което вие цитирахте, когато не бъдеш желан, може би не е.
1: Да.
0: Не е редно да се налагаш. Особено
1: като после, след като акт е извършен, вече педофила сам себе си осъжда толкова жестоко, тъй като той реално погубва два живота. Да. На жертвата и своя.
0: Да, много силен текст. Да, истина,
1: така че
0: и актуален.
1: Това беше част от моята нощ.
0: Да, да.
1: Да се върна. Да. Тъй като има наистина есета, които те карат да се замислиш дълбоко и да преобърнеш тая действителност, която иначе гледаш така малко афишно, малко плакатно, малко, нали, мен не ме засяга, да помислиш, да, защо аджеба става така, каква е причината, дълбоката причина.
0: Да, и може би това те кара някакси да се припознаеш, макар и да не си извършва такова деяние. Човек
1: винаги
0: има...
1: Ох, слава Богу, да.
0: Нали, читателя имам предвид, винаги има, да, мисли в такава посока.
1: Той посока също, да, казва, аз не съм педофил. Нали, не дайте да ме бъркате. Въпреки че той не крие нищо за себе си, че е лекуван, че има два развода, деца и така нататък, колко пъти е уволняван, какви проблеми има.
0: Да. Е, както Шекспир казва, човек е изречение пълно с първописни грешки. Сега предстои музикална пауза и след това ще продължим разговора към вас самия и вашия живот на преводач, който...
1: С удоволствие.
0: Останете с нас.

0: Здравейте отново. При мен е Атанас Согарев, дългогодишен преводач от френски. Преводачът, вероятно, особен вид читател, както вече споменахме. Няма право да препуска през текста и да чете по диагонал. Трябва да остане в него, да се връща. Как започна вашата собствена история с литературата и превода?
1: Ами, преди може би повече от 50 години бях студент в Търновския университет, френска и българска филология, и там моят преподавател, професор Паиси Христов, направи един кръжок по превод на поезия.
0: Mm-hmm.
1: Събрахме се 3-4 човека, той беше много добър мотиватор, да го нареча, успя да издейства за необходимостта на българска филология да бъде направен един сборник западноевропейска литература, западноевропейска поезия, като на нашия кръжок се падна удоволствието да преведем, да представим френската поезия, която си беше много нахално от наша страна. Нали, аз един 21 на 2-годишен младеж да се метна да преведам Верлен, Рембо, Бодлер, без никакъв опит, без никак почти малко знания, нали, за стихосложението, но си струваше, почнахме, нали, ярохме шамари съвсем заслужено за тия първи опити, и така полека-лека тръгна.
0: За да преведете един автор, вярно ли е това, че трябва да оставите собствените си възгледи на страна?
1: Ами има нещо такова, защото на времето, докато, нали, си извоювам име, превеждах каквото ми предложи издателството.
0: Mm-hmm.
1: Какво прави един автор? Един автор пише неща, които познава.
0: Да
1: кажем Жерминал, нали, елементарен пример, мини копачки, работи и така нататък, или морски труженици, където се говори за море. Не, че съм ги превеждал, да? Но просто, за да ги направиш нещата понятни на българския читател, ти наистина трябва да влезеш в кожата, под кожата на автора, но също така и да се образоваш допълнително. На времето за народна култура превеждах един роман на Балзак.
0: Mm-hmm.
1: Нали, той е от гледна точка на преводача един досаден чичко, който пише едни огромни изречения.
0: Да.
1: И имаше едно описание на един прозорец. Ама такива подробности бяха, просто аз се изприщих, отидох накрая, като съм си записал всичко, при един дърводелец,

0: уточним нещата. Имаше едно понятие, което още го помня, че в прозорец има шпунтови сглобки. Сега какво точно представлява това, съм го забравил. Но това самия факт, че Балзак го използва, че го слага, че го описва, вече те задължава и ти да предадеш адекватно, точно и ясно на българския читател.
1: Да разбираш какво превеждаш, да, със сигурност.
0: Да, да, имал съм и куриозни случаи във връзка с това, че искам да изясна точното значение и да го предам нормално.
1: И задълбавате сигурно този процес.
0: А не, имаше съвсем куриозен случай. Превеждах една африканска книга и там някаква мездреска трагедия, някаква плантация с банани е унищожена от някакъв порой и те трябва да я възстановят. И случайно в Стара Загора бях, там в едно барче имаше 3-4 представители на този континент. И аз стирох да ги питам, аджеба сега банана, семе ли се слага, кълнове ли? Те решиха, че аз им се подигравам, хубаво, че бех с приятели да се размина въргала, но някой път преводаческата поезия си рискува. Шегувам се, да.
1: Е, вие сте искали първоисточника да разберете, но особен е бил въпросът определено. Да. Различно ли се превежда в... Все пак вие сте превеждали в така наречения социализъм, сега в... днешно време с изкуствен интелект, който може да кажете също и за него, дали може да бъде изобщо конкуренция. Но първо да кажете, в социализма имаше ли цензура за преводите?
0: Имаше. Имаше примерно едно издателство от 100%, да кажем 70 или 80% беха на социалистическа литература. Българска, съветска, не толкова руска.
1: Тоест, каква литература чешка, ще бъде преведена? Е,
0: да, именно, важно, да. И тия около 20% западноевропейска литература, там се даваше предимство, ето както ви казах, Балзак, да кажем, Румен Ролан, нали, хора, които вече може да ги пуснем да се четат. Имаше много глупости, ама това е положението.
1: Е, да. А сега с другата крайност, предполагам, или не точно?
0: Другата крайност беше веднага след промените. Веднага след промените, когато някои решиха, че това книгоиздаването е много печеливша дейност и някои тарикати издатели хващаха, да кажем, 10 студентчета, нати 20 страници, нати 50, нати... И след това ми се обадят, бе, можеш ли да бъдеш редактор на това, да не викам, да, виж, викам, ето, той е превел, да кажем, това име така. Другия го е превел по друг начин. Ще излезне 5 пъти по-скъпо, хвани си един нормален преводач. А тъй като стана дума и за изкуствения интелект, вече 2-3 пъти ми се случва от различни издателства, ми дават текст да им кажа какво мислям. И то веднага си личи. То веднага си личи, когато е правен от изкуствен интелект. Няма го нюанса, няма синонимията. Нали,
1: той не може да усеща, той няма нито време, пространство, може да знае какво.
0: Да. Говорим за прозата, иначе за поезията, според мен е абсурдно да се мисли, че може да се преведе чрез изкуствен интелект. Тук не мине ли през сърцето ти, деца вика, през мозъка ти, през твои спомени, чувства, настроение.
1: Да.
0: Безмислено е.
1: Ето вече не е то. Даже имаше една протестна книга от много автори, която беше с празни страници, отзад само написани авторите, което беше протест срещу точно изкуствения интелект.
0: Сега се сещам, да, за социализма, нали ме питахте, тъй като канехме и в радиото за различни предавания, тогава каква беше практиката? Караха му да напише текста предварително. Те го, нали, преглеждаха. Примерно правеха едно предаване за Висоцки, където Константин Казански, който издавал

0: Париж негови песни беше зачеркнато и премахнато. И с човека, с който водеше разговорите, ние си имахме текста и се правим, че разговаряме и всеки си гледа текста. Безумие. Сега като го разказвам, то звучи жалко и смешно, но така беше.
1: И времето ни изтича. Искам един последен въпрос, малко по-отнесен, да ви задам.
0: Добре.
1: Лойлбък така определя нашето поведение в днешно време като логиката на супермаркета, както в началото стана въпрос на разговора. Според него тя е проникнала и в отношенията ни с хората, освен отношенията към всичко останало. Какво според вас може да върне способността ни да не консумираме другия, да го опознаваме?
0: Именно общуването, не телефоните, а човешкото общуване. Дори да му се усмихнеш, като го бутнеш без да искаш да кажеш извинявай. Това са най-елементарните неща, които май полека-лека вече почваме да ги загубваме. Дано не съм прав. Дано не съм прав, много ми се ще да се върнем отново към... Пак се връщам към моето детство, към моето юношество, когато ги нямаше тези самоизолиране от света.
1: Да, т.е. да живеем живото.
0: Нормално, да се възползваме.
1: Благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Беше ми много приятно.
0: Успех.
1: И след малко ще разберете как може да играем в Escape стая, когато нямаме стая, но имаме желание да бъдем отбор и да се разбираме по-добре с другите. Ще научите от Хиляна Велинова, с която разговаря редакторът Василена Мирчева.

0: Вашият ден.
1: Времето на редактор.
2: В времето на редактора ви срещаме с Хелиана Велинова. Познаваме я като човекът, който ни ориентира в технологичните новости.

0: сред създателите на игри и дигитални инструменти. Този път самата Хели е създател на игра. И то игра с карти, която и поощрява сътрудничеството в група. Какво представлява играта? Здравей, Хели!
1: Здравей, много ти благодаря за поканата. Ти вече спомена, това е по един много интересен международен проект, който продължава вече втора година. И моята роля в проекта бе да създам игра, или по-скоро Escape стая. Но тъй като Escape стаята е трудно преносима, трябваше да помислим как да бъде Escape стая, която може да си сложи джоба буквално и да я пренесеш, така че по време на обучение и при работа с млади хора да поощриш сътрудничеството, изграждането на екип, говоренето по темата. И така много дълго време се чудих как да създам игра, която да бъде малка, и стигнахме до кода на кооперацията, което е на сътрудничеството, Cooperation Code, което е една мини-ескейп стая, като всяка една карта в тази ескейп стая всъщност представлява следващата стая, следващата загадка. Така че единственият начин, по който могат участниците, играещи играта, да излезнат от тази ескейп стая, е като си кооперират. И тя включва много и различни загадки от скрити символи, послания, кръстословици, дори морзовия код, през това да решат различни загадки, които са свързани с кооперацията. Така че играта в общи линии насърчава комуникацията, да работим в група. Иначе, ако седнеш да решаваш сам, би ти било изключително трудно и би отнело много време, но ако хора с различни умения и гледни точки почнат да играят играта заедно, те ще имат възможност да я решат много бързо и всъщност да се забавляват, което е основната цел на играта.
0: Т.е. сбора на отделните части да бъде по-голям.
1: Точно така, да.
0: Добре, има ли отбори в играта? Или са те всички да станат
1: има един отбор? Има само един отбор, който е хората срещу играта, ако мога така да се изразя. Като имат различни елементи, имат скрити послания, насочващи към идеята за кооперация. Тествахме вече няколко пъти, играта пътува до Грузия, до Армения. В България представихме на Международния ден на младеща в Перник, имаше едно изложение. И което ми направи най-голямото впечатление, дори деца, които са на 12-13 години, всъщност успяха да се справят с нея и да се забавляват. Ето, тя е направена за по-големи, но дори и по-малките могат да играят. Аз вярвам, че ученето чрез игра, чрез преживяване, чрез сътрудничество е много по-смислено и позволява много повече да постигнем за много кратко време.
0: Да, и много по-трайно остават умения.
1: Много по-трайно, така, защото е свързано и с емоция. Абсолютно, да, да.
0: Факт. Изпревари въпроса ми за каква възраст е предназначена.
1: Ами, принципно сме от 18 до 30, но и по-малки могат да играят играта. Имаме още няколко escape стаи, направени по този проект, плюс карти на емоциите, които всяка държава участничка в проекта създаде свои карти на емоциите, като те включват отговори на различни въпроси и нещо, което трябва да направиш. Така че имаме няколко неща по този проект, като се надяваме с инструментите по проекта да сме полезни на обучители, на младежки центрове, на хора, които работят с различни групи. Например, подарихме едно копие на център, който работи с деца мигранти, тъй като те не говорят български, картите са на английски, да им помогнат да комуникират и всъщност да по-лесно да стане интеграцията.
0: Да, ти спомена, че вече картите са имали своето представяне в различни страни, т.е. те са има английска версия, предполагам.
1: Да? Има английска версия, принципно да, картите са абсолютно безплатни, могат да бъдат свалени от сайта на проекта, да си ги принтирате и да си ги ползвате колкото ви е необходимо.
0: Здраве! Добре, кажи името на проекта, за да може сега, ако ни слушат обучители, учители, педагози, да могат
1: Innovation Lab. Да.
0: А има ли интерес от страна на учители?
1: Ами, тъй като всеки ден буквално се

0: създават различни инструменти и ние се опитваме да го промотираме и да намерим хората и да ги обучим как да работят, тъй като този тип игрите са на принципа на неформалното образование. Неформалното образование, знаеш, е учене чрез игра, но освен самата игра, той изисква и след като приключи играта да поговори с участниците, да направиш тъй наречения дебрифинг, да им зададеш въпроси, какво научихте, кое ви беше най-трудно, кое ви беше най-лесно, как работихте в група. Така че ние обучаваме различни тип професионалисти, за да работят с игрите. Както казах, те са напълно безплатни, така че сваляш си ги, принтираш си ги и директно можеш да ги ползваш. Има описания и всичко, което е необходимо за тяхната игра.
1: Добре, споменахме, че за млади хора има ли възможност да се играят в смесена група, да кажем, в едно семейство?
0: Има възможност, играе до 105. Играта няма възраст. Мисля, тя е подходяща, загадките са така направени, че да изискват логика, наблюдателност, по някое време да си отвориш интернет и да потърсиш морзовия код, за да решиш следващата загадка, да отговаряш на въпроси, но няма абсолютно никакво възрастово ограничение.
1: Така, няма възрастово ограничение за това да научаваш нови неща, да опознаваш себе си, да опознаваш другите и възможностите заедно да изграждате нещо хубаво. Ето, още един инструмент това да се случи. Напълно безплатната игра, създадена от Хелиана Велинова.
2: С това предаването нашия ден завършва. И както казва Мишел Уелбек в позиции 2020. Събраха се на куп край езерния бряг. Мъглата вдигна се и оживя небето. Те казаха: приятели, най-важното помнете. Мислете за човека. Мислете дълго пак. Екипът, редакторът Василена Мирчева, музикалният редактор Михайла Колева, звукорежисерът Руслан Беров и аз, Велизара Сърчеджиева, ви желаем приятен четвърт.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Потушен е големия горски пожар в Белослатинско, съобщи за Националното радио главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер «Кугър». Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за един от младежите, уличени в нападението над непалски граждани в центъра на града. 18-годишният Теодор Велев е обвиняем за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди и беше освободен под гаранция от 700 евро. Прокуратурата обаче настоява той да бъде задържан за постоянно в ареста. Вторият обвиняем по този случай, 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Теодор Велев беше и сред арестуваните при полицейската акция срещу неонацисткия клуб през уикенда. В понеделник обаче той отново беше освободен, но без никаква мярка за неотклонение, а баща му беше пуснат под гаранция от 1000 евро. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешният 21 август за ден на траур в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ. Украинските военновъздушни сили съобщават, че Русия е изстреляла десетки

0: балистични, крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масираната атака тази нощ срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия е атакувала газова и инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната, и призова за отговор. Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди турския президент Реджеп Ердоган, че, цитирам, въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия. Весела Владкова информира.
1: Израел няма да позволи на никого да заплашва нашата сигурност, написа министърът на отбраната Израел Кац в Екс. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ясно е дал да се разбере на Турция, че не трябва да разполага свои сили в Сирия, и така индиректно призна за нанесен израелски удар по военно-въздушна база в сирийската провинция Идлиб, недалеч от турската граница. Израелската армия, която държи под контрол район в Южна Сирия, заяви, че няма да позволи на каквато и да било враждебна сила да се установи по сирийската граница. За Израел, евентуално турско военно разполагане в Сирия би представлявало заплаха за сигурността. Турция нарече несъстоятелни твърденията на Израел относно военната и позиция в Сирия. Отношенията между Турция и Израел се изостриха заради войната в ивицата Газа, което доведе до пълното прекратяване на дипломатическите отношения от страна на Анкара. След

0: Отношенията между Турция и Израел се изостриха заради войната в ивицата Газа, което доведе до пълното прекратяване на дипломатическите отношения от страна на Анкара. След падането на режима на Башар Асад, двете държави започнаха да се конкурират за влияние в Сирия. За новините, Весела Владкова.
1: Британският министър на външните работи Ед Милибанд осъди в изявление, публикувано на правителствената интернет страница, неотдавнашното решение на Израел да обяви търг за проекта за така нареченото селище Е1, ход, който предизвика дипломатическо напрежение. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Публикуването на търг от страна на израелското правителство за проекта за селище Е1 е неприемлив и разрушителен акт. Е1 би пресекал сърцето на Палестина и рискува да отдели западния бряг от източен Йерусалим, което би застрашило жизнеспособността на решението за две държави. Обединеното кралство е ясно в противопоставянето си на Е1 и в подкрепата си за решение за две държави като единствен начин за осигуряване на дългосрочна сигурност и мир, както за палестинците, така и за израелците. Всички селища увреждат тази перспектива и са грубо нарушение на международното право, се казва в изявлението. В него се посочва също, че през следващите седмици правителството ще изготви всеохватен набор от мерки в отговор на политиките на израелското правителство, ще защити жизнеспособността на палестинската държава и ще наложи санкции срещу тези, които участват в незаконното разширяване на селищата. Израелският шарже дафер е бил призован в Foreign Office да отговори за търга. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Какво ще е времето у нас днес, ще чуем от Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Незначителна купеста облачност ще има над планините в Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34. И по Черноморието слънчево време, с слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Започва съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, както всеки четвъртък след новините в 10. Най-ваканционният месец август предполага и по-спокойните и ненатоварващи съзнанието теми в нашето предаване. Затова днес избрахме да поговорим за Виетнам. Първо, държавата превърнала се в последните години в една от най-големите световни туристически дестинации, а и една от най-охажваните икономики. Както не без основание отбелязват световни медии, като германската ARD, например. Ще разкажем за Виетнам през погледа на една българка, която смята тази държава за своя втора родина и където упражнява успешно професията си. След това ще узнаем и как румънецът Александро Драгич гради културен мост между българи и румънци. Имаме интервю с младия филолог от Питещ. Музиката в предаването избира Михаела Колева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Агоп Тателсян. Моето име е Красимир Мартинов.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Отправна точка на радиопътуването ни днес е Виетнам. Не за да търсим паралели между съдбата на двете държави като част от социалистическия блок някога, който макар да се разпадна в Европа, продължава да има своите устои в тази част на Азия. От близката история на Виетнам знаем, че въпреки разрушителната война до 1975-та, последвалите реформи превърнаха многомилионната държава в една от най-бързо развиващите са и привлекателни за чужди инвестиции и държави в света. След 1995-та държавата запазва политическия си монопол, но отваря вратите за частна инициатива, за семейен бизнес и пазарни механизми. И от тогава до сега Виетнам е държава в икономически възход. Визитите в Ханой на президенти на САЩ или на Китай са доказателство за значимостта на Виетнам като партньор и незаобиколен фактор на картата на Азия. Характерна за страната е дипломацията на принципа бамбукова пръчка. Гъвкава, но и много устойчива на външно-политически влияния. Дългата ивица земя по западното крайбрежие на Южно-Китайско море, обширните заливи, безкрайните тераси от туризови насъждения и екзотичната природа превръщат Народна република Виетнам в истински рай за туристите, включително за все повече българи. Макар на хиляди километри разстояние, връзките между азиатската държава и България са живи и минават през съдбата на стотици виетнамци, които през втората половина на миналия век са идвали за по-дълго у нас на работа или

0: човешкият ти дух и бизнес, заниманията като фитнес инструктор и отвеждат в Азия. COVID-пандемията я заварва във Виетнам и се налага по неволя да остане там за 2 години. Тогава за първи път чува признанието: «Помни, че при нас във Виетнам ти винаги имаш свой втори дом». Това е здравата нишка, която всяка година връща Христина при българските виетнамци. В момента Христина е у нас, но се надява към края на сента отново да пренесе работата и живота си в Южна Азия и пак в Виетнам. Интервюто с нея е на Гергана Манчева.
1: Първо искам да кажа, че Виетнам за мен е моята втора родина. Тя е много специална държава и така има голяма част от моето сърце. Като човек-пътешественик, това е мястото, което най-силно ме е докоснало и с ръка на сърцето мога да кажа, че това е моят втори дом. За първи път се озовах там 2019 година, като любовта ми към спорта ме доведе до там. Аз съм преподавател по йога и функционален фитнес, т.е. тренировки със свободни тежести, собствено тегло. И всъщност любовта ми към спорта ме заведе във Виетнам. Двама от моите съотборници, които са българи, бяха заминали по-рано и така възникна идеята там да си създадеме наша зала в град Хо Ши Мин. Като град Хо Ши Мин е най-големият град във Виетнам, това е търговският им център, а столицата е Ханой. Град Хо Ши Мин се намира в Южен Виетнам, а Ханой в Северен Виетнам. Това ме заведе първо във Виетнам преди толкова време, вече 7 или 8 години, като имаше един период, в който постоянно пребивавах в тази държава. По време на пандемичната обстановка в света, аз бях там плътно 2 години, без изобщо да се прибирам в България. И мога да ви кажа, че това бяха едни прекрасни времена и спомени, въпреки трудностите, това, когато е такава напечена и страшна обстановката, да не можеш да бъдеш близо до семейството и до близките си и да се притесняваш за тях. Въпреки това, толкова много топлина, почит, радост, позитивизъм съм срещнала в Виетнам. Беше едно невероятно изживяване. После ми беше трудно даже да се климатизирам и да се прибера отново в България. А към днешен момент, горе-долу половин година пребивавам в България, повече когато тук е лятно време и другата половина съм в Югоизточна Азия. Доста време в Виетнам, но не само. В момента пребивавам в целия район на Югоизточна и Южна Азия.
2: А как се пътува до Виетнам? Трудна ли е самата логистика да направиш и какви документи се изискват? Предполагам, че е имало перипети, особено пък и да отидеш и да работиш там с своята професия като инструктор, а вие се занимавате и с йога. Всъщност йогата застъпена ли е в Виетнам? Вие ще кажете.
1: Ами да, и йогата, и бойните изкуства, въобще спорта като цяло е доста тачен в Виетнам. Там хората обичат да спортуват, обичат да се грижат за здравето си. Има много възрастни хора, които продължават да практикуват различни видове гимнастики, раздвижвания. Например, във Виетнам живота започва много рано. Сутрин хората стават към 5:30-6. Това е тропик. Съответно има 12 часа ден, 12 часа нощ. И когато станат сутрин, най-често срещаната гледка е в парка, много възрастни хора, говорим за 80+, са излезнали и си правят гимнастики, упражнения, техните тип китайски практики, като тай чи, чи кунг, които са свързани, нали, с енергийните меридиани в тялото, източни практики, също такъв тип каланетика упражнения, танци, йога. Така че да, движението е на почет и е много популярно във Виетнам и определено има и ние какво да научиме от тази култура.
2: Да, това е много интересно, защото ние взимаме от много култури, нашата култура вече е модерната, еклектична, благодарение на модерните технологии всичко навлиза бързо, но какво специално от Виетнам вие си взехте във вашата йога практика и като

0: фитнес инструктор, както казахте.
1: Ами, така, както вече каза, град Хо Ши Мин е главният търговски център на Виетнам и това е един много мултикултурен град всъщност. Там населението е 10 милиона и съответно има чужденци от цял свят. Съответно има много хора в моята сфера, които са от цял свят и са отишли да се развиват там. И там всъщност натрупах много опит в работата ми с клиенти, които са виетнамци и чужденци от различни сфери са си хората. И също много опит от едни от най-добрите в сферата, в която аз се развивам.
0: Каква обаче е философията на това изкуство, на този вид спорт? Каква философия вие изповядвате, за да се справите с стреса в ежедневието? Можем ли да се научим на нещо от азиатските държави? Как да преодоляваме по-лесно стреса?

0: само с движение или с някакъв род медитация?
1: Понеже днес говорим и конкретно най-вече за Виетнам, да, ще се опитам да фокусирам вниманието специално за това място. 90% от хората там, те изповядват будизъм. А в будизма медитацията е тясно свързана с тяхната религия и бих могла да кажа също философско течение, тъй като будизма не е само религия, той си е начин на живот. Хората там поначало са много усмихнати, много позитивни, много дружелюбни, приятелски настроени и изключително много оценяват таланта на другите. И също така са много единни като общност и като общество. Това, което те са ме научили, е именно това братство, това единство, тази взаимна подкрепа, любов и обмен на позитивна енергия. Много лъчезарни, много усмихнати хора. Освен всичко, там преди два пъти в седмицата преподавах английски в държавни училища и детски градини и съответно имах възможност да се запозная още по-доблизо с културата на тези хора, с техния бит. И искам да ви кажа, че те много държат на семействата си, много се грижат един за друг, изключително единни са. Това е държава с 100 милиона население, стремглаво се развиват нагоре, въпреки че преди 45 години са били във военна обстановка, в този момент икономически върват изключително напред и според мен това също се дължи на самото им единство като общност. И когато съм си правила собственици социологически проучвания за тях като менталитет и хора, младите хора, те нямат желание да излизат от държавата си и да ходят някъде в чужбина да се развиват, защото за тях те разполагат наистина с неограничен брой възможности и който има талант и иска да се развива, там имат голяма база за развитие. Разбира се, от по-заможните прослойки на обществото има много млади хора, които отиват да учат, например, Канада, Австралия, това са много предпочитани за тях места, но след това се връщат отново в родината си и се развиват.
2: Инструкторът по йога и фитнес Христина Стоименова ни въведе в разговора за Виетнам. Ще го продължим и след малко музика.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Продължава в нашето предаване вълнуващият разговор за Виетнам, една от страните, чието икономическо развитие не просто впечатлява, но и вдъхновява хора като фитнес и йога инструкторът Христина Стоименова, която с нескрито въодушевление разказва пред Гергана Манчева за Виетнам и виетнамския народ.
2: Накарахте ме да се замисля, защото описвате едно почти идеално общество, в което хората се подкрепят, усмихнати. Знаем, азиатската култура е малко по-свирепа, малко по-сурова, но ето, вие казвате, лицето на Виетнам е друго. А какви са им проблемите на тези хора?
3: Всички, навсякъде по цял свят имат проблеми, разбира се. По принцип, като цяло, азиатците сякаш живеят с мисълта, че света е вечен, там няма много добра култура на рециклиране, на отпадъци, изключително много се консумира пластмаса. Това може да се каже като един проблем, но като цяло там е лекият живот. Както обичаме да се шегуваме с мои близки българи, приятели, които са се докоснали до този свят.
2: Защо е лек? Заради климата? Заради това, че природата дава всичко?
3: Климата е топъл, природата дава всичко. Там дори и хората, които са в неравностойно положение, нямат дом, пак биха могли да живеят по-леко от бездомниците в места, където има зима, защото там винаги е топло. И съответно винаги има риба в реките. Бих казала, че там храната е в пъти по-евтина от тук. Наймите
2: горе-долу. Сега ще ви завидят много хора в България.
3: Завистта не е хубаво качество. По-скоро да се радват и да се вдъхновяват, както аз обичам. И поне радвам се, че не знам какво е това завист. Може би и затова се чувствам добре там, защото
2: не познават това качество.
3: Ами те вероятно го познават помежду си, но аз като чужденец не го усещам.
2: Да, чужденците имат малко по-голяма привилегия да виждат хубавата страна. А има ли разделение
3: като
2: между...
3: Като стандарт също. Да, като стандарт бих казала, че е доста по-достъпно и пътешествията. Вие ме питахте преди малко за какви са документациите да се отида там. Преди имахме визи, примерно за посещение от туристи. В момента е безвизов режим, така че до 40 дни престой може да се пребивава на територията на страната без виза.

0: Само една декларация да се попълва и за български граждани говорим и за други страни, членки на Европейския съюз.
1: Какво бихте показали на българите във Виетнам и какво пък виетнамците знаят за нас, за една не толкова малка държава, но далече от тях, Източна Европа?
0: Ами там има доста какво да се види. Виетнам е много голям и обширна територия. Съответно и културата им е изключително цветна и различна от нашата. Нещо, което също бих искал да вмъкна. Там цари един организиран хаос. Тъй като това са много хора. 100 милиона са изключително много хора на 300 хиляди и нещо. Не мога сега да кажа конкретната
1: площ
0: на територията. Но... Да, не е малко територията, но и хората не са малко. Изключително гъсто населена държава. Дори в най-отдалечените села, градове, детските градини, училищата гъмжат от деца, от живот. Съответно, там е хаос. И по пътищата е хаос. Те не спазват пътни правила като нас. Карат се много моторчета. Но някак си организиран самия хаос. Те се
1: разбират
0: помежду си. И все пак, да, случва се да има и там доста ПТП-та. А вече какво показвам там и какво бих показвала, разбира се, тяхната култура, религията, храната, начин на живот на хората, тъй като аз имам вече много близки хора там, които са близки приятели. Така имала съм възможност да се потопя в техния бит, в тяхната култура и мисля, че това е интересно и за нас, като хора, които идват за съвсем различен край на света, с друга култура и бит. А това, което искам да кажа, че те много ни обичат като българи. Когато те питат откъде си и ти кажеш, че си от България, те веднага усмивката им грейва на лицата, знаят ни, познават ни, много ни обичат, тъй като по време на военните действия, когато са били там, ние сме били една от държавите, които са ги подкрепили. Тук са идвали и много виетнамци, за да учат в нашите учебни заведения. Тези хора ни помнят като наши приятели. Първо, в 8-ми клас те учат стихотворение за българската роза. Нещо интересно. Друго, учители от по-старите поколения, те помнят нашето българско кино от 80-те, 70-те, когато сме били на много високо ниво. Там се излъчвали нашите филми. И те са изключително големи почитатели на българската култура. Има една немалка общност от виетнамци, които по време на войната са били тук в България, работили са в нашите заводи, фабрики, учили са в нашите учебни заведения и са запазили един изключително скъп спомен за нашата родина България в техните сърца. До ден днешен те се събират, шият си нашите български народни носии и се събират да пеят български народни песни, да танцуват българска народна музика. Те са едни скъпи и верни приятели на България, хора, които са много близо също и до моето сърце, много скъпи и близки мои приятели. Имало моменти във Виетнам по време на пандемичната обстановка, както вече споменах, 2 години не съм се прибирал в България. Тези хора винаги са ми казвали, помни, тук при нас, в нашия дом, ти имаш дом, ти винаги си добре дошла. Не веднъж са ме разплаквали от тази емоция. Те си държат карта на България в къщите, плочи на Лили Иванова, изключително големи почитатели и фенове са на Роси Кирилова, даже я канят във Виетнам. Тя изнася концерти, посрещат я с червен килим, правят едни прекрасни големи партита. Много обичат да пеят нашите стари градски песни, народни песни. Става въпрос, че примерно събираме се с тях, не е нужно да се консумира дори алкохол, просто всички се пременят с носиите и започваме да си правиме записи. Правиме народни песни, пееме, танцуваме и това е купона. Което е изключително повдигащо и мотивиращо за българския дух, а мисля, че имаме нужда от това, да знаем, че има места по света, където сме тачени, обичани и където милеят за нас и където обожават нашата култура. Български рози. Дори до ден днешен, например, някои хора, които имат повече възможност, се връщат тук, ходят на розобер, на екскурзия в България. Те просто са наши приятели.
1: Когато кажеш, че си завършил в България, цени ли се тази диплома там?
0: Ами да, много хора, които са учили тук, после там заемат доста више стоящи постове в държавата. Не е единичен случай това. Има много хора, които са от висшите инстанции,

0: идват с образование от България.
1: А има ли българи там и какво им коства пък за да останат във Виетнам? Що за чудни хора са това, избрали да живеят?
0: Да, има българи, но като цяло ние не сме много българите, които живеят на територията на Виетнам. Не са много. Както вече живеем в глобален свят, има
1: навсякъде
0: българи,
1: по света навсякъде има българи, по света. Наистина. А какво отличава българите във Виетнам?
0: Ами това, което ни отличава там, че ние сме малка общност. Съответно, в различни сфери. Било то спорт, авиация, политика, фармацевтични сфери, бизнес. Най-различни. Не много, 30-40 максимум. Това, което е по-различното, примерно от общности на българи в Лондон, в Чикаго, аз съм живяла на времето в Белгия, например. Това, което ни различава, че там наистина сме един и един с друг и така много си помагаме и самите хора са по-авантюристично настроени. Тъй като това си е тази култура, този свят, това е екзотика за нас.
1: И какво? Кога се връщате във Виетнам?
0: Живота и здраве, ноември месец, пак се връщам във Виетнам. Съответно ще пребивавам и в Тайланд и Лаос.
2: Христина Стоименова, инструктор по йога, чухме в интервю на Гергана Манчева. Само след малко пък ще ви срещнем и с един румънец, който се е посветил на каузата да изгражда мостове между двата ни народа.

0: Александро Драгич. Това с изпълнение на една от най-популярните ни народни песни. Александро е румънски филолог и музикант, който посвещава голяма част от творческата си енергия на изграждането на личен културен мост към България и Балканите. Неговият път започва от музикално училище в родния му град Питещ, разположен в сърцето на румънската област Влашко, където първоначално се фокусира върху родната си народна музика. Въпреки музикалното си образование, по-късно той завършва гръцка и румънска филология в Букурещ, което му помага да открие многобройните допирни точки между различните култури в Югоизточна Европа. Още в детството си Александро прекарва време в селата южно от Питещ, а по-късно, когато се сблъсква с българските обичаи и езикови форми, си изненада установява дълбоките връзки между селските традиции на двете държави, което му позволява да разбира балканската култура в нейната цялост, а не само в тесните рамки на румънското. Владимир Митев разговаря с Александро Драгич.
1: Започнах с народна румънската народна музиката. Между другото, на хартия съм филолог, свърших висшето образование ми в Букурещ, гръцка и румънската филология. Това за мен ме помогна, за да видя, че има много мостове между нашите култури. Аз съм родил в Питещ, но едно голям част от моето детството беше в едно село, което е малко по-юго от Питещ. И когато открих български обичай и изобщо изрази, беше голяма изненада за мен да открия връзките, които съществуват между нашите селски култури. И за мен този дейност означава, че мога да разбера по-добре балканската култура, а не само румънската култура, как да кажа.
2: Добре, и в един момент, може би покрай това село, което казваш, че си посещавал, може би по друга линия, откриваш българския фолклор, доколкото разбирам, и явно така развиваш интерес към България. Може ли да ни разкажеш за този етап от живота ти?
1: Ако разговорят, може да стане малко по-музикално. Най-очевидната връзка между румънската и българската музика, според мен, е техниката на акордеон, орнаментиката на акордеона, който може би да има произход в техниката на гайда, може би, не знам точно, защото и в Румъния съществува, има гайда близо до границата, например в област, който се намира град Крайова. И това е най-очевидната връзка. Между другото, познам много акордеонисти, да знаете, от Румъния, които имат голямо възхищение за българската музиката и изобщо за българската техниката на акордеона. Не знам откъде знаят, може би от радиостанции, които стигнат до Букурещи. Аз всеки ден в колата ми съм в новините от България на живо. Но може би не само това, може тези акордеонисти да знаят българската музика от годините на социализма, защото не знам ако българската публика знае, че в Румъния на годините на социализма на Чаушеску има 2 часа и нещо подобно предаване на телевизията, и с онези стари антени хващаха българската телевизия, който има филми, има музиката и може би от това. И съществува този голямо възхищение, защото прилича, малко прилича техниката на

0: акордеона от Румъния и от България.
1: Добре, но в крайна сметка ти се научаваш да свириш български фолклор и дори да пееш. В същото време ти научаваш очевидно и езика доста добре. Как става това?
0: Започнах да уча български преди, мисля, че преди 2 години. Сериозно. С книги, с филми, с граматиката и така нататък. Това не беше толкова трудно. А с връзка с пеене, ми се струва, че има един част от българският фолклор, който ми се подхожда на гласа. Например, песните от Родопски регион. Вече правих запис за 2 песни.
1: Ти си бил на много места в България и въобще с времето си развил една много интересна страст или любопитство към българските неща. Какви са откритията ти за българите?
0: Ами за мен има значение не само да разбера румънската музика и румънската култура, как опитвах да каза. Но, например, когато бях в училище, реших за да правя висшето образование ми в Букурещ и да уча гръцки, защото има много интерес за балканският свят и мислих, че гръцкият език има предвид. А сега уча български, след това може би албански, не знам. И за мен има голямо значение и има голям интерес за балканския свят и според мен Влашко е един част от балканските области.
1: Българи и румънци, как виждаш отношенията между тях? Не ти ли се струва, че примерно в Румъния много малко хора се интересуват дълбоко от България, както ти правиш? Може би от България също няма чак толкова много хора, които трайно са свързани с Румъния, трайно се интересуват. Не ти ли се струва, че има някаква дистанция между българи и румънци или пък може би греша, може би пък ти всъщност показваш, че не е така и дори се случват много интересни неща, които просто не ги виждаме в медиите, че се случват между българи и румънци на едно човешко ниво.
0: Да, точно така. Ми се струва, че има голяма дистанция и липса на интерес между нашите култури, които, както казах, приличат доста. Но нещо, което пречи, мисля, че е езика, защото е съвсем трудно. Трябва да имаш търпение, много търпение, за да учиш един език, който освен много думите, има друг произход. Румънският език и латински език има друг произход от български. И мисля, че това пречи, това е трудно за румънци да учат български, защото обратното не знам. Разделя ни това скорошно минало, годините на социализма и войната и това, но често казано се вижда, усеща и днес, че много векове нашите култури, тези 2 култури, имаха много мостове, които се виждат и днес.
1: Как ще развиваш твоя мост между българи и румънци? Имаш ли някакви планове, дали за концерти, дали нещо да пътуваш повече?
0: Да, мечтая. Мога за момент само да мечтая. Това трябваше да е тайна, но ако имаме този въпрос. Мечтая един музикален проект, който да свири и румънската, и българската музика с много инструменти, с нещо голямо, нещо огромно, като Брегович, например. Но да има българската и румънската музика, румънската музика от Влашко и от Молдова, и така аз да мога да показа и да доказа, че много приличат, има много тези връзки, които говорих.
2: Ето така, Александро Драгич от Румъния мечтае за голям българо-румънски проект. Пожелаваме мечтата му да стане реалност.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни е наречена Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще намерите всички негови броеве на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР Бинар също така. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Предаването на български се излъчва и в програмата на Радио Варна всяка делнична вечер след 20 часа. Поздрави сега най-сърдечни от екипа ни днес: Михаела Колева, Светлана Тодорова, Акоп Теосян и Красимир Мартинов. До чуване!

Добър ден, уважаеми слушатели! Ето, че отново сме на територията на предаването Музикална мрежа, в което с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Петя Петрова и аз, Маргарита Заберска. Днес ще ви представя втората част от двойния албум Sounds for the Open Road на италианския ню джаз музикант Нерио Поджи. Тази негова продукция се появи в края на 2020 година и съдържа освен авторски композиции на италианския музикант, така и аранжименти на хитови песни и мелодии на прочути световни личности от поп и джаз музиката. В първата част, заглавена Джази Лейн, слушахме композиции на Доналд Фейган, Еню Мориконе, Доменико Модуньо, Франсис Ле, Морис Уайт и много други значими музиканти. Днес продължаваме с втората част, наречена Soul Lane. Тя е с повече диско звучене и освен авторските композиции на Нерио Поджи, ще чуем и такива на Куинси Джонс, Род Темпъртън, Бил Уидърс, Бари Уайт, Бърнард Едуардс, Найл Роджерс. Разбира се, без очарованието на певците, с които Нерио Поджи е избрал да работи през годините, удоволствието не би било пълно. Започваме с Hello, една от успешните композиции на американския певец Лайонел Ричи от 1984 година. Днес ще я чуем в изпълнение на талантливата Аниезе Качола. Желая ви приятни минути!

Вие сте с програма Христо Ботев, уважаеми слушатели, и предаването Музикална мрежа, в което днес звучи втората част от двойния албум Sounds for the Open Road от 2020 година на италианския музикант, пианист, композитор и аранжор Нерио Поджи. В изминалите минути чухме песни на Лайонел Ричи, Нерио Поджи и Бари Уайт в изпълнение на Аниезе Качола, Филипо Пербелини и Франсис Алина. Мисля, че е удачно да подчертая и инструменталистите, които работят неотлъчно до италианския музикант и които слушате в момента. Това са барабанистите Фабио Нобиле, Лука Троли, Джани Полимени, Симоне Талоне, басистите Франческо Полизи и Алесандро Сана, пианистите и виртуози на клавишни инструменти Питър Де Джироламо, Мауро Андреони, китариста Алфредо Букикио, брас секцията и духови инструменти Фабио Тулио, Масимо Гера, Амброджо Фриджерио и Сарпай Йосче Атай. Но не на последно място аранжорите Нерио Поджи, Питър Де Джироламо и майстора на Штрайха, цигуларят Марчело Сириняно. Продължаваме напред, за да чуем Body to Body. Това е диско хит от края на 70-те години, композиция на италианския певец Гепи енд Гепи. Ще я чуем в изпълнение на Франки Ловекио. След нея ще прозвучи Caught in the Rapture, популяризирана от Анита Бейкър през 1986 година. Нерио Поджи я поверява на темпераментната на Дайн Ръш.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. Днес ви представям втората част от двойния албум Sounds for the Open Road на италианския музикант Нерио Поджи. В двете части са включени световни евъргрини, хитове от поп-музиката, авторски композиции. В следващите минути ще прозвучи Тайната градина, сладострастна композиция на Куинси Джонс, Род Темпъртън, Сида Гарет и Ел Де Барч от 1990 година. Нерио Поджи я поверява на певеца Филипо Пербелини. След това отново ще се насладим на Франсис Алина, която изпълнява голяма част от авторските композиции в албума.

My Favorite Song е още една от авторските композиции на Нерио Поджи от албума Sounds for the Open Road, поверена на британския певец и саксофонист Кенет Бейли, участвал и в други албуми на италианския музикант. А сега, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, ще прозвучи Shiver, треперя. Отново много добро авторско попадение в изпълнение на Франсис Алина.

В изминалите минути се насладихме на The Soul Trend Orchestra, вокално-инструментален състав, създаден от Нерио Поджи през последните години с авторската му композиция A World Apart, както и на Франсис Алина, изпълняваща един от хитовете на тандема американски музиканти Бърнард Едуардс и Найл Роджерс. Вървим към края си за днес, уважаеми слушатели, час в който с голямо удоволствие ви представих Sounds for the Open Road на италианския музикант Нерио Поджи. Нямам съмнение, че този негов мащабен проект е харесал и на вас. Казвам ви дочуване с Lovely Day, композиция на Бил Уидърс и Скип Скарборо в изпълнение на англичанката Сара Джейн Морис и ви желаем прекрасен ден. Звукорежисьорът Петя Петрова и аз Маргарита Заберска.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното

първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за младежа, участвал в побоя над непалците. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Това съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна България. Максималните температури е възможно на места да достигнат 38 градуса. Изключения от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок риска от възникване на пожари. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при Никопол, Руса и Силистра. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Постолом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от договорите, са за близо 2,5 милиона евро. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ.

0: Министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
1: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мен поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
0: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
2: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
0: За новините, Светослава Кузманова.
3: 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд потвърди определената му от районните магистрати парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. От своя страна прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред съда Теодор Велев заяви, че съжалява за случилото се. С повече информация включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден, окръжните магистрати приеха, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Няма основание на този етап да бъде определена по-тежка мярка за неотклонение спрямо Теодор Велев, обвиняем за нанасене на леки телесни повреди на непалски граждани по хулигански подбуди. Не би трябвало и да се взема по това производство другото разследване, по което та обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Съдът прие също, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка за неотклонение. В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че младежът не трябва да е на свобода. Нека го чуем.
5: Абсолютно задържан три пъти до сега. Общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
4: Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Немцов заяви, че определената от районния съд парична гаранция е правилна мярка и е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишно момче, което беше освободено миналата седмица, за да е под надзора на родителите си. Адвокатът подчерта, че обсъждал с Теодор Велев също сключването на споразумение с прокуратурата. Нека да го чуем.
6: Това е обяснение. Сега ще говоря с прокурор. Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия в съдебната зала, но при излизането си от нея, разбрал вече, че остава на свобода, отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Във Великотърновския административен съд днес се очаква да започне процеса срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано

0: мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
1: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ни само обявяваме този факт.
0: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
2: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
0: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Кметът Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур. Весела Владкова с още информация.
4: Русия е нанесла масираните удари срещу украинската столица Киев и областта с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандери, крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница. Атаката е причинила прекъсвания на електрозахранването в някои части на Киев и околностите, както и в Донецка, Одеска, Запорожска, Днепропетровска и Харковска области, съобщи Министерството на икономиката. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар с ракети и дронове по склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център в Киев и областта. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната, и призова новия министър на отбраната Евген Хмара.
5: Моя главне завдание для министра обороны Украины в цих умовах.
4: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, производство и снабдяване така, че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан. Там се произвежда дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването с Симферопол, Джанкой и Евпатория, без да дават подробности за причината. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че контролираната от Русия ядрена електроцентрала в Запорожие е загубила единственото останало външно електрозахранване, което е принудило аварийните дизелови генератори да започнат да захранват системите в най-голямата ядрена електроцентрала в Европа. Заради въздушните удари към този момент не може да бъде установена причината за прекъсването на захранването, се казва още в съобщението на Международната агенция за атомна енергия. За новините, Весела Владкова.
3: Иранският външен министър Абас Аракчи коментира икономическите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че те са продължение на провалената американска политика и ще донесат на Съединените щати само още по-голямо поражение. Американският икономически тероризъм заплашва световната икономика и суверенитета по целия свят, написа Аракчи в социалната мрежа X. По-рано Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепи Иран, без да уточнява какви стъпки би предприел и кои държави има предвид. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни.

0: велязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
1: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
1: Столичната община изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщи пресцентърът на общината. Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кметът на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината, това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
4: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
5: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.

0: Обершева Сабах 2 на 1. Неймеген Бодюглим 1 на 3 и Слован Братислава целия 1 на 1. Атлетико Мадрид стартира с успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2 на 0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер, в който надигра с 2 на 1 египетският Ал Ахли. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Томи Пол надигра с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 3. При жените лидерката в схемата Арина Сабаленка също отпадна. Тя загуби от чехинята Сара Бейлек с 6 на 7 и 4 на 6. Миналогодишната шампионка Ига Швионтек достигна четвъртфиналите след успех с 6 на 3, отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която отстрани Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури от 25-27 градуса по Черноморското крайбрежие до 33-34 градуса на места в Северна България. Най-висока към обяд е температурата в Велико Търново 34 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. По Черноморието слънчево време утре с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради прекъсване на електрозахранването. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 65 до 70 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Посока София от 44 до 42 км на магистралата е ограничена дясната активна лента. Движението се пренасочва в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти.

0: Тушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълткоца опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за един от младежите, участвали в побоя над двама непалци. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Савина Спасова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Първо да кажа къде е Арт Ефир. Арт Ефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден по това време, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Сега, делово, днес песните ще са вдъхновени от приказни герои и сюжети. У нас в България приказки се разказват много, и нашински приказки, и привнесени чуждестранни приказки, тъй че не е случайно, че и в Златният кос песни по тази тема има немалко. Да започнем с документален запис на песента от 1987 година, която съвсем като за днешния концерт е озаглавена приказка. Тази приказка ни разказаха поетът Максим Асенов и актьорът, който в този случай е и композитор, Рашко Младенов.

Един херцог собрал край маса. Творці отбрані все от класа. І казал, імайте предвид, конкурс

0: песен, дури за Пеликова в песен, а после простият народ превърнал мита в анекдот.
1: Сега нещата в днешния концерт

0: песни от Златният кос с приказни сюжети ще станат по-конкретни. Следващата приказка е конкретно приказка за капитана. Изпяха я на фестивала на редакция Хумор и сатира през 1998 година Елена Кънева и Симеон Викторов по стиховете на Емил Симеонов и музиката на Константин Бахаров.
1: Alexander, I'm here again.
2: I love you, Alan. Sorry, darling.
1: Чантата, няма я.

0: следва не по-малко поучителната приказка за слугите, която ни разказаха на Златният Кос през 2004 година поетът Георги Христов, композиторът Сашо Младенов и актрисата Майя Остоич.
1: Приказка една се казва. И то днеска, и то днеска се разказва, как в далечни времена, в много далечни

0: Следващата песен, запазена в архива на редакция Хумор и сатира, е посветена на приказния герой Юнак. Този юнак специално е онзи, дето е бузал 25 години. Песента за него чухме на Златният кос през 1982 година. Стиховете са на Димитър Арабаджиев, музиката е на Юри Ступел, изпълния Георги Мамалев.
1: Чух, че ще

С конкурса ме вкараха в грях, още невръсно юначе. Я го подхвърля, ще пукне от страх, я го натисна, ще плаче. Знае си силата, аз наизуст, смачкал съм много калпаци. Абе, какъв ще е тоя конкурс, като не виждам юнаци? Няма как, почнахме люта борба, то ми катурна калпака. Аз му ударих земята гърба, то ме държи.

0: Мърули. А тя планината се е все още там. Аз пък развъждам Мърули.
1: Друг популярен персонаж в приказките са великаните и ние няма как да ги подминем равнодушно в днешния ни тематичен приказен концерт. Следващата песен от Златният кос е посветена конкретно на великана Славчо. Закономерно я изпълни през същата 1982 година Славчо Пеев по стиховете на Марко Ганчев и музиката на Борис Карадимчев.
2: Виждате ли таз покана? Знаете ли, кой ме кани? Той ме кани, великана, на вечеря с великани. И менюто в какви мащаби? Зелена салата от боабаби, сварени яйца от штраус. Ей, това е ордьовър, браво! Сандвичи от кашалоти, охо, палачинки от слонско ухо.

Giugetta garniranis giogium, tuidene bob e ciogium. Giugetta si svara e maionese, e tu vai po' moderna trapeza. Nene, assam prosto potressen, giugetta pura se niscesan, giugetta schriam. Ама той великан е жив зян. В колко порции ме е вписал, пък изглежда и в преносен смисъл, ще ме вземат там за мезе. Да имат да взе. Значи, имаш ли покана за вечеря с великани? Отвърни на великана, великани, да си кани. Значи, имаш ли покана за вечеря с великани? Отвърни на великана, великани, да си кани.

0: Velicani da Sicani.
1: Възможно ли е приказка без принцеса?

Възможно е, но друго си е приказка с принцеса. Затова сега ще чуем песента «Принцеса», стиховете са на Маргарита Петкова, музиката е на Янко Миладинов, изпълния на Златният кост през 1996 година Искра Радева.

През 1987 година на Златният кост чухме, изпята разбира се, нова версия на много популярна стара приказка. Заглавието на песента е «И отново дядо ряпа вади». И то казва почти всичко, което трябва да знаем предварително. Останалото веднага допълвам. Песента създадоха поетесата Миряна Башева и композиторът Стефан Димитров. Изпяха я актьорите Николай Калчев и Наталия Трисветова.

Следва песен за един персонаж, който често се среща в приказките и малцина герои успяват да го надхитрят. Трудна е борбата с него и в класическото стихотворение на Христо Смирненски «На гости от дявола», което през 2002 година композиторът Морис Аладжем и актьорът Вели Чаушев представиха на Златният кос.

Живота си нига, не бях се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дявола, старият дявол, дома си на чашка абсент. Сеща очертаваше острия профил с ивица златни лъчи. И пускайки кръгчета, тим Мефистофел ме гледаше с влажни очи. Очите му есенна горест безкрита, но все пак бе горд

piată. Nu te uvenceame, uvenceame strogani, o ceaian, o caian, venăși bulevarda, a strâgnăh nezemno zlocest. И вдигнах над себе си ярка плакарда «Човек без капчица чест». Но странно презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестлици, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти ли, кой да те знае? Две хубави дами ми казаха сладко, елате в нас утре на

0: явула млекна, нальота псента, сердечно се чухна за смен. И пускайки пушек на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Пронизаме с поглед зелен.
1: Несъмнено е родството между приказките и легендите. Най-малкото и двата жанра произлизат от устното народно творчество, тъй че тук му е мястото да чуем една легенда. Тя е създадена от поета Димитър Арабаджиев и композитора Димитър Вълчев и спяя през 1985 година на фестивала на хумор и сатира Кирил Варийски.

0: 说来看大大Само дано да не свършва легендата. Дано.
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Така завършва летният концерт, който ще продължи и утре след обедните новини и всеки делник чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно както обикновено още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И още... През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, следва Радиотеатър.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Радиотеатър. Серия фантастика.
1: Добър ден, момчета. Вие се намирате пред херметическата камера, през която ще излезете на повърхността на планетата.
2: Би ли ни отворил, ако обичаш, изходния люк, компютър?
1: Не. Докато не си признаете кой каза, че една логаритмична линийка ще свърши повече работа от мен.
3: О, Господи, броенето е единствения начин, по който човеците могат да демонстрират своята независимост от компютрите. Едно, две, три, четири...
1: Виждам, че всички трябва да поработим върху изглаждането на нашите отношения. В името на това отварям люка.
4: Загърнете се добре. Вятърът е направо леден. Един по един слизайте по стълбата.
1: Всичко това ще свърши в сълзи. Усещам го.

0: Фантастично. Пустиня. Досадно сива. Някъде досадно кафява.
1: Отвратителна дупка, ако питаш ме. Дори новородените котенца представляват по-приятна гледка.
0: Приличаме на изсушено блато, лишено от всякаква растителност. Покрито с прашен слой и цял инч дебел. Ей! Жейко, къде се разбърза? Виж го. Изчезна за това възвишение отпред.
1: О, я го остави. Заради него сме тук. Един хот-дог да няма откъде да си купиш. След 15 годишно отшелничество на това ли мизерно място трябваше да попадна?
0: Как не разбираш? Та днес аз за първи път стъпвам на друга планета. Един съвсем нов свят. Колко жалко наистина, че е такова мизерно място.
2: Студено! Изминали сме само 100 ярда от кораба. Но слава богу, той си стои на едно място. А, вижте! Зейфот! Зейфот се появи на малкото възвишение и ни маха с ръка да идем при него.
0: Той май вика нещо, но тая рядка атмосфера не може да се разбере. Я давайте натам!
1: Това възвишение е всъщност кратер. Да, кратер около 150 ярда широк, по мое мнение.
0: Интересно, целият осен с червени и черни буци.
2: Мокри. Приличат на гума. Ами, че това е месо от кашалот. О, ония кашалот, дето го видяхме в огледалните стени след взрива.
3: Вижте дъното на кратер. Там лежи разкъсаното толовище на един самотен кашалот, който явно не е живял достатъчно дълго, за да е недоволен от съдбата си.
0: Предполагам, че излишно се опитваме да го погребем.
3: Да вървим.
2: Какво там долу ли?
3: Да. Хайде, искам да ви покажа нещо.
2: И тук се вижда.
3: Не това. Открих как можем да влезем вътре.
0: Вътре?
3: Във вътрешността на планетата. По един подземен тунел. Открил се от силния удар при падането. Ще тръгнем по него. Човешки крак не е стъпвал там от 5 милиона години насам. Ще слезем в дълбините на самото време. Млъквай!
4: Това е животът. Можеш да го мразиш, можеш да не му обръщаш внимание, но да го обичаш никога.
3: Вижте каква широка мрежа от подземни тунели и коридори. Само че сега някои са задръстени от безформени от лобъци. Чакайте, ще поправя път поне към един
4: от тях. Аз ще се справя с тази работа доста по-бързо от теб. Ето готово.
3: Браво, Марин. Какъв застрял въздух отвътре?
0: Я светни с фенерчето.
3: Нищо не се вижда. Според легендата, голяма част от живота си магретеанците са прекарвали под земята.
0: Защо да не би горе да е било прекалено мръсно или прекалено пренаселено?
3: Едва ли. Мисля, че просто не им е харесвало.
2: Чакай, сигурен ли си, че знаеш какво правиш? Ти нали помниш, че веднъж вече бяхме нападнати?
3: Слушай, моето момиче, обещавам ти, че броят на живите същества на тази планета е 0 плюс 4. Тоест, ние самите. Тъй, че хайде по-бързо да влизаме вътре. Хей, землянино!
5: Артер!
3: Добре. Би ли могъл да задържиш този робот при себе си и да охраняваш хода на тунела?
5: Окей. Какво? Да охранявам тази купчина желязо? От кого? Нали току-що каза, че тук няма никой?
3: За всеки случай, за по-голяма сигурност, окей.
5: Чия? Вашата сигурност или моята?
4: Нямай грижа. Можеш да бъдеш сигурен. Артер?
0: Остави ме на мира.
4: Гледам те как се разхождаш мрачно по повърхността на Магратея и си мисля, че ти е скучно.
0: Форд се погрижи да не ми е скучно, докато чакам.
4: Артер?
0: Остави ме да се позанимая с пътеводителя на галактическия стопаджия.
6: Преживелиците на вид Вуджагик. Скромен, млад студент в Макси Мегалонският университет. Постигнал блестящи успехи в областта на античната филология. трансформационна етика и вълна.

0: отново хармонична теория на историческата перцепция. По-късно обаче след една пиянска нощ с Зейфорд Бил Брокс, прекарана в употреба на пангалактически гъргаробластери, бил обзет от неутолимото желание да проучи съдбата на всички химикалки, които бил купил през последните няколко години. Последвал дълъг период на старателни проучвания. През това време той успял да посети всички по-големи бюра за изгубени химикалки из цялата галактика. Накрая е предложил една доста странна теория, която направила силно впечатление в научните среди по това време. Някъде в космоса, твърдял той, редом всички онези планети, населени с хуманоидни, влечогоидни, рибоидни същества, ходещи дървоидни и суперинтелигентни оттенъци на синия цвят, съществува и една планета, изцяло обитавана от химикалкоидни форми на живот. И именно към тази планета се отправят безпризорните химикалки, като се проверят тихичко през разни миши дупки в космоса, за да се доберат до един свят, където знаят, че ще могат да се наслаждават на един уникален химикалкоиден начин на живот, изпълнен с това, което химикалките разбират под радости и положителни емоции. Като всички останали теории, тази се възприела нормално с интерес до деня, в който Вит Вуджагик най-неочаквано заявил, че е открил тази планета и че е поработил там известно време като шофьор на лимузина при едно семейство ефтини и прости зелени химикалки. В резултат на това бил задържан, затворен, написал книга и накрая бил обложен с тежки данъци. Наказание, което обикновено се налага на онези, които публично се правят на глупаци. Когато след време изпратили експедиция към посочените от Вуджаги координати на планетата в космоса, успели да открият само един малък астероид, населен от самотен старец, който непрекъснато повтарял, че всичко е лъжа. Въпреки че по-късно открили, че това не отговаря на истината. Открит обаче остава въпросът както за мистериозните 60 000 алтериански долара, ежегодно внасени в Брантисвуганската банкова сметка на стареца, така и за изключително доходната търговия, която Зейфорд Бил Брокс върти с употребявани химикалки.
1: Ей, Марвин! Марвин, събуди се!
2: Нали си имаше залагалка?
1: Писна ми от нея. Гледай, гледай. Стъмва се. Виж, роботе, виж. Звездите вече се показват.
2: Знам. Отвратително, нали?
1: Виж какъв залез. Никога, дори в най-фантастичните сънища, не съм виждал подобно нещо. А двете слънца, сякаш огнени планини, се топят в пространството.
2: Виждал съм го. Не струва.
1: А моята планета си имаше само едно слънце, знаеш ли? Аз съм от една планета, наречена Земя.
2: Знам. Само за това приказваш. Трябва да е било отвратително място.
1: Не, беше много красива.
2: Имаше ли океани?
1: О, да, огромни, безбрежни, вълнуващи са сини океани.
2: Не понасям океани.
1: Кажи ми, с другите роботи погаждаш ли се?
2: Мразя ги. Хей, къде тръгна?
1: Ще направя още една обиколка.
2: Върви. Не ти се сърдя.
3: Избрали сте чудесна нощ, за да посетите нашата мъртва планета.
1: Кой сте вие?
3: Името ми е без значение. Не се бойте. Няма да ви сторя нищо лошо.
1: Вие стреляте по нас. Имаше ракети.
3: Автоматична система за отбрана. Древни

0: Компютри, разположени дълбоко в недрата на планетата, бавно отмерват тъмните хилядолетия и вековете са сложили свой отпечатък над прашната им електронна памет. Мислят, че от време на време пускат по някоя ракета, ей тъй, за разнообразие. Иначе съм голям поклонник на науката.
1: Така ли?
0: Изглеждате нещо неспокоен.
1: Не, всъщност, да. Виждате ли, ние съвсем не предполагахме, че ще заварим някого тук. Мислихме си, че всички сте мъртви, така да се каже.
0: Мъртви ли? Боже, Боже, опази. Не, просто бяхме заспали.
1: Заспали?
0: Да. Докато мине икономическата криза. Нали разбирате?
1: За каква икономическа криза говори?
0: Ами, виждате ли, преди 5 милиона години икономиката на галактиката се сгромоляса.
1: Да.
0: И като видяхме, че планетите по поръчка спадат към луксозните стоки, разбирате ли?
1: Да.
0: Вие нали знаете, че ние строяхме планети?
1: Да, чувал съм подобно нещо.
0: Прекрасна професия. Най-обичах да извайвам крайбрежните линии. С голямо удоволствие изпипвах и най-малките детайли на фиордите. Но, както и да е, започна упадъкът и ние решихме, че ще си спестим много неприятности, ако чисто и просто го проспим. Затова програмирахме компютрите да ни събудят, когато отмине. Компютрите бяха свързани посредством индекс с курса на галактическата фондова борса, за да бъдем събудени тогава, когато всички останали са възстановили икономиките си в достатъчна степен, за да си позволят нашите доста скъпички услуги.
1: Да, не смятате ли, че това, което правите, е непочтенно?
0: Непочтенно ли? Извинете, може би съм малко изостанал. Трябва да дойдете с мен. Големи работи има да стават. Чакайте да извикам превозното си средство.
1: Господи, вие го командвате с поглед.
0: Да тръгваме. Да тръгваме веднага, защото иначе ще закъснеете.
2: Какъв странен човек.
0: Моля?
1: Нищо, извинете. Добре, къде отиваме?
0: В моя въздухолет. Хайде, качвайте се. Ще слезем дълбоко в недрата на планетата, където в настоящия миг моите събратя се пробуждат от съня си продължил 5 милиона години. Магратея оживяла.
3: Извинете, как се казвате всъщност?
0: А, как се казвам ли?
3: Да.
0: Казвам се Слава.

0: залата, в която ще влезем след малко, в действителност не е нашата планета. Тя е малко прекалено голяма. Предстои ни да прекрачим прага към един обширен отсек от хиперпространството. Възможно е да ви обърка.
1: Все пак...
0: Дръжте се здраво, натискам бутона!

0: Обърни се назад. Виждаш ли стената? Изкрящата стена. Входът, през който минахме, е онази едва забележима точица върху стената.
1: Човек може да умре от пристъп на световъртеж. Къде са и краищата на тая стена?
0: Съвършено гладка изглежда, нали? Единствено с помощта на най-точната лазерна измервателна апаратура може да се установи, че докато се губи от погледа вляво и дясно, нагоре и надолу, същевременно тя се извива в широка дъга. Краищата й се събират след 13 светлинни секунди. С други думи, тя представлява една вътрешната стена на куха сфера с диаметър над 3 милиона мили, из които нашият въздухолет в момента лети със скорост 3 пъти по-голяма от тази на звука. И така, добре дошъл в нашия завод. На това място изграждаме повечето от нашите планети.
1: Да не би да искате да кажете, че отново започвате производство?
0: О, не за Бога. Все още галактиката не е толкова богата, че да купува нашата продукция. Бяхме събудени за да изпълним една единствена, много специална поръчка за много специални клиенти с друго измерение. Ето, виждате ли там, в далечината пред нас?
1: Онази е единствена конструкция, около която се забелязва някакво движение.
0: Да.
1: Господи! Господи, но това е Земята!
0: Всъщност, дубликат на Земята. Правим точно копия на оригиналните ни проекти.
1: А да не би да искате да кажете, че поначало вие сте направили Земята?
0: О, да. Случайно да сте ходили в това... Мисля, че се наричаше Норвегия.
1: Да, но не съм.
0: Жалко. Беше моя изработка. Знаете ли, проектът дори спечели награда. Прекрасни нагънати брегове. Много се разстроих, като научих, че са я разрушили.
1: Вие се натъжихте?
0: Да. Ако беше станало 5 минути по-късно, нямаше да има толкова голямо значение, но се получи ужасен гаф. Мишките пообясняха.
1: Мишките?
0: Да.
1: Предполагам, че и кучетата, котките и птицечовките също са пообясняли.
0: Може, ама не са я платили те, нали така?
1: Вижте какво. Няма ли да ви спесте ценно време, ако се предам? Или просто веднага полудея?
0: Землянино, планетата, на която живяхте, беше поръчана, платена и управлявана от мишки. Разрушена бе 5 минути преди да изпълнила задачата, заради която бе построена. Затова се налага да строим още една.
1: Мишки?
0: Да, землянино.
1: Мишки? Вижте, много се извинявам, но нали говорим за онези малки махнати гадинки, дето умират за сирене? И при вида, на които жените скачаха по масите и пищяха в телевизионните комедийки в началото на 60-те години.
0: Земляни, но тези създания, които наричате мишки, съвсем не са това, което изглеждат. В нашето измерение те са проявление на едни огромни, свръхинтелигентни, полиизмерни същества. Цялата тази история с сиренето и цвъртенето е просто фасада. Страхувам се, че правиха опити върху вас.

0: Всъщност сега разбирам откъде идва това недоразумение. Вижте, в действителност ние правихме опити върху тях. Често ги използвахме при бихейвиористични изследвания, нали разбирате? Павлов и прочие. Поставяха им се най-различни задачи, да се научат да натискат звънци, да припкат из лабиринти и така нататък, за да се изучи цялата природа на процеса на обучение. Въз основа на наблюденията си върху поведението на мишките можехме да научим най-различни неща за нашето собствено и...
1: Такава изобретателност. Не можем да не им се възхитим.
0: Как? Защо?
1: Че има ли по-добър начин да прикрият истинската си същност и да дирижират вашите мисли? Хукват внезапно в погрешна посока в лабиринта, изяждат не това парченце сирене, което трябва, най-неочаквано падат и умират от миксоматоза. При правилна преценка кумулативният ефект е огромен. Разбирате ли, землянино, това са изключително умни, свръхинтелигентни, полиизмерни създания. Вашата планета и цялото й население представляваха матрицата на един органичен компютър, на когото бе зададена програма, продължила 10 милиона години. Не, по-добре да ви разкажа цялата история. Няма да ни отнеме много време.
0: По-настоящем нямам проблеми с времето.

0: Съществуват, разбира се, много наболели въпроси относно живота, като най-често задаваните са: защо се раждат хората? Защо умират? Защо прекарват голяма част от отреденото им време в носене на електронни часовници? Нали така?
1: Точно така.
0: Преди много-много милиона години едни свръхинтелигентни полиизмерни същества, физическото им проявление в тяхната собствена полиизмерна вселена не е много по-различно от нашето, до толкова се измориха от постоянните припирни относно смисъла на живота, заради който често прекъсваха любимата си игра ултракрикет, че решиха да седнат и разрешат проблемите си веднъж завинаги. За целта построиха един изумителен суперкомпютър, който беше толкова невероятно интелигентен, че още преди да са му включили информационните банки, успя да сътвори мисля, следователно съществувам. Проследи развитието на оризовия пудинг и данъка върху общия доход, преди някой да се сети да го изключи от мрежата.
1: Явище.
0: Имаше размерите на малък град.
1: Сериозно?
0: Да, да, да, да. Основната му част с клавиатурата се помещаваше в специално обзаведена зала и бе монтирана върху специално бюро с огромни размери от най-висококачествен ултрамахагон и тапицирано с прекрасна ултрачервена кожа. В деня на великото включване пристигнаха двама официално облечени програмисти с дипломатически куфарчета и дискретно бяха въведени в залата. И двамата осъзнаваха, че през този ден представляват целия род в най-великия му час, но иначе се държаха спокойно и сдържано. Настаниха се смирено пред бюрото, отвориха куфарчетата си и извадиха подвързаните с кожа бележници. Имената им бяха Лънкуил и Фук. Няколко минути след това Лънкуил размени безмълвен поглед с Фук, приведе се напред, докосна едно малко черно копче и...
2: Каква е тази задача, заради която бях сътворен аз? Дълбока мисъл. Вторият помощ, компютър във времето и пространството на Вселената.
3: Задачата... О, компютре...
4: Не. Почакай малко, Фук. Тук има някаква грешка. Определено създадохме този компютър, за да бъде най-великият от всички. И второто му място не ни задоволява. Дълбока мисъл. Не си ли ти, така както те проектирахме, най-великият и мощен компютър на всички времена?
2: Нарекох се втори помощ компютър, защото такава е истината.
4: Не, тук има някаква грешка. Нима не си по-велик от милиард гаргантюм мозък, от Макси Мегалон, който е способен да преброи всички атоми в коя да е звезда за една милисекунда?
2: Най-обикновено сметал. Не си заслужава да говорим за него.
3: А не си ли по-велик аналитик от Гуглплекс, звездния мислител от седмата галактика на светлина и находчивост, който е способен да изчисли траекториите на всички прашинки до една по време на 5-седмична пясъчна буря на Данграбат Бета?
2: И това го изтъквате пред мен. Дето съм пресметнал векторите на всички атоми по времето на големия взрив. Не ме обиждайте с приказки за разни джобни калкулатори.
3: Какъв е тогава проблемът?
2: Проблеми няма. Чисто и просто аз съм вторият помощ и величия компютър във времето и пространството на Вселената.
4: Но защо вторият? Защо упорстваш, че си вторият?
2: Става дума за онзи компютър, който ще дойде след мене.
3: Струва ми се, че се увличаме в излишни месиански приказки.
2: Вие сте неспособни да прозрете в бъдещето. Ала аз, благодарение на безбройните си интегрални схеми, мога да се ориентирам в многоструйния поток от бъдещи вероятности и виждам, че един ден след мен ще дойде компютър, на когото дори работните параметри не съм достоен да пресметна, но когото ми е съдено да проектирам след време.
3: Лънкуил, хайде вече да му зададем въпроса.
4: Какъв е този компютър, за когото ни говориш?
2: По-настоящем нищо повече не мога да кажа. Но кажете какво желаете, та да започна да функционирам. Говорете.
3: О, дълбока мисъл. Задачата, която си призван да решиш, е следната. Бихме желали да чуем отговора.
2: Отговора? Отговора на какво?
3: Живота.
4: Вселената.
3: И всичко останало.
2: Да. Няма да е лесно.
4: Но ще го направиш ли?
2: Да. Ще го направя.
3: Значи, съществува такъв отговор.
4: Прост отговор.
2: Да. Животът, Вселената и всичко останало. Отговор има, но трябва да помисля.
3: Колко време?
2: 7,5 милиона години.

0: Да, много поучителна история. Но не разбирам какво общо има всичко това с земята, мишките и така нататък.
1: А това е само първата част на историята, землянино. Ако желаете да научите какво става след 7,5 милиона години в паметния ден на отговора, позволете ми да ви поканя в своя кабинет. Там ще имате възможност сам да проследите събитията посредством нашите видеосензорни записи. Разбира се, бихте могли първо да се поразходите по повърхността на нова земя.
0: О, не, благодаря. Просто няма да е също.
1: Да, сигурно. Тогава обръщам въздухолета обратно към сковаващата мисълта стена. Ей, я не ме не ме пита! Ей, я не ме не ме пита! Ей, я не ме не ме пита!

0: Какъв безпорядък! Като че ли в кабинета ми избухнала бомба. Ама че глупаво! Гръмнал е един от диодите на компютъра, който следи за поддържането на живота. И когато се опитахме да съживим помощния персонал, се оказа, че са мъртви от близо 30 000 години. Виж, я седни на онзи стол, за да те включа.
1: За къде?
0: Нали ти обещах втората част от историята. Не се бой. Ще се почувства само безплатен. Ще полетиш. Ще висиш във въздуха. Ето, дръж краищата на тези две оголени жички.
1: О, добре, хванай ги.

0: Народе, ти, който тръпнеш в очакване в сянката на дълбока мисъл, о, достойни следовници на най-великите и необичайни умове, живели някога в Вселената! Времето на очакване изтече! Цели 7,5 милиона години нашият народ е очаквал този ден! Този велик ден! И да се надяваме просветителен ден! Денят на отговора! Никога вече! Никога вече не ще се будим сутрин с мисълта кой съм аз? Какъв е смисълът на моя живот? Какво ли ще стане? Казано на шега, разбира се, ако не стана и не отида на работа. Защото днес ни предстои да научим веднъж завинаги ясния и точен отговор на всички онези натрапчиви въпроси относно живота, Вселената и всичко останало.
1: Часът почти настана. Преди 75 000 поколения нашите прадеди дадоха началото на тази програма. И след всички тези години Лунгол, ние ще сме първите, които ще чуем гласа на компютъра.
2: Наистина, величав е този миг, Фучк.
1: И ние сме тези, които ще чуем отговора на великия въпрос за живота,
2: Вселената
1: и всичко останало.
2: Струва ми се, че дълбока мисъл се кани да проговори.
3: Виж, разните му лампички взеха да просветват. Изгаснах.
2: Пробно. Преди да се установят на режим работа.
4: Добро утро.
2: Добро утро. О, дълбока мисъл. Готов ли си? Искам да кажа...
4: С отговор ли? Да. Готов съм.
3: Наистина ли има такъв?
4: Наистина има такъв.
2: На всичко. На великия въпрос за живота, Вселената и всичко останало?
4: Да.
2: И вече си готов да ни го кажеш?
4: Да. Готов съм.
2: Веднага?
4: Веднага. Но не съм убеден, че ще ви хареса.
3: Няма значение, искаме да го чуем веднага.
4: Добре. Наистина, няма да ви хареса.
2: Кажи ни го...
3: Нищо, казвай.
4: Добре. Отговорът на великия въпрос...
3: Да.
2: Да.
4: За живота, Вселената и всичко останало.
3: Да.

0: Ще ни линчуват, нали?
1: Задачата беше доста трудна.
2: 42! Само това ли успя да измисли за 7,5 милиона години?
1: Проверих го много внимателно и мога категорично да заявя, че това е верният отговор. Смятам, че проблемът, откровенно казано, се стои в това, че всъщност вие никога не сте знаели за какво става въпрос.
2: Но това е великият въпрос! Великият въпрос!
1: Да, но на какъв е той всъщност?
0: Ами, нали знаеш за всичко, за всичко?
1: Ето видяхте ли, когато си изясните въпроса, ще разберете и какво означава отговора.
2: Ужасно умна, няма що ужасно.
3: Добре, добре, така да е. А би ли могъл да ни кажеш какъв е въпросът?
1: Вечният въпрос?
3: Да.
2: Да.
1: За живота, вселената и всичко останало.
2: Да, да.
1: Трудна работа.
3: А би ли могъл?
1: Не. Ще ви кажа кой може.
2: Кой? Кой? Кажи!
1: Става дума за онзи компютър, който ще дойде след мене. На когото дори работните му периметри не съм достоен да пресметна. И все пак аз ще ви го конструирам. И този компютър ще е в състояние да пресметне въпроса на вечния отговор и ще е толкова съвършен и сложен, че работната му програма ще включва дори и живи организми, а вие самите ще приемете нов образ и ще заживеете на компютъра, за да направлявате 10 милиона годишната му програма. Да. Ще конструирам този компютър за вас и ще му дам име. Ще го нарека Земя.
0: Какво глупаво име!

0: Лентата свърши, землянин. Разбрали сега? Сега вече знаете. Дълбока мисъл проектира земята. Ние я построихме, а вие живяхте на нея.
1: А вагоните дойдоха и разрушиха 5 минути преди да е приключила програмата.
0: Да, 10 милиона години на планиране и труд на вятъра. 10 милиона години, землянино. Можеш ли да ги побереш в съзнанието си? Една галактическа цивилизация може да възникне за 5 пъти по-кратко време. И накрая нищо. Ето това наричам бюрокрация.
1: Знаете ли, всичко това обяснява много неща. През целия си живот съм имал странно и неприятно чувство, че нещо става със света, нещо голямо, дори зловещо, но никой не казваше какво е то.
0: Може би съм вече стар и уморен, но винаги съм вярвал, че шансовете да разберем какво наистина става са толкова абсурдно нищожни, че е най-разумно да кажем майната му.

0: на всичко и постоянно да си намираме работа. Ето, вижте мен. Аз проектирам крайбрежия. Получих награда за Норвегия. Какъв е смисълът? Никакъв. Или поне до сега не съм го открил. Цял живот съм правил фиорди. За един кратък миг стават модерни и аз получавам голямата награда. На втората земя, която сега изграждам, ми възложиха Африка и, разбира се, се правя цялата с фиорди, защото си ги обичам. Пък и съм твърде старомоден и после смятам, че придават прекрасен бароков облик на континент. А те ми викат, че не били достатъчно екваториални. Екваториални! Хе! Че има ли някакво значение? Верно е, разбира се, че науката е постигнала някои забележителни неща, но лично аз бих предпочел да съм щастлив, отколкото да съм прав. Винаги.
1: А щастлив ли сте?
0: Не. И тъкмо в това е трагедията.
1: Жалко. Иначе звучеше доста добре като предписание как да живееш.
0: Да тръгваме. Трябва да ви представя на мишките. Пристигането ви на планетата възбуди духовете. То вече е провъзгласено за третото по невероятно събитие в историята на Вселената.

Радиотеатърът представи пътеводител на галактическия стопаджия. Радиодраматизация по едноименния роман на Дъглас Адамс. Превод Съркис Асланян. Автор Хубавинка Филипова. Редактор Йордан Стефанов. Участваха Веселин Мезеклиев, Владимир Йочев, Тодор Димитров, Силвия Илиева, Атанас Атанасов, Асен Димитров, Михаил Петров, Мариана Димитрова, Петър Пейков. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Веселка Евтимова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Емил Манасиев.

0: история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

Международният музикален фестивал Варна с колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история.

0: 11 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Професор от Калифорнийския университет с български произход признава, че е използвал изкуствен интелект в текст, който критикува сериозните дефицити по математика сред студентите, съобщи Guardian. В публикацията в Сан-Франциско Стандарт Звезделина Станкова казва, че причината за изоставащите студенти по математика е премахването на стандартизираните тестове при приема им. Но разкриването, че е написала публикацията с помощта на AI, предизвика дебати относно използването му от академици. Още по темата от репортера Велизара Сърчаджиева.
1: Станкова твърди, че студентите, които не са достатъчно подготвени за високите изисквания на математическата програма в Бъркли, са били приемани след като дългогодишен критерий като SAT е отпаднал. По думите на второкурсника в Бъркли, Франсис Лу, студенти са проверили текста с софтуера за разпознаване на AI съдържание Pangram, който отчел, че 33% от материала е бил генериран или подпомогнат. В отговор Станкова признава, че е използвала AI софтуер, но подчертава, че статията е резултат от няколко часа интензивна човешка работа, от които около 80 часа лично нейни. Някои разкритикуваха преподавателката и определиха употребата на AI като иронична на фона на текст, посветен на недостатъчната подготовка на студентите. Други пък я защитиха заради аргументите в текста. Дебатът дали тестове като SAT или ACT отново трябва да се използват при приема в системата на Калифорнийския университет се изостри през последните години. През 2020 настоятелството гласува постепенно премахване на тези тестове като изискване при кандидатстване. Но в края на месец юли обявиха, че ще разгледат връщането им. Университети като Харвард, Станфорд, MIT и Йейл също бяха премахнали тези критерии за прием, но в последствие ги възстановиха. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Картината «Мадоната с младенеца», рисувана от италианския художник Сандро Боттичелли и считана за ренесансов шедьовър, ще бъде показана за първи път в индийския град Бенгалуру, в галерията за модерно изкуство, съобщи Министерството на културата на Италия. Изложбата е озаглавена «Една майка, много майчини езици» и включва статуи и фигурки на жени, пресъздаващи майчинството, създадени през различни епохи от индийската, римската и етруската цивилизации. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Творбата на Боттичелли е единственият италиански експонат, който заема централно място в изложбата. Тя е рисувана през 1498 година върху дървено платно с маслени бои. На нея художникът е изобразил Божията майка с младенеца на ръце. Лицето ѝ е меланхолично, а тя гледа настрани. Според изкуствоведите, тя е знаела какво ще се случи на нейния син и го е преживявала. Съхранението на творбата е било изключително трудно през вековете, но тя е останала изцяло запазена. Изложбата събира 26 произведения от Индия, проследяващи представите на майката като закрилница, източник на живот и духовна сила. Според куратора на Мана Худжа, творбата на Боттичелли носи силно емоционално послание. Червената дреха на Дева Мария символизира земния свят, а синьото покривало на главата й – божественото начало. Авторът придава дълбочина и драматизъм в тази творба. Организаторите определят гостуването на картината като важен момент от културния обмен между Индия и Италия. Според тях, за любителите на изкуството в Индия, това е рядка възможност да се срещнат отблизо с един от най-известните художници на Ренесанса и да видят как неговата интерпретация на майчинството влиза в неочакван диалог с древни индийски образи, създадени хилядолетия по-рано. За новините Калина Колева.
0: 17 позлатени статуи на Буда са открити при археологически разкопки в древния град Анурадхапура в Шри-Ланка, съобщава агенция Франс Прес. Накопката е направена в района на храмовия комплекс Абхаягири, един от значимите будистки центрове в страната. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Статуите са изработени от бронз и са покрити с злато. По предварителни оценки те датират от 7 век и са наблизо 1300 години. Археолозите ги откриват при проучване на крепостна стена в храмовия комплекс. Ръководителят на разкопките Тосита Херат определя находката като едно от най-значимите археологически открития в района през последните 30 години. Според специалистите, статуите дават допълнителна информация за развитието на будисткото изкуство и религиозния живот в древна Шри-Ланка. Артефактите са предадени за допълнително изследване и консервация. Древният град Анурадхапура е част от списъка на световното културно на наследство на ЮНЕСКО от 1982 година. За новините Александра Георгиева.
0: Във Великобритания бившият архиепископ на Кентърбъри Ролан Уилямс обвини Найджел Фарадж, че злоупотребява с културата на християнството в Обединеното кралство. В интервю за списание New Humanist Уилямс каза: «Наистина подозирам, че Фарадж и други искат да канализират антимюсюлмански настроения, използвайки религията». От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: На въпрос какво според него движи християнския национализъм във Великобритания, Уилямс отговори: има много възможни причини. Тревога относно миграцията, антиислямизъм. Във Франция тази тревожност има светски аспект, но кръстът Свети Георги все още означава нещо в английското въображение, което все още има християнски аспект. Друго важно нещо според Ролан Уилямс е глобализацията на целия политически дискурс. Посланието, отправено на международните християнски консервативни събирания, е, че уважаващите себе си националистически движения се нуждаят от малко теология, инжектирана в тях. По ирония на съдбата, за някой като Найджел Фарадж става въпрос за опит да намери презентационна стратегия, която да му позволи да бъде възприят сериозно извън Англия. В края на краищата той често не е тук, отбеляза бившият архиепископ. От друга страна, ако търсим това, което вдъхновява християнския национализъм, мисля, че това е отчасти много простото търсене на някой, когото да обвиним, заключи Уилямс. Списанието припомня, че миналата година Реформирай Обединеното кралство е назначило теолога Джеймс Ор, академик, който е повлиял на администрацията на Доналд Тръмп в Съединените щати, за старши съветник на Фараш. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Ето и как културните дефицити могат да доведат до глоби. В цяла Италия се отбелязва нарастваща нова форма на туризъм, съчетан с неприлично държание и отношение, определено от местните хора като невъзпитание. Дължи се преди всичко на масата от летовници по планини и морета, срещу които се вземат мерки и им се налагат глоби, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Рекордна глоба от 5000 евро бе връчена на шофьор, паркирал своя пикап насред защитена зона от дюни и ценна растителност край Порто Чезарио в област Пулия. Заместник кмета Стефано Мизара едно обясни, че шофьора извършил, цитирам, истинско престъпление за екологично безобразяване. Той уточни, че невъзпитаният туризъм се дължи на прекомерното желание за удобство, без да се съобразява с нищо. Il Messaggero допълва, че масовия туризъм е увеличил възможностите за пътуване, но не и здравия разум поради пропуснати уроци по гражданско възпитание. Кметовете на засегнатите курорти и градове от Кортина до Месина се вдигнаха единодушно на борба с забрани, наредби и глоби срещу неприлично и несъответстващо за мястото облекло, срещу биваци къде ли не, даже край гробища, хранене на кой където му удобно, из улици, площади, на паметници, на църковни стълбища и т.н. Глобите са от 25 до 500 евро. Отделно опашките по джапанки, запонички в алпийските Доломити до плажовете превърнат.

0: Върнати в сметища от Италия, Елена Шеханова.
1: Платформата YouTube е блокирала канала «Моят живот», поддържан от сръбския филмов режисьор Емир Костурица, заради над 200 видеа, създадени в сътрудничество с сръбската редакция на руската държавна агенция «Спутник», съобщи руското независимо издание «Медуза». Костурица многократно е заявявал подкрепа за руския президент Владимир Путин и политиката на Кремъл. А «Медуза» припомня, че от началото на войната на Русия в Украина, YouTube блокира канали с руска пропаганда, както и канали на известни личности, попаднали под западни санкции. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте от мен Даниела Найденова и от Елена Трайкова, която е моят помощник от звукорежисьорския пулт. В днешната среща отново ще направим разходка до красивия черноморски град Поморие, за да довършим разказа за 22-то издание на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест. Състоял се в началото на месец юни тази година. Този път погледът ни е насочен към едно по-специализирано събитие – традиционната среща на диригентите и ръководителите на съставите. Както вече знаете, всяка година на фестивала се честват годишнини на творци с принос в църковнославянското музикално наследство. Именно на тази среща е форумът, където техните заслуги могат да бъдат разгледани с научния подход. Но даваме начален тон с изпълнение на хора Покров на Пресвета Богородица към столичния храм Покров Богородичен с диригент Димитър Стоянов. В тяхно изпълнение ще чуем херовимска песен на Алексей Касторски.

0: ставрофорен икономотец Кирил Попов е познат със своето композиторско творчество и диригентско майсторство. Той е и сладкодумен събеседник и член на Организационния съвет на фестивала в Поморие. В края на миналата година навърши 70 години. Фестивалната общност също ги чества, но специално за слушателите на кантата Юбилате той сподели още една гледна точка на създателя на сакрална музика.
1: Най-напред позволете ми да благодаря от сърце на Всеподателя Бога за това, че ни удостои и през тази година да осъществим 22-то издание на Международния фестивал на православната музика Света Богородица Достойно Ест. Творческият дух е присъщ на всеки един човек. Всеки човек има от Бога дарби, способности. Важното е ние тези дарби, способности, този талант, както се казва още, във връзка с притчата, казана от Спасителя за талантите, този талант да се развива в човек, а не да се заравя в земята. Това е наш дълг, именно да се усъвършенстваме. Всеки един човек е създаден по образ и подобие Божие. Образът, това е безсмъртната човешка душа. А подобието Божие, това е стремежът към усъвършенстване. И то трябва да бъде преди всичко духовно усъвършенстване. Ние всички към това сме призвани. Едни други, по думите на светия апостол Павел, да се назидаваме с псалми, славословия, песни духовни, пейки и възпявайки в сърцата си Господа. И ето, че и през тази година ние имаме честа и радостта да чуем много добри състави, които ни радват. И дори забелязваме в някои от тях, понеже идват почти всяко едно издание на фестивала, забелязваме в тях едно израстване. Ето това е усъвършенстването. Казано е така. И съвършенството на съвършенните не е съвършенно. Това не е игра на думи. Няма съвършен човек. Единствено Христос, Богочовекът е съвършен. Но ние трябва да се стремим към това съвършенство. И друго нещо също така искам да кажа, че специално в изкуството няма връхна точка. Има небеса. Винаги има какво да се желае. Ще бъде така недобре за някои наши

небеса. Винаги има какво да се желае. Ще бъде така недобре за някои наши ближни, когато в себе си кажат: аз съм достигнал всичко каквото мога, повече няма нужда да се старая, да се усъвършенствам. Това ние в църквата наричаме ленност. Човек не бива да е ленив, а трябва да има борбеност. Ако има някакво препятствие, да се старае да го преодолее. Където да живее човек по света, с каквото и да се занимава, каквото и да има социално положение, всеки ден той преодолява някакво изпитание. А какво е изпитанието? Изпитанието е едно препятствие. Преподобен отец така се е молил.

трябва да има конкуренция, трябва да има именно добри около себе си състезатели, за да може да покаже по-добър резултат. Така и в живота. Всички ние трябва да приемем всички изпитания като част от нашия живот, без да правим драми. Помните приказката за неволята? Момчето, когато видял, че никаква неволя не идва, сам си оправил каруцата и се продължил, и продължил пътя. Така че нашият народ казва: помогни си сам, за да ти помогне и Господ.

0: Така звучи Свети Боже номер 3, глас първи на ставрофорен иконом Кирил Попов в изпълнение на сборния фестивален хор под диригентството на автора. Тази година се навършват и 1150 години от рождението и 1080 от успението на преподобния Йоан Рилския чудотворец, както и 145 години от успението на неговия следовник и иеромонах Неофит Рилски. Доктор Андрей Касабов представи някои от важните страни, които е добре да помним.
1: Именно в тази пресечна точка на историческата ни памет, името на отец Неофит изплува пред нас с нова, преоткрита сила. Ние сме свикнали да го припознаваме като стълб на българското образование, филолог, граматик и създател на прочутия за имен Бувар. Неговото енциклопедично дело обаче крие едно не по-малко важно, но истински епохално служение. Това на музикален реформатор, композитор, преводач и ръководител на прочутата Рилска църковно-певческа школа. Музикалната дейност на иеромонах Неофит Рилски е дело, извършвано от него през целия създателен живот с изключително усърдие, благоговение и внимание.

Самият той в своите записки споделя виждането, че това му поприще е напълно равнопоставено на усилията му за светското посещение на български народ. Отец Нофик не жали нито сили, нито лични средства, за да преведе изступенията на тогавашния нов аналитичен метод на мутиране. Неговата голяма и заветна цел е била да установи и издаде една особна книга. Цялостен самостоятелен монастирски цветикиен сборник, който да задоволи належащата нужда на възраждащата се българска нация от православни певчески книги. Днес, благодарение на изследователския труд на съвременните химнографи и преоткриването на личния му певчески сборник, съхраняван в библиотеката на Рилския манастир под сигнатура Нофик Рилски 115. Тази негова особна книга най-после е факт, разкривайки пред нас неподозирани музикално-текстологични хоризонти. За времето си пригаждането на църковните мелодии към славянски текст има изключително съдбоносно значение за родното богослужение. Тези песнопения започват първо да се преписват, разпространяват се светкавично под формата на ръкописи и стават основа на литургичния живот във всички български църкви, където се въвежда славянският език. Колко шатувано и ценно е било това дело за тогавашните българи, ни разкрива едно паметно писмо на Христо Димитров от 1848 година. Като научил, че отец Нофик подготвя своите псалтикии за печат, той му пише със вълнение: Бог да устрои това добро чрез вас да бъде, за да оставите паметта си прехвално в българските родове и да се наречете обновители и втори посетители български. Същия този възрожденец подчертава, че на Офитовите книги най-после ще се заградат устите на българските хулници, които до тогава тъжко твърдели, че българите са длъжни да пеят само по-гръцки, защото на своя собствен език няма и съответните богослужебни текстове. Дори враждебно настроени съвременици, като гръцкия лекар Николай Дупница, са принудени да признаят гения на римски музикален тец, съгласявайки се, че единствено даскал Неофит притежава знанието да преведе църковното пеене на роден език така, що да бъде основно, здраво и да отвори очите на певците. Юрманах Нофик Рилски не извършва това дело в изолация. Той стъпва върху вековните традиции на Рилската певческа школа, чийто разцвет започва в края на 18 век. Самият отец Нофик в разговора със своя ученик Димитър Малинов разказва, че още по времето на знаменития книжовник даскал Йосиф Брадати, през първата половина на 18 век, в манастира се е пеело нашето си българско църковно пеене. Изследванията на академик Светлана Гончева показват, че по това време тази практика е била предимно устна, тъй като наличните в манастирската библиотека славянски книги дават указания за глас и жанър, но не съдържат ноти. Музикалното образование в манастира обаче се е мислило като истинска и сериозна наука. В уреденото двустепенно манастирско училище, където се обучава и всички послушници, законът повелява никой да не остава безнижен. А в програмата, наред с граматиката и езиците, църковното пеене се преподавало систематически и с велико прилежание. Именно в тази среда младият Нофик успява усъвършенства източното църковно пеене под ръководство на знаменити учители като Йоасаф Светогорец, даскал Иларион и своя духовен старец и иеромонах Йоаким. Когато след 1814 година на Балканите навлиза новата музикална метода, наричана от професор Елена Тончева нов аналитичен метод на нотиране, иеромонах Нофик Рилски се превръща в нейния най-ревностен поборник у нас. Тази реформа, дело на царя градските езигети и Хрисен, Ормузи и Григорий,

дава възможност за детайлно нотно изписване на мелодиите. Прилагайки я, отец Нофик проявява изключително новаторско мислене. Той започва да извършва детайлно аналитично разлагане на сложните средовековни мелодически формули на старите автори. Историческият факт тук е впечатляващ. Този детайлен нотописен подход на българския монах изпреварва с близо половин век гръцките музикоучители, които започват да пишат по този подробен начин едва в началото на 20 век.

0: Откъс от Нине Сили Небесния, глас 8 на Яромонах Неофитрилски в изпълнение на хора Свети Наум Охридски под диригентството на доктор Андрей Касапов. И още една годишнина. 140 години от рождението на апостол Николаев Струмски. Чуйте откъс от представянето на значимия му принос от доцент доктор Стефка Венкова от Института по изкуствознание към Българската академия на науките.
1: Църковната дейност на апостол Николаев Струмски е само част от цялостния му музикански облик. Композитор и хоров диригент, както в сферата на църковната, така и на светската музика. Учител по музика в Софийската духовна семинария, хормайстор в оперната дружба и народната опера, озвучител на неми филми, пианист, музикален общественик, поет, а също юрист в Министерството на търговията и земеделска банка, както и автор на юридически текстове, освен това и дипломат. В многообразията обаче на неговите дейности, тази, която остава най-крайна следа, е именно на църковен музикант. Диригентската дейност на апостол Николаев Струмски започва в неговите ученически години. Като ученик в Първа Софийска мъжка гимназия, която завършва през 1906 година, през учебната 1904 и 5 година създава свой ученически хор по случай празника на гимназията, 6 декември. Постепенно този хор се превръща в постоянна формация, която взема участие и в други гимназиални тържества. Тук, разбира се, е редно да припомня, че апостол Николаев Струмски е син на един от най-значимите наши музикални дейци, Николай Иванов Николаев, който е от 1879 до 1925 година учител в Първа мъжка Софийска гимназия. И всъщност формирането на апостол Николай Струмски е изцяло под давлението на неговия баща, прочут църковно-хоров диригент, който практически дава тласъка както на цялостното развитие на българската музика, така и на музикалното развитие и на своите 8 деца, като голяма част от тях стават професионални музиканти. Важна стъпка в музикалната кариера на апостол Николай Струмски е назначаването му за учител по теория и практика на църковното пеене в Софийската духовна семинария през 1923 година, където е продължител на започнатото от Добри Христов в ранните му години в София. Апостол Николай Струмски развива активна дейност в този хор, както в учебната и богослужебната дейност в семинарията, така и извън нея. В рамките на една година той издига състава до равнището на представителен църковно-певчески хор. Изявите му намират широк отзвук в София.

културен живот и могат да бъдат проследени на страниците на столичния печат и по-специално на църковен вестник. Само че няма да търсите там името апостол Николай Струнски, а само А. Николаев. Комбинация на неговите изяви с семинарския хор от този период е свързана с освещаването на храм-паметника Свети Александър Невски в края на същата 1924 година. В три поредни дни на 12, 13 и 14 септември се извършва тържественото освещаване на новия храм, в който участват няколко църковни хора. Семинарският хор на апостол Николай Струнски участва на третия ден, 14 септември, при освещаването на Южния престол. Паралелно на освещаването на храм Свети Александър Невски се дават духовни концерти в големия салон на военния клуб в следобедите на тези три дни, 12, 13 и 14 септември. Те са комбинирани с духовни сказки, а музиката се изпълнява изцяло под диригентството на апостол Николай Струнски. Около вакантното място на главен диригент в новоосветения храм се оформят различни кандидатури, като това допълнително изостря отношенията между водещите църковни музиканти в столицата – Николай Иванов Николаев и Добри Христов. В края на 1924 година апостол Николай Струнски и неговият семинарски хор са поканени да пеят в службата на всенощното бдение и литургията в неделни и празнични дни храм-паметника Свети Александър Невски. Така на практика, той става първият диригент там, а създаденият от него състав – първият хор на храма. В продължение на три години хорът пее безвъзмездно, като средствата се даряват за обучението на български духовници в чужбина. През 1927 година семинарският хор вече е заменен от смесен хор, отново под диригентството на апостол Николай Струнски. Някои от певците мъже са именно порасналите вече бивши семинаристи. Позицията на главен диригент на хора в най-големия български православен храм в голяма степен определя значимата роля на апостол Николай Струнски в музикалния живот на столицата от 20-те и 30-те години на 20 век. Тя привлича общественото внимание и предизвиква различни реакции. Той получава голяма подкрепа от страна на Димитър Иванов, Петър Динев и други сътрудници на църковен вестник, както и от музикален вестник, българска книга Слово и други печатни издания. Обаче е критикуван от Добри Христов и неговите приближени като Иван Камбуров и Иван Христов на страниците на списание Родна песен орган на Българския хоров съюз. Безспорно, апостол Николай Струнски поставя основите на църковно-хоровото дело в храм Свети Александър Невски. Няколко са приносите му като главен диригент за развитието на певческата дейност, изграждане на смесен многогласен хор и привличането в състава на изявени солисти. Само, например, ще спомена името на професор Цветана Дякович. Формирането на певчески навици и хорова звучност, активна концертна дейност у нас и в чужбина. Създаването на нови композиции, свързани с дейността му на главен диригент, поставяне началото на нотна библиотека към храма. След освобождаването му от Свети Александър Невски в края на 1934 година, в периода 1935-1944 година апостол Николай Струнски дирижира в църквата Света София. По лични негови оставени сведения той подарява на църквата един апостол, нали, малко игра с неговото лично име, за съжаление откраднат в някакъв момент от храма. От края на 30-те години започва всъщност работата на апостол Николай Струнски в католическата апостолическа екзархия, днес католическа епархия Свети Йоан 23. Там той работи с тригласния хор от момичетата от сиропиталището княгиня Евдокия на монашеската общност на сестрите Евхаристинки. А от началото на 40-те години до 1952 година, когато започва процесът срещу католическата църква в България, е и главен диригент на катедралния храм Успение Богородично. Последните му години като хоров диригент завършва в Софийския храм Свети Георги. Според намерената от мен информация, това започва някъде от средата на 40-те години и до средата на 60-те години той развива активна диригентска дейност. Съставът на хора е малък, предвид и особеностите на времето, в което това се случва. Около 12 певци, а солистка на хора е Надя Драганова. В архива на семейство Николаеви е запазен

ръкопис от 1962 година, който показва, че в тези години той продължава да работи, композира и аранжира музика за хора в Свети Георги. Другата много важна изява на апостол Николай Струнски, това е като композитор на авторска многогласна църковна музика. В нашата съвременност паметта му е съхранена най-вече чрез печатната му литургия, публикувана през 1934 година, която днес е една от най-изпълняваните и записвани творби от българската църковна музика. Освен нея обаче съществуват известен брой негови композиции, които днес не са широко известни на музикалните изпълнители и следователи. Някои от тях са публикувани в стария печат, например има едно списание Християнка, други са запазени в ръкопис в църквите, в които е работил. Неговото творчество може да се резюмира така. 105 авторски творби, 72 църковни композиции, 5 духовни песни, 13 светски композиции, 15 преработки на творби от други автори. Църковната музика на апостол Николай Струнски се включва в актуално за периода на 20-те, началото на 30-те години търсения по отношение на това, кое е истинското българско църковно пеене, по отношение на създаването на църковно-хорови композиции и тяхната реализация. Освен това, неговата дейност се включва в една друга традиция, която се създава по това време, която според мен продължава и съвременността на църковни диригенти, които едновременно са и композитори на музиката, която изпълняват техните хорове.

0: достойно ест на апостол Николаев Струмски в изпълнение на сборния фестивален хор в Поморие под диригентството на негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан. А сега едно специално признание за дългогодишния принос в създаването, отглеждането и развиването на фестивала. Тук се присъединяваме горещо към мнението на музикалния директор Таня Никлева в изразяването на заслужена почет към организационния директор госпожа Йорданка Тучарова.
1: Следвам много важност, защото така, надявам се да не ми се сърди този човек, че така, това е моя лична инициатива. Трябва да почитаме важните за нас хора, докато са сред нас, защото после е късно. Госпожа Йорданка Тучарова, за много от вас, които години наред идват тук, тя е Данчето. Обаждат ми се колеги, казват, аз се обадих на Данчето и казах, ние днес не разбрахме, ако сме разбрали. Аз и до този момент не мога да се обърна езика и да кажа ти. Тя е моята учителка от музикалното училище, преподаваше ми последната година по солфеж по стечение на обстоятелствата. За мен тя е госпожо. Вие имам огромно уважение, респект към нея и обич. Не съм си представила в годините, че ще станем колеги.

0: това начинание.
1: Много благодаря на всички. За мен това беше изненада. Нашата оговорка беше друга с Таня. Винаги е била съобразяваща се с това, което съм искала в годините, когато е била на училище. Но този път изобщо не ме зачете с моето искане. Но все пак успя да ме разбълнува и простете, ако това много ми влияе, аз съм такъв човек, който приема всичко много дълбоко в себе си. Аз наистина започнах от първата година, но фестивала все пак тогава беше колективно дело, както и сега е колективно дело. Не мога да кажа, че аз съм единствената, която крепи фестивала в никакъв случай. Аз разчитам на тяхното умение, на техните знания, на тяхната помощ във всяко едно отношение и безкрайно благодаря на сегашните участници на фестивалния секретариат, на всички вас, защото аз съм казала много пъти, че без хоровите фестивала го няма. Ако няма хорови, ако няма диригенти, които ги водят, фестивал няма да има. Затова благодаря, че все още уважавате нашия фестивал. За мен това е нещо важно. Вярно е, че годините напредват, няма да споменаваме колко и как, но наскоро в един разговор казваме, аз ще умра с фестивала. Това е един вид моя живот. Полека-полека гледам по-малко да се отклонявам. Всички мои хористи са около моята възраст и наистина очакват този фестивал заради срещата с вас, които вече познават. И заради прекрасната музика, която ще чуят. Освен това, едно от нещата, които честваме всъщност тук, това е творческата дейност на определени хора. Аз това казах, че аз нямам правото да се наредя от тях. Това, което съм направила и някои са пяли, някои са чули, това е правилно за моя хора. Просто са да им дам нещо ново, нещо различно или нещо, което в момента не съм успяла да го намеря, защото аз съм такава. Ако нещо ми трябва и не мога да го намеря, аз си го правя. Това за сега е така. Дали чак толкова и изисквам, но то ми извлика от душата и каквото е извикнало, аз гледам да го сложа на лист хартия, нали, и съответно да се изпее. Но не мога да се наредя до Майсто Бабело, до Отец Кирил, до много други изключително талантливи автори, които правят много за православната музика. Но тя не е в душата. Надявам се, че ще има още малко години, в които да я нося в себе си. Благодаря.

Така звучи достойно ест номер 3 на Йорданка Тоджарова в изпълнение на хор Аве Музика от София под диригентството на Таня Никлева. А сега следва едно извинение. Извинението е за лошото качество на записа, но пък държим да спазим журналистическата етика за отразяване на истинското и качественото. Затова заедно ще възкликнем на многая лета с всички диригенти.

0: за много години. Обичаме ви.
1: На много е лета. Присъединяваме се към това топло пожелание и се разделяме с трепетно очакване на следващото издание на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест в Поморие за 23-ти път до година. Така завършва и днешното издание на Кантата Юбилате по програма Христо Ботев, реализирано за вас от екипа ни в състав Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща. Останете с още едно изпълнение на сборния фестивален хор. Ставрофорен иконом, отец Кирил Попов, Многолетствие номер 5. Диригент е старозагорския митрополит Киприан.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества. Според изнесените данни са нанесени щети за близо 2,5 милиона евро.
3: Последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. Няколко милиона, според нас, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и, разбира се, всички ние като потребители.
2: Каза министър Иван Шишков. 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалци в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди определената му парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. Настояването на прокуратурата беше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападението е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани. Няма как да не се направи паралел и с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
5: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
4: Магистратите изтъкнаха, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-леката мярка парична гаранция. От своя страна адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че вече е обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
6: Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. За новините Кремена Данева.
2: Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщи правителствената пресслужба. Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичания.

0: прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават още от правителствения прес-център. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията на Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
1: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
2: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
1: По-различни мерки за сигурност.
2: Не от вчера, може би вече 20 на дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
1: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
3: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
4: Ние протестирахме доста и достатъчно вече да се глаголим с тия работи.
2: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Два дрона навлязоха в територията на Румъния по въздух и по море по време на руски атаки срещу Украина. Украинските сили удариха руска петролна рафинерия Танеско в Татарстанска област, както и петролен терминал в Краснодарския край. На двете места горят пожари. Михаилина Димитрова с подробностите.
5: Румънски изтребител F-16 ликвидира с бордовото си оръдие морски дрон в района на газовата платформа Нептун Дип, Черно море, на 28 км източно от Констанца. А няколко часа преди това дрон се разби в необитаем район край Тулча по време на руска атака срещу Украина. Букурещ е получил официална информация от Киев, че морският дрон не е украински. Той е пренасил експлозив. Румъния ликвидирала дрона с нейни изтребител след разрешение от страна на НАТО. Броят на загиналите при руски атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12. Ранените са над 30. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешният 21 август за ден на траур. Масираните удари са били с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандер и крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради и детска болница. За новините Михаилина Димитрова.
0: Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщават от регионалната екоинспекция Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почерпани и се отдалят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
7: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
8: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата

0: Атакама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
2: Искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НБУ. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
3: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над най-високите върхове в Рило-Родопската област. Температурите най-високи към този час в Монтана и Ловеч 37 градуса, в останалата част от страната са предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморското крайбрежие между 25 и 29 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца до края на днешния ден, а и утре ще се понижава и утре след обяд ще е със стойности под средните за месец август. До края на деня и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. Утре през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието утре слънчево време със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините температури на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Пътна информация. До 16 часа движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекръсване на електрозахранването. Възстановено е движението по пътя Ветрино-Провадия в района на Златина при 5 км. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, а нашите редовни слушатели знаят, че предаването е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате днес? Има много теории за това как морето е получило точно това име, според някои преди да бъде наречено черно, водното тяло е било познато като враждебно море, най-вече заради величието на диви племена по бреговете. Днес избрах да ви срещна с доцент Елисавета Панева, която е океанолог и се интересува от математическото описание на заобикалящата ни среда, как да представим всичко, което се случва в уравнения и графики. Тези модели са полезни след това за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози, както и хипотетични сценарии на възможни събития. В фокуса на изследванията и взема връзка между океана и атмосферата, каква е тя, как големите басейни като Черно море влияят на климата в региона. С нея ще поговорим за това как климатичните промени и глобалното затопляне се отразяват както на времето, така и на самото наше Черно море. И още разговори в предаването днес. От доктор Ивайло Начев ще разберем как той превръща Антарктида в високотехнологична лаборатория. Доктор Ивайло Начев е преподавател и изследовател в катедра радиокомуникации и видеотехнологии към факултета по телекомуникации на Техническия университет в столицата. Доктор Начев е част от научната група Лазер в Техническия университет, където участва в разработването на иновативна апаратура за радионаблюдения и космически мониторинг. Той е сред водещите изследователи в първия български полярен астрономически проект, реализиран съвместно между Техническия университет София и Института по астрономия в Наукамбан. И още в предаването днес. Близо 42% от сключените бракове у нас завършват с развод по

показват данни от Националния статистически институт. А средната продължителност на един брак у нас е 14 години. Статистиката си е статистика, обаче последствията са строго индивидуални и то най-вече за децата на разделените двойки. Ролята и на двамата родители при формиране на личността на децата им е различна. Моделите на поведение също. Когато обаче единия родител липсва в живота на детето, поради раздяла на семейната двойка, какво е правилното поведение, за да не се травмира детето и то трайно? Какви са рисковете за причиняване на емоционални травми? Отговорите на тези и други въпроси потърси Галина Георгиева от Радио Кърджали в разговора си с доцент доктор Сезгин Бекир. Доцент Сезгин Бекир е клиничен психолог, университетски преподавател, член на Института на изследване на населението и човека към Българската академия на науките и един от тримата вице-президенти на Европейската асоциация по трансказационен анализ. Ще чуете разговора в предаването след обед за любопитните днес. И още срещи в предаването ни. В интернет вече е налична монографията на доктор Петя Димитрова, заглавена «Дигиталното номадство, културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско». В първа глава се анализират ключови аспекти на номадската утопия, представите за мобилност, свобода, свободен избор, осъзнато потребление, близост до природата, личностно развитие и работа, независима от местоживеенето. Подробности от разговора ми днес в предаването с Петя Димитрова. До 16.30 днес с удоволствие за вас работим в екип. Звукорежисьор е Николай Данев. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: следобед за любопитните.
1: Уважаеми слушатели, разговаряме с доцент Елисавета Пенева, която, знаете, се интересува и от математическото описание на заобикалящата ни среда, как се представя всичко, което се случва в уравнения и графики. Тези модели са много полезни след това за изготвяне и на краткосрочни и дългосрочни прогнози. Говорейки за краткосрочни прогнози, каква ще бъде тя за юни месец, съвсем близко време? Можем ли да я очертаем?
2: Можем да я очертаем, да. Всъщност, много благодаря за въпроса, защото мога така да изясня малко за сроковете за прогноза. Краткосрочна наричаме тази, която е за 3 дни напред. Средносрочната вече от 10 до месец напред, нали? И вече имаме дългосрочна, която може да е сезонна, а вече вековите, за по-дългите периоди, вече ги

0: месец напред, нали? И вече имаме дългосрочна, която може да е сезонна, а вече вековите, за по-дългите периоди, вече ги наричаме не прогноза, а проекция, тъй като във времето не можем да говорим за съвсем за прогноза. Нали? Прогноза е по-скорошен период. Така че краткосрочната ни прогноза е 2 дни и доста топло, след това ще имаме валежна ситуация. Средносрочната е, че юни месец ще бъде така по-валежен от нормално до по-валежен от типичното за юни месец, но да имаме предвид, че по принцип май месец и юни са местите, в които вали в по-голямата част от страната, северната и средната част.
1: Така че, уважаеми дами и господа, ако планирате лятна почивка на Черно море, нека бъде август или юли, така ли?
0: Юли и август, разбира се, юни може. Всъщност валежите те няма да са от типа постоянни и студени. Това са пролетно-летни валежи.
1: Приятни гръмва. И за край морето, признавам ви като морско чедо.
0: Пък и да не забравяме селското стопанство. Те много се радват на валежите по това време. Както се казва, всяка капка дъжд е жълтица май месец.
1: И тъй като ви имате интереси към изследването на черноморските физични процеси, специално изменение на температурата, солеността и скоростта на теченията в басейна. Кажете за нашите слушатели, какво е значението на Черно море за климата у нас?
0: Черно море е уникален басейн. Няма такова друго море в света и аз колкото повече се занимавам с него, разглеждаме данни, наблюдения, числени симулации, все повече се убеждавам, че то е много специфично. За България имаме черноморска климатична зона, която не е много голяма, около 30-50 км близо до морето. Затова има причина. По принцип в нашата страна ветровете са доминиращо западни, което означава, че влиянието на Черно море се усеща повече на изток от него, отколкото на запад. И действително от другата страна на морето, Грузия, там понякога казват, че дори в Тбилиси се усеща черноморско влияние, което е много интересно. Тбилиси е на 300 км от морето, както е и София. Но ние в София, освен гларуси, не сме видели друго морско влияние. Така че Черно море е в тази климатична зона, черноморската, се усеща много добре, много умекотява климата, нямаме толкова горещи лета, толкова студени зими. Северното и Южното Черноморие са много различни. Това е заради влиянието на север, на континента Евразия, докато на юг много повече се усеща Средиземно море и климата е типично средиземноморски. Някой, ако иска да отиде в Гърция, в Рим, няма нужда да отиде на Южното Черноморие. То е почти същия климат. Така че за България е малка зоната на климатично влияние, но съществена. Фактически един басейн, който е толкова голям, със сигурност термично оказва влияние в целия район, който го заобикаля. За Черно море това, което най-характерно напоследък регистрираме, е много бързо затопляне. Темповете са от порядъка на Арктичния океан. Много бързо се затопля. Един от най-бързо затоплящите се басейни за около 30 години е топлило повече от 2 градуса, което е много за вода, при положение, че специфичният топлинен капацитет на водата е много голям. Това затопляне се отразява много силно на околните райони. Най-вече през зимата. Зимите са доста по-меки от преди. Замръзването, което е характерно за северната част на Черно море почти всяка година, вече е изключение. В последните от 2019 година насам не съм видяла да има замръзване в северните части. Като имайте преди, че 2012 замръзванията стигнаха дори до румънското крайбрежие. До Констанца беше цялата скована в лед.
1: Аз да напомня, че през 40-те и 50-те години на миналия век Черно море е замръзвало и на юг.
0: Така е. Има снимки, виждала съм с файтони как в Бургаския залив и във Варненския карат файтони, което е много сериозен лед. Но по българското Черноморие последно такива явления са били 50-те, 60-те години. Няма лед вече. Констанца обаче е много близо. и 2020.

0: 2012-та беше скована в сериозен лед, а 2012-та е, не съвсем е толкова скоро. Отдавна. Да.
1: За какво говори всичко това?
0: Това говори за силна нестабилност на климата. Ние, климатолозите, имаме такова понятие устойчивост на климатичните оценки и когато се прави осреднение, примерно за 10 години, за няколко десетилетия, ако е подобно, това е устойчив климат. В момента ситуацията е силно неустойчива. Имаме 10 години по-топли, 5 години по-студени. Просто голяма изменчивост в къс период сравнително за климата. За нас климатът го дефинираме като норма за 30 години. И фактически в тия 30 години има доста голяма изменчивост. А тази нестабилност пък се дължи на циркулацията най-вече. Понеже нямаме толкова добре обособена екваториална и полярна зона. Зоната на преход между тях е много широка. Тези явления меридионални, които са нахлуване на студени въздушни маси от север или на топли въздушни маси от юг, са много чести и тази изменчивост води до такава промяна на времето.
1: Говорейки за времето, обаче не можем да не споменем и водата. Наблюдава се по-бързо затопляне на повърхностния слой и изненадващо ниски температури по-надолу.
0: Така е, да. Това е нормално, защото водата, когато се затопли на повърхността, нейната плътност намалява, не тежи толкова и съответно е малко като олио над вода, нали, по-топлата и по-лека течност се оказва на върха, а долу водата остава студена и си поддържа една температура. За Черно море типичната температура около 7-8 градуса в този слой, който е около 70 метра.
1: А как ще се промени съобразно промените климатичните, както водата, температурата на водата, така и съответно температурата около нея?
0: Да. Водата, вие знаете, да не обяснявам, тя изисква дълго време да се затопли. Например, когато сложим тенджера вода на котлона, отиваме да си вършим нещо, защото знаем, че още 10-15 минути тя няма да заври. Ако е някакво парче метал или нещо друго, то още веднага ще се затопли. И това означава топлинен капацитет. Така че водата много дълго време се затопля, но след това, ако спрем котлона, вече го няма този процес на затопляне, тя още много дълго време ще топли. Така че и тези водни басейни, както Черно море, когато се затоплят, те много дълго във времето ще изпускат тази топлина. Дори и сега изведнъж, нали, да спре всяко глобално затопляне, това море ще си има затоплящ ефект още дълго време. Поне 10 години, нали, се счита.
1: Както на водата, така и отразяването и на въздуха ще усети по този начин, да. За по-дълъг период, ни казвате.
0: Точно така, да.
1: Затова и стават все по-топли зимите, както
0: зимите
1: споменахте.
0: Зимите се усещат повече. Летата също стават по-топли, но те по друга причина, нали, не заради водния басейн.
1: Какво води всичко това, което наблюдавате като климатолог, за в бъдеще? Трябва ли да се приспособяваме към нови условия?
0: Със сигурност, фактически организацията, която се занимава с наблюдение на климатичните промени в световен мащаб, междуправителствения панел по климатична промяна, има работна група, която е физични процеси. След това има работна група, която е по адаптация и третата работна група също е много интересна – мерки за смекчаване на климатичната промяна. И това, мисля, че е много разумен подход. Когато установиш, че нещо правим, да се вземат мерки за адаптация и евентуално дали можем нещо да направим, за да смекчим процесите. Тъй като част от тях са естествени процеси. Ние не можем да повлияем по такъв начин на климатичната система на планетата, за да върнем нещата, както са били преди 100 години, но можем по някакъв начин да смекчим, така че нашата цивилизация да не е повлияна толкова много. Всъщност човечеството така исторически се е заселило по бреговете на моретата. Там се е живяло по-лесно, транспорт, вода, нали, реките се вливат в моретата. И това, че морското ниво се качва, е голям проблем за всички такива крайбрежни

0: северни градове. Особено такива, които не са на стръмни брегове, както е Венеция, както е Нидерландия, както са островите в Тихия океан. Това са много големи проблеми за тях. Но те не могат да спрат. Трябва по някакъв начин да се адаптират хората.
1: И да не извършват незаконни действия, защото миналата година един дъжд показа какво може да се случи с незаконно застроените райони.
0: Разбира
1: нали?
0: Се. Тези мерки не са измислени случайно. Аз разбирам, че е много хубаво човек да си построи вила, да ходи на почивка и така нататък. Обаче, когато се пише зона хидрологичен риск, това не са думи. Не някой да ни плаши за нещо. То е реалност.
1: Съвета на доцент доктор Елисавета Пенева към всички, които ни слушат в момента, какво не трябва да забравяме?
0: Хубаво е да не забравяме, че нашите действия имат последствия. Може би всеки от нас си мисли, че е много малък, за да допринесе за цялата земя нещо да се случи лошо. Но един човек, двама човека, 10 човека, събират се хората, правят дори малки мерки, могат да повлияят благоприятно за нашата цивилизация, имам предвид благоприятно. Това, което е много важно човечеството да разбере, че замърсяването е проблем. Някой мисли, може би, че глобалното затопляне и замърсяването нямат нищо общо. Не е така. Замърсяването пречи на екосистемите да се адаптират и да включват своите естествени механизми за баланс. Когато замърсим екосистемата, тя престава вече да функционира разумно и се случват по-неприятни проблеми. Нещо като съвет към всеки един човек, да се опитаме да замърсяваме колкото се може по-малко. Хората са навсякъде вече и в горите, и в язовирите, и в морето. Трябва да бъдем по-разумни.
1: И да не забравяме, че сме част от една екосистема. Думи на доцент доктор Елисавета Пенева. Благодаря ви.

0: Българите в световната наука.
1: Науката, уважаеми слушатели, е нещо много хубаво и в България има български учени, които са на световно ниво, но наука в екстремни условия. Как се прави тя? Това се надявам да разберем от главен асистент Ивайло Начев от Техническия университет. Вие в 2 години сте били с наши мисии в Антарктида при много специфични условия. Затова ще започне разговора ни с какво беше първото усещане след стъпването на ледения континент.
2: Първото усещане, съответно, малко, за мен лично беше малко по-плахо, с малко по-малки крачки. Първите дни и самите колеги антарктици казаха, че съм се държал малко по-свито, по-плахо, докато опипам средата. За мен беше притеснително. Голяма отговорност, като за начало дали ще изпълня поставените задачи. Всичко около мене беше ново. Уникално е, сега стъпваш малко на друга планета.
1: Опишете го с думи. Лед, студ, вятър.
2: Лед, студ, вятър. Едно слънце, което пече, ама не топли. Една много спонтанна близост с околните, нали, участници на експедицията, което така като си говоря с по-възрастни колеги, могат да го приличат като другар от казармата, нали, да дам някакво сравнение. Наистина, първата година, като стъпих първоначално, доста по-плахо, доста така повече съвети приемах, питвах се за всяко нещо, нали, ако става въпрос за работа на базата с екипът на базата, ако става за работа по проекта с екипа по проекта, с който отидох, дистанционно съм се допитвал.
1: Кое ви мотивира за тази първа експедиция?
2: Мотивираме възможността да се стъпи там и да реално да се докаже, че в България научните изследвания са на световно ниво и може да допринесеме нещо в случая в науката за космическо време.
1: Разкажете за слушателите на Българското национално радио с какви проекти бяхте и в 33-та и в 34-та ни експедиции.
2: Основно по време на двете експедиции бях с проект за изследване на слънчевата активност и въздействието върху ионосферната динамика на Антарктида, като на нас колегите от Техническия университет, тъй като аз работя в много голям екип. Се падна тежката задача да проектираме оборудването за измерванията, така че да издържи за 2 експедиции на нашата база. По проекта участват и Националната астрономическа обсерватория и Висшето военноморско училище, които са наши партньори. На мен се падна и задачата да поддържам цялото това нещо. Като така една лична радост за мен по време на последната 34-та експедиция беше възможността, която ми предоставиха да направя радиолюбителски връзки от нашата база.
1: Уважаеми слушатели, може би малцин от вас знаят, но радиолюбителите в България са едни от първите радиолюбители, нали така? В света като цяло.
2: Да, тази година празнуваме 100 години радиолюбителство в България.
1: Ще се върнем и на тази тема, защото тя също е много важна, но по проектите, защо именно ледения континент е интересен да се направят тези изследвания?
2: Използваме радиочастотни средства за изследване на Слънцето. Така нашумелите в последно време и то с доста основания радиотелескопи. Аз монтирах на базата един малък радиотелескоп, а Антарктида е подходящ, тъй като радиотелескопа, предимството пред обикновените телескопи е, че Слънцето трябва да е над хоризонта. Мъгла, облаци, тези неща не ни пречат за наблюденията. По време на астралното лято имаме около 20 часа ден, което е уникална възможност за дълги наблюдения на Слънцето. И още нещо много ключово в момента, тези 2 години, 25-та и 26-та, е времето, когато сме в 11 годишен слънчев максимум. Тоест Слънцето има повече активни процеси, които, имайки възможността да изследваме и запишем в база данни, спомагат за една наука, наречена космическо време, която е свързана с изучаване на слънчево-земната физика и изучаване на слънчевите процеси. Това е важно, защото при засилена слънчева активност, това влияе на много аспекти от нашия живот, но, нали, като един радиоинженер мога да кажа, че това влияе доста на сателитните комуникации, на радиовръзките, на различните технологии. Е хубаво това нещо да се изучи.
1: Добре, именно въпросът ми към вас е към радиоинженера Ивайло Начев. По какъв начин Слънцето променя радиоизлъчването?
2: Не може да се каже, че го променя, по-скоро така не е просто казано, пречи му.
1: В какъв смисъл? Какво предизвиква?
2: Предизвиква затихване на сигналите. Например, аналогия, най-простата, която мога да дам, е с радиолюбителските връзки. На диапазона на късите вълни ние разчитаме на отражения в Земята и ионосферата за далечни междуконтинентални връзки. Когато имаме много висока слънчева активност, това нещо пречи на разпространението на този тип радиовълни и далечни връзки се осъществява трудно. Нещо пък, което не си даваме сметка, но всеки от нас го използва почти всеки ден с модерните технологии. Това са навигационните системи. GPS, GLONASS и така нататък.
1: Корабната навигация, самолетната също.
2: Да, благодаря за допълнението. Това нещо пречи на този тип навигация. Между другото, тази година, точно в средата на януари, имаше много рядко слънчево събитие, така шумова радиобуря, може би ще превода на термина на български, което даде доста високо отклонение в професионалните навигационни системи, където точността от милиметри. На места се срещат до сантиметри, до 1-2 метра отклонение, което, ако се знае, че в този период ще има такова събитие и може да се предвиди, ще улесни доста технологиите, които използват тази навигация.
1: Тоест, целта на вашето проучване и изследване е да спомогнете развитието на именно навигационните науки, нали така?
2: Да, това е една от целите.
1: Другите?
2: Другите вече по-чисто научно. Ние не изследваме само Слънцето, изследваме и промените в земното магнитно поле. Като имаме съответните магнитометри за това и се опитваме да свържем процесите с слънчева активност и изменения на земното магнитно поле. Нали, магнитното поле се изменя в даен малък диапазон. Това не е опасно за нас, случва се от хиляди години. Та научна гледна точка, за мен лично е интересно да се хванат двата процеса, как си влияят взаимно.
1: До тук какво показват данните?
2: Показват, че има корелация. Нали, има
1: пряка зависимост.
2: Пряка зависимост. И тепърва продължаваме да ги изучаваме. Отделно с това изследваме и влиянието на Слънцето в ионосферата с тези процеси. Имахме много интересен експеримент, който изследва концентрацията на космически частици в полярните области.
1: И тя е?
2: Малко се затвърждава теорията, че с повишена слънчева активност имаме по-голяма концентрация на частици, но така и така занесохме цялото сериозно оборудване. Като допълнение на експериментите е хубаво. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече процеси хванем, толкова повече
1: данни ще успеете да обобщите.
2: Данни ще успеем да обобщим. Пък и нашата цел е след края на проекта, след публикуване на съответните научни трудове, тези данни да са достъпни за всички учени по света. В момента учени от Ирландия, от Холандия, от Франция, които се занимават с радиоастрономия, така подпитват за нашите данни, тъй като и те искат да се докоснат до тях.
1: Какво ще даде на България, господин Ачев, това, че ние ще обобщим във ваше лице и с помощта на вашите колеги, разбира се, тези данни и докъде ще ни доведе?
2: Това не е първия проект на нашия консорциум между Техническия университет, обсерваторията по астрономия и Висшето военноморско училище. Ние сме партньори по един проект LOFAR за изграждане на европейски радиотелескоп. Така, този проект възникна от това сътрудничество, така полярния астрономичен проект. И това нещо ще допринесе стъпването на България на едно доста сериозно ниво в космическите изследвания и изследванията за космическо време. Колегите, които от десетилетия се занимават с този тип изследвания, в началото гледаха на това, че България се включва малко така подозрително.
1: С недоверие.
2: С недоверие, но с този така уникален проект, който осъществихме на нашата база, вече така ни виждат като пълноправни партньори в изследванията.
1: А кога може да се очаква изработването на този европейски радиотелескоп?
2: Процесът тече от няколко години. Целият екип, който участваме, сме били на редица обучения, съответно не от техническа

0: университет в техническата част на радиотелескопа сме участвали активно. Доколкото съм запознат, това лято започва строежът на телескопът, така че ние участваме по този проект, но вече започваме активно участие, а след изграждането още по-активно.
1: Разговаряме, уважаеми слушатели, с доктор Ивайло Начев, преподавател и изследовател в катедра радио, комуникации и видеотехнологии към факултета по телекомуникации на Техническия университет в София. Разговаряме за неговата работа там на ледения континент. Какво като техника, казахте, вие сте я монтирали, пренесохте там, за да ползвате, и какво успя да оцелее при тези условия?
0: За щастие всичко оцеля. В началото бяхме доста амбициозни, доста сериозна техника за наблюдение, но след много консултации с инженерите на базата и Центъра за полярни изследвания се оказа, че малко трябва да опростиме нашата техника. Така че сме се стремили да запазиме максимално добрите параметри за изследвания и максимално простата изработка. Като техника, съответните датчици, магнитометри, хардуер, измерватели. Спряхме се на подходяща антена за радиотелескопа. Така, една логопериодична, доста голяма антена, 2 метра е дължината и поставена върху позиционер и постоянно следене на Слънцето, нали, като радиотелескоп. Другите датчици са по-статични, по-подходящи са за монтиране в полярните условия. С тях така предизвикателства, особено на терен, не срещнах, но самото сглавяне и разпъване на антената, малко така с недоверие бях поради силния вятър на базата, но за щастие по време на двете експедиции всичко се справи.
1: Имали сте благоприятни условия, доколкото разбирам. Казахте, че сме в пик на 11 годишен слънчев цикъл и е периода подходящ за тези изследвания. Какво се очаква, след като приключите тези изследвания, да в коя сфера, казахме вече за радиотелекомуникациите, но в коя друга сфера ще се използват тези обобщени данни? И за навигацията споменахте.
0: А как влияят на комуникациите, за навигациите? В астрофизиката могат да намерят широко приложение.
1: Казахте за космическите науки, в какъв аспект?
0: В космическите изследвания, в аспект отново свързан с навигационните системи и спътниковите системи.
1: Това ще ни направи ли с една крачка напред пред останалите държави? Това, върху което работихте тези две експедиции, предполагам, че очаквате и трета.
0: Надявам се. Това предстои да видим, тъй като проектът, с който пътувах, приключи. Със сигурност това нещо може би ще ни постави по-напред. Нали, моята визия е, че първо ние трябва да се изравниме с лидерите в тези изследвания.
1: Китай, САЩ, Русия и кои други?
0: Аз по-скоро към конкретни научни институции, по-скоро така да покажем едно ниво достойно за Европейската космическа асоциация ЕСА. И оттам вече се появи интерес за сътрудничество, защото ние имаме интерес за сътрудничество с такива големи институции, но е важно да покажем какво можем и самите институции да имат интерес за работа с български учени, което вече се случва.
1: И не се съмнявам, след като нашата лаборатория там е на световно ниво, може да се конкурира с лабораториите на другите държави, нали така?
0: Да. Новия лабораторен блок е уникален.
1: Разкажете ни за него.
0: Моята работа лично не се случва в тази сграда, но така посетил съм сградата няколко пъти. Тя ще даде уникална възможност за биолози, за геолози и други учени, тъй като, доколкото съм запознат с изследване на други учени, някои от пробите първо трябва да се докарат до България и след това да се обработят.
1: По принцип, предишните експедиции така са работили. Сега вече имаме кораб, с което облегчаваме тази работа от една страна.
0: Да, и те ще могат още там да започнат своите изследвания.
1: Добре, да се върнем към вашите дейности там. Как бихте описали престоя си при първата и при втората наши експедиции? Успешна ли работа приключихте?
0: Да, определено успешна. По време на първата експедиция съответно установихме някои неща, които подобрихме при втората от към нашето оборудване. Аз лично на първата експедиция, както казвам, много взех от това място. Хората много

0: ми помагаха и когато разбрах, че ще пътувам втори път, почнах да си мисля с какво мога да допринеса аз, така, с какво мога да се включвам. Радвам се, че втората експедиция, самите логистици на базата някак си ме допускаха да им помагам в свободното си време.
1: Какво е Ивайло Начев би казал на младите за това? Какво може да се прави там на Ледения континент, на българската база? Каква работа биха могли да свършат и защо е полезно да се види света и от това малко познато място?
0: Всички на базата работим в една симбиоза. От готвача до командира на базата. Всеки допринася не само със своите задачи, но и със задачите на другите. Така че обширно е от механик и електроинженер, който е необходим за поддръжката, логистик, планински водач, така и моят път, който чрез наука ме заведе там, е интересен. Така че дали желаят да се включат в това базата да се развива от логистична гледна точка или да се докоснат до възможността, която Антарктида дава като една открита лаборатория за правене на наука, ако имат желание, те могат да намерят своето място.
1: Сега обещах на слушателите да поговорим и за радиолюбителите. Вие казахте, юбилейна е 2026 година за вас, тъй като отбелязвате век от създаването на тези връзки. За какво са полезни радиолюбителите? От моя личен опит мога да кажа, че благодарение на радиолюбителите преди много години се организира помощта при земетресението в Турция. Вие бяхте в основата. Освен това.
0: Нали, аз лично...
1: Първи стигате до информацията, това е безспорен факт.
0: Да, да. Безспорно, особено когато слушаш на радиостанция различни частоти, много информация достига. Едно от първите места на една информация, която достига, е радиолюбителите. Уникалното на радиовръзките е, че те нямат необходимост от допълнителна инфраструктура. Всеки с радиостанция и подходяща антена може да се свърже с човек на другия край на света. И тази година, когато направих активация от базата, връщайки се, виждам, че това нещо вдъхновява студентите, нали? Защото за сателитна връзка, сателитен интернет, трябва устройство по-специфично, сателит. Там с една радиостанция и една антена, при дадените условия, комуникацията се случва.
1: Има ли много радиолюбители, ваши последователи в страната ни? Защото имаше един период на спад.
0: Наблюдава се ренесанс в сферата. Дори с напредването на технологиите, така наречените софтуерни дефинирани радиа, навлизането на различни хои проекти на радиолюбители, използващи съвременни технологии, радиовръзки през сателит, ученици и студенти проявяват последните две години доста по-засилен интерес, тъй като в действителност имаше един спад.
1: И на финала, връщайки се към Ледения континент, работата ви там, какво ви направи най-силно впечатление, освен новия лабораторен блок? Разбира се, факта, че тази година в 34-та експедиция имаше и много колеги ваши в различни сфери, имам предвид учени от различни държави. Защо е важен моментът на това, че България има свое място на този континент?
0: Първо, нали, чувството, още един път уникално, невероятно чувство на принадлежност се развива, ако се отдаде на каузата. И на двете експедиции, които съм бил, виждам, че нашата база не е само интерес за български учени, тя... Аз мога да твърдя, че международни учени имат по-засилен интерес да работят от нашата база, отколкото на други бази, което е повод за гордост на България. Например, тази година се е изградил съвместна лаборатория с колеги от Обединените арабски емирства, които, ако имат желание, биха имали възможността да са на всяка база на Антарктида. Доколкото съм запознат, не са ги търсили, те сами са ни потърсили и са казали, ние искаме да работим с българите.
1: Освен признание за България, освен доказателство, че нашата наука е на световно ниво, какво друго означава всичко това? Като добавим към това, че това е единствената територия, с която България се е разширила през последните години, без военни действия.
0: Един повод за радост за България, нали малко?
1: Не само това, вие сте достатъчно скромни, за да признаете, че това е доказателство и за уменията, които всеки от вас, работещ там, има. Това ни каза доктор Ивайло Начев, преподавател

0: и изследовател в катедра радиокомуникации и видеотехнологии към факултета по телекомуникации на Техническия университет, който, уважаеми слушатели, е успял да развее знамето на Техническия университет именно там, на Ледения континент. Благодаря за това участие.
1: Благодаря за поканата.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: След обед за любопитните.
0: Уважаеми приятели, на Българското национално радио, тук в студиото на Следобед за любопитните, Петя Димитрова, автор на монографията «Дигитално номадство, културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско». Доктор Димитрова, защо решихте и се насочихте да изследвате дигиталното номадство и то точно в Банско?
7: Това е мой постдокторантски проект, продължение, едно широко продължение на дисертацията ми, която беше насочена към начина на живот, стила на живот на хора, които напускат града и отиват да живеят по-близо до природата. И след като аз завърших тази дисертация, се замислих, че искам да продължа да изследвам лайфстайла на по-алтернативни групи. И самата аз по това време бях много мобилна, всъщност все още съм, доста пътувах и започнах все повече да забелязвам, че в България, не само в България, но и в България, има все повече дигитални номади. Това беше в годините точно след пандемията.
0: Нека уточним, какво влагате вие в словосъчетанието дигитално номадство, защото е доста разнородно.
7: Така, от академична гледна точка да се даде точно и конкретно определение е трудно и доста противоречиво. Има академични дебати за това какво точно е, кой точно е дигитален номад. Аз ако работя от вкъщи на село, дигитален номад ли съм? И така, ами не сте дигитален номад, ако работите от вкъщи на село. Идеята на дигиталното номадство е, че това са едни мултилокални хора. Едни хора, които сменят поне по няколко дестинации годишно. 3, 4, понякога и 30-40. Съответно, фокусът е върху стил на живот, който е опосредстван от работата, но един вид на колелана в движение, а не стационарно на едно място.
0: Разбрахме ви. И сега, какви са тези културни трансформации, социални динамики, предизвикателства, които проследявате?
7: Звучи много академично, може би леко суховато. Обещавам, нищо такова не е. Особено вие ме попитахте в предния въпрос, защо точно Банско. В Банско от десетина години се разраства целенасочено и с усилията на група хора. По-голямата част от тях са чужденци, но не всички. Има и няколко изключително активни българи, дори няколко местни хора. Значи да направим така, че дигиталните номади да има не просто къде да дойдат, а да има общност от съмишленици, да бъдат добре дошли и да
0: се впишат.
7: И да се впишат и някои от тях да искат и да се връщат.
0: Та затова сте избрали Банско. Там има такива условия, доколкото разбирам.
7: Там има такива условия, без да правя реклама, има прекрасни условия за развитието на този феномен. И сега като говорим за трансформации, динамики, социални, културни, всички тези научни термини, за тях стои просто това да разберем как живеят тези хора, какви проблеми имат и какви предизвикателства имат. Защото в този феномен, дигиталното номадство като феномен изглежда сякаш нещо лесно. Просто пътуваш, работиш откъдето искаш, голяма свобода, голяма идилия дори.
0: Разнообразие.
7: Да,
0: удоволствие.
7: Да, разнообразие, удоволствие, но отвъд това стоят проблеми.

0: проблеми, стоят предизвикателства и за местните, и за тези мултилокални хора. Така че има много дълбочина.
1: Нека тогава да ни разкажете на какво се спирате в своята монография, какво обобщавате.
0: Сега, монографията се базира на моя теренна работа в Банско. Неколкократно ходих там на терен, участвах в различни събития, направих интервюта с множество хора, както местни, така и дигитални номади. Записах тези интервюта и после включих ключови цитати от тях вътре в самата книга. Тоест, тя е една много приложна, много практическа. И вътре има много истории, разбира се, анонимизирани. Има много истории и на места, и на хора. Не само на респонденти, но и как са се развили конкретни места, как се е развил самия град във времето по отношение на дигиталните номади. Първата глава, тя е по-теоретична, но пак, нали, с теория плюс примери, теория плюс примери. Става дума за това, защо Банско има даденостите да се превърне в такъв център, който е световно, европейски и световно утвърден център за дигитални номади. Също така засягам различните аспекти от живота на номадството и развенчавам някои митове. Главата не случайно се казва номадската утопия, защото, както и в отговор на предния въпрос ви казах, може да изглежда утопично да се живее така, но всъщност има своите специфики, затруднения, проблеми. Така че говорим за това какво е свобода. Доколко свобода от системата е възможна, доколко тези индивиди, като кажат, че са свободни, автономни, нима това е възможно, след като все пак те работят за системата, пътуват с паспорти, които системата издава, визи, здравни застраховки и така нататък. Доколко са извън и доколко са вътре в нея?
1: Отговора ви на тези въпроси?
0: Отговора ми е очевиден. Прекалено изтъкваме нещо, което не е вярно. Няма как да си независим от системата. Или е много трудно, почти невъзможно.
1: Въпреки, че си номад.
0: Това, че си дигитален, то веднага става противоречиво. Дигитален и система са взаимообвързани.
1: Така е. И на какво наблягате, наблюдавайки тези примери и провеждайки тези интервюта с конкретни хора?
0: Наблягам на различни аспекти от темата. Изключително много ме интересуваше как се изгражда общност, какво изобщо означава общност в съвременни условия. И едно от най-важните неща за мен беше, то беше хипотеза, която се и потвърди, че дигиталното номадство се превръща един вид в стока. Продават ни инфраструктурата, продават ни достъпа до общност, достъпа до пространства за споделено работене, за споделено живеене, коуоркинг и коуливинги. Продават ни въобще усещането и възможността да се впишем там при своите съмишленици. Това не е непременно лошо, но трябва да го знаем.
1: И това е вашето заключение, което правите, проследявайки целият процес, но нека кажем какви са процесите при това дигитално номадство. То промени

0: променя ли се?
1: Променя се. Аз точно не мога да разбера какво имате предвид под процеси, ако може да поясните.
0: Процеси имам предвид, това е нещо, което се развива във времето, съобразно условията, при които е.
1: Ето тук мога да дам един конкретен пример, как се в Банско отначало първите хора, те са един немец и негов колега. Първо те правят инфраструктурата, правят коворкинг пространство, изграждат общност за номади, които са преобладаващо пътуват сами, нали, без семейство, без деца. Обаче в следващите години и други хора започват да допринасят за тази общност и един от тези социални предприемачи всъщност се фокусира специално да привлича хора, които пътуват със семейства. Съответно, това е много интересна част от монографията, в която за пръв път въвеждаме български един термин, който е много разпространен вече в международен план, world schooling, а именно учене по време на пътуване. Децата на тези свръхмобилни и мултилокални хора не посещават конвенционални училища и всъщност се обучават по пътя. И е много интересно как става това.
0: Какво представлява една номадска общност? Разкажете за слушателите, защото малцина са се докосвали, предполагам, до тях.
1: На първо място трябва да помним, да не забравяме, че дигиталните номади не просто пътуват, а работят докато пътуват. Съответно, една дигитална номадска общност много често се сформира около пространство за споделено работене, например. И след като вече хората са там, получили са условията на комфортна работа, чрез поредица от събития, често и неформално, те започват да се сближават. Дигиталните номади това ги различава от туристите, че остават по няколко седмици, дори понякога и по няколко месеца на конкретно място и съответно така по естествен път навлизат в общността от съмишленици. Също интересно обаче, че остават някакси като в балон вътре в нея, не се смесват особено нито с другите туристи, даже гледат на туристите малко така, нали, пренебрежително, те туристи на сериозна работа, нито пък с местните хора.
0: Тоест, те си остават една затворена за себе си общност.
1: Ами да.
0: Как ги приемаме ние българите? Защото ние сме добронамерени и винаги с широко отворена душа за новите неща.
1: Ние сме добронамерени и точно това, което казвате, гостоприемни дори. Също така, особено в случая с Банско, това е град, който има туристически облик, туристическа традиция от десетилетия вече. Но въпреки това ми прави впечатление, аз имах интервюта и с местни хора, имах и наблюдения, нали, просто местните, например, каква е динамиката по време на един от най-големите дигитални номадски фестивали в Европа, който се провежда в Банско. Истината е, че местните не разбират добре, не си дават какво точно различават тези групи, тези дигитални номади от туристите и съответно не успяват добре да говорят на нуждите им, на търсенията им. Това не е обвинение към местните, а просто наблюдение, което се потвърждава в реалността. Друго важно е, че езиковата бариера е много сериозна пречка и това, заедно с факта, че има такива социални балони, в които дигиталните номади си говорят на английски, събитията са насочени към англоязична публика, ги затваря още повече.
0: Към кого е насочена тази ваша монография и ще има ли своето развитие?
1: Ще има своето развитие. В момента проектът ни продължава. Моят проект продължава с още 6 учени от Института по етнология и фолклористика към БАН и в следващите 3 години предстои отново да се връщаме в Банско. Предстои да видим какво става по Черноморието с дигиталното номадство, както и в някои места с по-селски облик, нали, по-близо до природата.
0: Например, Странджа. Един регион, който е малко познат и почти недостъпен.
1: Да.
0: Ето, че учих тук с своето предположение.
1: Аз не мога да кажа дали там има дигитални номади, не съм изследвала темата, не съм чувала да има, но със сигурност пример е уместен, защото е, нали, отдалечено място, където ако някой се занимае с това да изгради привлекателна инфраструктура, имам предвид коливинг, коуоркинг с общност, с други дигитални номади, които идват, те биха пътували до там. Реално това не е толкова далеч от Черноморието.
0: На финала на нашия разговор, какво ще спечелим ние като българи, ако приемем и припознаем

0: Дигиталните номади.
1: Много хубав въпрос. Отговорът е противоречив обаче, защото от една страна дигиталните номади искат да водят флуиден живот. Ние да ги привлечем, значи да ги един вид да останат тук, а пък това е извън тяхната схема, извън техния лайфстайл. Иначе това, което печелим, разбира се, докато са тук, допринасят за развитието на конкретно място, където са останали в България, е, че това са едни много високо образовани хора, едни хора, които са с много отворени към света, видели са много различни неща по света и съответно могат да дадат добри примери, добри решения, стига да решат да го направят, което не винаги е реалността.
0: Така че, уважаеми слушатели, ако искате да научите повече за дигиталните номади и то в района на Банско и тяхното проследяване на живота им, може да се запознаете с монографията на Петя Димитрова, която е заглавена «Дигитално номадство. Културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско». Както разбрахте, това ще бъде продължено и в следващите години с допълнителни проучвания. Очакваме и нови срещи за тази тема. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Книгата е със свободен достъп. Може да откриете в интернет.

0: След обед за любопитните.
1: Близо 42% от сключените бракове в България завършват с развод, показват данните от Националния статистически институт. Средната продължителност на един брак у нас е 14 години. Статистиката си е статистика, обаче последствията са строго индивидуални и то най-вече за децата на разделените двойки. Ролята на двамата родители при формиране личността на децата им, както и моделите на поведение, когато обаче единия родител липсва в живота на едно дете, поради раздяла, разбира се, какво е правилното поведение, за да не се травмира детето, и то трайно. Какви са рисковете за причиняване на емоционални травми? Отговори на тези и други въпроси потърси Гергана Георгиева от Радио Кърджали, която разговаря с доцент доктор Сезгин Бекир, който е клиничен психолог, университетски преподавател, член на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките и един от тримата вице-президенти на Европейската асоциация по трансказационен анализ. Чуйте разговора на Галина Георгиева от Радио Кърджали с доцент Сезгин Бекир.
2: Здравейте, господин Бекир!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата.
2: Благодарим, че сте в ефира на Радио Кърджали. Каква според вас е ролята и на двамата родители и защо е толкова ключова за емоционалното развитие на детето?
3: Напълно съм съгласен с това, което казвате. Всъщност семейството е основната единица, в която ние се раждаме, израстваме и благодарение на взаимодействието с нашите родители, всъщност натрупваме първоначално онези умения и компетентности, които са в основата на изграждането както нашата личност и индивидуалност, така и на формирането на характера, което ни позволява след това като възрастни да функционираме по един оптимален начин в взаимодействието с средата. Така че семейството е основната, ако мога така да кажа, единица, в която ние се формираме като личности и човешки същества. Ролята на двамата родители е различна в този процес. Докато майката е по-скоро ангажирана в първите няколко месеца от живота на детето за неговото обгрижване и оцеляване, малко по-късно се появява и ролята на бащата като модел за подражание, различен от майката и детето има възможност да се формира по един здравословен начин, виждайки различни модели, двата различни модела, модела на майката като модел на женско поведение и модела на бащата като модел на мъжко поведение и вследствие на това да може да се идентифицира.
2: Да, и аз съм съгласна с вас, че бащата допринася за формирането на смелост, отговорност, лидерски качества, дори и способност за самозащита, докато майката развива в детето по-скоро една грижа, любов, емпатия. Има значителна част от децата растат в семейства с отсъстващ родител. Как според вас оказва влияние върху тяхното емоционално и личностно изграждане?
3: Бих искал да направя едно малко уточнение, че и двамата родители могат да изградят по един или друг начин в определена степен тези качества, които вие изразихте. Това, което всъщност е пак чисто културално се е настоило, че образа на бащата като по-строгия, този, който възпитава в дисциплина, който формира уважение към авторитет, поставя граници, докато майката като по-обгрижваща, по-емоционална. Да, така е, културално е така, но вероятно сте срещали, има майки, които са доста по-строги в отношението си към детето, отколкото бащата и обратното. Така че и бащата, и майката имат своята роля и да, съвременното общество и развитието на семейството понякога своди до това, че децата растат в семейства, където един от родителите или, за съжаление, и двамата родители липсват, няма как това да не се отрази както на тяхното емоционално развитие, така и личностно, по принцип. Много често обаче има така наречените заместващи значими фигури, заместващи родителски фигури, т.е. това са дядо и баба, лели, чичовци, които всъщност осигуряват възможността на детето да получи онази емоционална подкрепа, онази грижа, от която има нужда, за да расте една здрава и добре функционираща личност. Така че само по себе си отсъствието на родител от семейството не е проблем, ако има

0: друг човек, близък на семейството, което може да замести тази роля.
1: Какво трябва да се обърне внимание и съществува ли риск от емоционални конфликти след развод, когато един родител настройва детето срещу другия? Защото знаем, това може да доведе до допълнителни психологически травми.
0: Поставих много важни въпроси, които са свързани с доброто функциониране на семейството и основен ангажимент на родителите да бъдат единни в подходите си прямо възпитанието на своите деца. Да, нормално е, ние сме хора, които имаме различни убеждения и принципи, но като възрастни би следвало да дискутираме с нашия партньор това, което очакваме като поведение спрямо детето и това, което искаме или не искаме да се случи, така че детето да вижда една съгласуваност между поведенията на двамата родители, а не конфликт, защото ако е на лице

0: достатъчно травмиращи сами по себе си, за да може да съхраним неговото психично здраве и да предотвратим последствия, когато порасне проява на един или друг психологичен проблем, родителите трябва да се погрижат детето да остане максимално незасегнато от този процес. Какво имам предвид? Да не се говори лошо за бащата или за майката, да не се избягва темата за развода с детето. Тоест, по един разбираем за него начин, трябва да му се обясни, че родителите са решили да се разделят, но това не означава, че те не го обичат. Защото понякога детето започва да си фантазира, че родителите се разделят, защото то не е добро дете или че то не е детето, което те искат. Това е, разбира се, фантазия, допускане. И поради тази причина трябва да му се обясни, че това е решение на възрастните и няма връзка с него самия. Разбира се, другото, което задължително не трябва да се прави, е да се ограничават срещите на детето и с двамата родители, и то възможно най-често. От практиката виждаме как някой път един родител, на когото са предоставени родителските права, прави всичко възможно детето да не се среща с родителя, който не живее в семейното жилище. Това са такива, може би на пръв поглед, дребни и банални правила, но ако се спазват, ние ще осигурим едно спокойствие, една сигурност, което ще позволи на детето да израсне в оптимално здраве и добра среда в отношение на неговото психическо здраве.
1: Как според вас трябва да повлияем ние сами на едно дете, ако започне да плаче, примерно му се прииска да е при другия родител и ние трябва да му обясним спокойно, нали, че ще настъпи този момент?
0: Така е. В вашия въпрос аз чух и част от отговора. Всъщност, говоренето за детето, намаляване до минимум несигурността, което то преживява, свързано с това какво ще се случи, дали ще има възрастни хора, които да го обичат, дали родителите го обичат, дали ще има приятели на новото място, ако се преместят. Всичко това са теми, за които с него трябва да се говори. Ако ние виждаме, че детето е емоционално разстроено, ние като родители трябва да се поинтересуваме всъщност какво се случва. Да му да осигурим възможност той да изразява собствените си чувства. Някой път в стремежа си ние да не се сблъскаме с собствените си дискомфорт или емоционална трудност, правим съвсем несъзнателно като родители, така че и детето да не изразява собствените си чувства, което е един погрешен подход. Всъщност, ако ние изразим нашите притеснения и позволим на детето да изрази примерно своите, по този начин ние ще повишим доверието му към нас, а когато има доверие между родителите, детето много по-бързо се адаптира към промените в средата и успява бързо да се справи с предизвикателствата, с които ще се сблъска. Така че ако трябва по някакъв начин да подредя какво трябва да направи един родител, когато види, че детето реагира емоционално, реагира гневно или реагира тъжно, да му осигури пространство за изразяване на чувства и емоции. Да отрази това, което забелязва, казвайки му: виждам, че си тъжен, виждам, че си гневен, разбирам го, можеш ли да ми кажеш какво се случва? И по този начин всъщност детето ще може да изрази. А децата обичат да споделят за чувствата си и обичат да бъдат част от процеса на взимане на решения в семейството, така че ние на второ място бихме могли да позволим да взима решения за себе си, което да му даде това усещане за увереност. Бихме могли да осигурим възможност да изразява потребностите си, бихме могли да бъдем толерантни към някои негови желания, които не ни харесват, но в същото време реализирането на тези желания, тези потребности ще му даде обратна връзка за неговата собствена ценност в очите на един или другия родител. Така че това са такива стъпки, които родителите могат да направят, за да може детето да премине през този период на промяна и да се адаптира към новите предизвикателства в живота си.
1: Знаем също, че след развода доста оттегнати са отношенията, обострени конфликти има между родителите, но наистина е важно те да са осъзнати, понеже повечето родители използват като един пратеник или посредник детето между мама и татко, принуждават го да избира между двамата, критикуват пред него другия родител. Как според вас може да накараме детето? Има такива деца, които пък не им се говори, не изразяват лесно чувствата и емоциите си. Как може да го накараме да от само себе си той да започне да ни споделя?
0: Това, че някои от партньорите при развода си използват детето като посредник между тях и го правят част от техния конфликт, е нещо, което според мен е напълно неприемливо. Това е неуважение към личното пространство на детето.

0: и към неговите потребности. Да не забравяме, че той обича еднакво двамата си родители. Това, че двамата възрастни не могат да се разберат или любовта между тях вече няма, не означава, че детето не обича двамата си родители. И аз бих препоръчал на всички тези двойки, които преминават през такъв етап, да не си позволяват да направят детето част от този процес. Да, законът е такъв, че обикновено ако детето е на определена възраст, може би съдебните органи ще го попитат къде иска да живее, но нека да е това негово автономно решение и то да не бъде обвинявано, че е взело едно или друго решение, а да се уважи това негово право. Както казах преди малко, по този начин ние, давайки право на детето да взима решение, показваме, че се отнасяме с уважение към него и че той е ценно за нас само по себе си. А дали и как можем да накараме едно дете да разговаря? Със сигурност не можем да накараме едно дете да разговаря, ако ние самите не ми покажем този модел. Ако още от много ранна възраст ние говорим с нашите деца, споделяме с тях нашите чувства и емоции, споделяме с тях какво се случва, какво ни харесва, какви интереси имаме, правим заедно с тях разни дейности, то детето по един естествен начин ще се научи, че когато има трудност, най-естественото поведение е да споделиш с близките, ако и са най-близки родителите. Тоест не може да очакваме детето да споделя с нас, а ние да не го правим с него, защото тогава наистина може да се случи това, че може да спре. Разбира се, чисто като темперамент, част от децата са по-затворени в себе си, по-самълчиливи, интровертни. Тогава просто ще уважим това тяхно желание, без да оказваме някакъв натиск, защото натиска не би довел до резултат детето да споделя. Или ако то сподели, най-вероятно няма да сподели всичко или ще промени част от това, което споделя, което да не е толкова близо до истина. Тоест с децата ни трябва да се отнасяме така, все едно, че са едни малки наръст, но възрастни хора.
1: Абсолютно съм съгласна с вас. Темата наистина е доста, има много акценти, на които може да заложим, но може ли да дадете едни три конкретни съвета към родителите? Как трябва да се реагира и какви са сигурните мерки, които трябва да направят след раздяла с партньора си спрямо детето?
0: Всяка ситуация е специфична. Във всяка една ситуация в семейство, което преживява развод, има трима личности, има двама възрастни на дете или двама възрастни две деца, които си имат своите особености. Но това, което бих препоръчал в такава ситуация да се направи, е конфликта между възрастните да не се случва в присъствието на децата. Възрастните да решат проблемите си между тях и да не правят децата участници в този конфликт, още по-лошо посредници между тях двамата. Второ място, родителите да не променят обичата си към своите деца и взаимоотношението с своите деца, децата да чувстват, че са обичани и да им се осигури усещането за сигурност. Те да знаят, че могат да разчитат на двамата родители, независимо какво се случва между тях. И на трето място бих препоръчал на двойка, която се разделя и имат дете, максимално много детето да има възможност да се среща и с двамата родители, т.е. да има споделено родителстване, нищо, че те не живеят заедно, защото детето има нужда и от двамата. В една такава ситуация ние имаме ангажимент като възрастни, които сме създали живот, да се грижим и за него и да му създадем условия, така че да расте в една сигурна и здравословна за него среда. А тази среда ще се осигури, ако той има възможност за контакти с двамата родители.
1: Господин Бекир, благодарим ви.
0: И аз благодаря за поканата и нека да си пожелаем всички деца да растат с родители в една здравословна и подкрепяща тяхното личностно развитие среда.
1: Уважаеми слушатели, чухте си с Гим Бекир, клиничен психолог.
2: Така приключи и предаването След обед за любопитните. Неусетно някак отмина този час и половина, уважаеми слушатели. Благодаря ви за вниманието и бъдете с нас отново следващия четвъртък. До нови срещи! Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Оставям 50 000 франка на бедните. Искам да бъда погребан с тяхната катафалка. Отказвам да бъда опят от която и да било църква. Моля се за душите на всички. Вярвам в Бог. Това са последните 5 изречения, които Виктор Юго, великият поет, прозаик, драматург, политик и любовник от 19 век, написа със собствената си ръка. В тях няма нито дума за поезия, проза, драма, политика или любов. Има само последен остатък от живот и първи истински танц със смъртта.

всичко любимо, но кой знае дали с някаква висша цел или съвсем безцелно, не докосва самия него, оставя го постоянно жив, да страда без край и да преодолява страданието. Тази игра започва с майка му, Софи, която възпитава у него здрави католически и монархически убеждения. Юго дори не смее да й съобщи, че е сгоден за любимата си приятелка от детството Адел Фуше, а изчаква смъртта и за да се ожени. Софи умира през 1821, когато Виктор е на 19. После му трябват над 25 години, за да преодолее майчиното възпитание и да се превърне в свободомислещ спрямо църквата човек и убеден републиканец. Пораснах, отбелязва той в стихотворението си с заглавие, написано през 1846. Следва първия му син, Леополд, който умира няколко месеца след раждането си. По това време пък брат му Южен се оказва с шизофрения и е прибран в психиатрична клиника за целия остатък от живота си. Самотен, Юго се сближава с баща си, изтъкнат бонапартист, от когото се е откъснал от детството заради голямото разминаване между неговите възгледи и тези на майка му. Юго старши обаче също умира скоро след завръщането на блудния син. Няма и 10 години след женитбата с Адел, тя започва да изневерява на Виктор с приятеля му, известния френски литературен критик Сент Бьов, и тази връзка е дълга. Юго се прави, че не вижда, брака му с Адел се запазва и те продължават да живеят заедно, защото духовно са много близки. Но и той, както подобава на времето и мястото, Франция през 19 век, пък и на характера му, романтичен и борбен, не остава назад и има доста любовни афери през живота си. Най-важната от тях е връзката му с актрисата Жулиет Друе, което продължава 50 години. Сега пък Адел цял живот се прави, че не забелязва и дава вид, че е единствената жена за него.

С Жулет Друен, изключително красива и умна жена, Викторио Го се запознава, докато тя репетира за пиесата му Лукреция Борджия, по която по-късно Доницети пише едноименната си опера. Флирта обаче бързо се превръща в дълбока любовна история. Той наема за Жулет къща, осигурява и рента, тя му става секретарка и го придружава във всички пътувания, включително в изгнанието му по-късно. Въпреки че са почти винаги заедно, в редките моменти, когато не са, двамата си пишат писма. Само нейните са над 5000 на брой. Не се безпокой за мен, мои скъпи и бедни любими. Аз те обичам най-нежно и уверено, именно когато знам, че трябва да се отдадеш на семейните си задължения и на грижите за осигуряване на спокойствието и щастието на твоите жена и деца, пише му Жулет. Смятате ли, че това е лицемерие? Че тя ги пише такива, защото знае, че писмата ще останат за поколенията, а когато са насаме, сигурно го врънка да се разведе и да се ожени за нея. На мен поне така ми се стори от начало, но нищо подобно. Жулет Друе доказва десетилетия наред, че никакво лицемерие не проявява, а само най-искрена и чиста любов спрямо Викторио Го. Дай Боже всеки му.

Jennifer Love Hewitt и Аз ще те обичам, песен от саундтрака на парижката Света Богородица. Не знам дали забелязахте обаче как, щом заговорихме за смърт, веднага се намеси и темата за любовта. И обратното се случва много често. Но така или иначе, през 1843-та, току-що омъжената любима дъщеря на Юго, 19-годишната Леополдин, умира при инцидент с лодка. Лодката се обръща, многото тежки фусти, характерни за модата през онази епоха, буквално я завличат на дъното, а завличат и съпруга й, който опитва да я спаси. Тогава Юго е вече голям писател във Франция и известен по света. От излизането на първия му роман са минали 18 години. Междувременно е издал 5 стихосбирки, които го утвърждават като дълбок и легичен поет. 10 години са минали и от появата на първия му наистина

наистина знаменит роман «Парижката света Богородица», който веднага е преведен на много европейски езици. Още през 1827 е поставена и първата пиеса на Виктор Юго «Кромуел». В нея той разчупва схемата на класицизма и поставя основите на собствената си романтична драма. Кромуел има голям успех, следва най-известната му и досега пиеса «Ернани». Така той се отдава изцяло на театъра, макар че пиесите му често са освирквани от публиката, която свикнала с удобството на класицизма, трудно приема предизвикателствата на бурния и субективен романтичен подход. Цялото това творчество и цялата тази слава, дори освиркванията, са добре дошли за Юго на принципа, че всеки пиар е добър пиар. Те го поставят постоянно в центъра на общественото внимание, а той харесва това. Както казах, обаче умира любимата му дъщеря и съкрушеният бъдъно баща просто спира да пише. Не за ден или за два. Спира да пише за цели 10 години, до периода на доброволното изгнание, в което заминава през 1851.

До този момент Виктор Юго е известен общественик, но през 40-те години започва да се занимава и пряко с политика. По време на юлската монархия той на път вече да се откъсне, но още не откъснал се от майченото си възпитание в монархически дух, става приближен на крал Луи Филип, избран за пер на Франция и като цяло наивно се опитва отвътре да промени режима към по-добро. Както се знае, това става толкова рядко, че е по-добре да не опитваш, защото най-често има лоши последици именно за този, който прави опита. Така и се получава в случая. По време на революцията от 1848 Виктор Юго е назначен за кмет на 8-ми район в Париж и сам води войските, които стрелят по хората на барикадите. Да, по-късно той изразява неодобрение за силовото потушаване на метежа, а още по-късно пише и романа си «Клетниците», в който героите са изцяло от другата страна на барикадите. И писателя Виктор Юго, за разлика от кмета Виктор Юго, се чувства част от тях. Естествената му трансформация от монархист към републиканец обаче все пак е в ход и през 49-та Юго подкрепа избора за президент на Луи Наполеон Бонапарт. Но само 2 години по-късно бурно къса с него, когато той се обявява за пожизнен президент. Заради реакцията си писателя е арестуван, но скоро е освободен след енергичната намеса на любовницата му Жулет Друе. Юго веднага се маха, заминава първо за Белгия, а после и за британски остров Джърси, насред Ла-Манша. Тук той, вече като отявлен републиканец, пише гневни сатирични памфлети срещу Луи Наполеон и неговото управление. Памфлетите му официално са забранени във Франция, но се разпространяват нелегално и се четат от всички. Само че като един истински грамовержец, Юго изпуска мярката и отправя критики също към британската кралица Виктория, на чието остров се намира. Затова е прогонен оттам и се установява на близкия остров Гърнси, където изглежда се успокоява малко. Виктор Юго се връща към литературната си дейност, но работите му вече са наситени с много политически заряд. Имам предвид, разбира се, както стихосбирките, които пише там, така и романа «Клетниците». Той е популярен сред читателите и отхвърлен от критиката, но все пак нещата изглеждат така, сякаш облаците са се разпръснали и слънцето изгряло над главата на вече близо 70-годишния творец.

Само че, както ви казах, смъртта очевидно е решила да не сваля никога обсадата около крепостта, наречена Виктор Юго. През 1868 година умира съпругата му Адел, следват двамата му сина в кратък период. Наистина, последното от децата му, дъщерята на име Адел, го надживява, но напълно безумна и затворена в психиатрия, където попада след истинска драматична любовна история. Самия Юго получава лек инсулт, но все пак е добре. Големият удар върху него идва със смъртта и на Жулиет Друе, което след смъртта на жена му се е преместила да живее при него. 2 години по-късно, след като са го напуснали всички близки, а и повечето литературни колеги и приятели, на почтената възраст от 83 години, Виктор Юго също си тръгва от този свят, повален от пневмония. Над 2 милиона души го изпращат в последната му разходка с катафалката на бедните по пътя от Триумфалната арка до Пантеона, където е погребан. Въпреки че от

Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

Аз може и да не съм композитор от първи ранг, но със сигурност съм първокласен композитор от втори ранг, казва за себе си Рихард Щраус. Разбира се, привкуса на скромност в това изказване или е плод на деликатност, или е проява на чиста куртоазия и може да не заблуди. Щраус реално добре знае мястото си и всъщност има предвид, че е първи измежду всички останали след Вагнер, които са, всички останали. Не случайно, 14 години след смъртта на Рихард Щраус, големия пианист Глен Гулд казва за него, че е най-великата музикална фигура, която е живяла през този век. Слушаме откъс от живота на героя, симфонична поема за голям оркестър, която е една от последните творби на Рихард Щраус от този вид. Тя е гранична работа. За него лично, като герой на собствения му живот, тя бележи прехода от стария 19 към новия 20 век. По отношение на творчеството му пък стои някъде на границата от великите постижения в симфоничната музика към операта и балета, с които основно се занимава в следващите близо 50 години. Естествено, тази граница не е така рязка. Докато е във величието на славата си със смъртта и преображението, Тил Ойленшпигел, тъй рече Заратустра и другите симфонични поеми, за които специалистите казват, че са дори не за голяма, за огромен оркестър, той пише и поне две опери, които се приемат от публиката и

критиката като провал. После пък, в разгара на славата си като оперен композитор между Саломе, Кавалера на Розата, Ариадна и Наксус, Тъдо Капричио, той създава и своите незабравими опийска симфония, метаморфози, концерта си за обой в Ре мажор, може би последната негова инструментална творба.

Рихард Щраус е роден през 1864 година в Мюнхен. Баща му е музикант, свири на хорна в Мюнхенската опера и се занимава с музикалното образование на много талантливия си син. Рихард създава първата си композиция на 6. Той обаче има не само талант, но и големи възможности. Виси постоянно на репетициите на оркестъра с баща си и се сближава с помощник-диригента, който му дава безплатни уроци по музикална теория и оркестрация. На 8 Рихард започва да взима и уроци по цигулка в Кралското музикално училище, а на 10 чува за първи път две опери на Вагнер – Лоенгрин и Танхойзер. Те го втрещяват и той е жаден да ги изучи, но баща му, човек с твърде консервативен музикален вкус, му забранява. И забраната се спазва цели 6 години. Така или иначе обаче Рихард Щраус за цял живот е дълбоко повлиян от величествената и страховита модерна музикална визия на Вагнер. –

Когато е на 18, Щраус представя за първи път своят си гулков концерт в Де минор, некъде да е в Виена. Започва и да учи в Мюнхенския университет. Само че учи философия и история на изкуството, не музика. После се мести в Берлин, но и там зарязва ученето, за да стане помощник диригент на прочутия Ханс фон Бюлов, дълбоко впечатлен от неговата уж момчешка серенада за духови инструменти. Не се очудвам, всеки би бил впечатлен.

През 1894 Щраус е на 30. Той е в разцвета на житейските си и музикални сили, но още не е така популярен сред широката публика. Сигурно е съвпадение, но истинската голяма слава идва след женитбата му с една импозантна дама от еврейски произход на име Полин Мария Деана. Тя е година по-възрастна от Рихард и има дъщеря от предишен брак. Факт, който играе роля в живота на Щраус по времето на нацизма. Полин е известно за времето си сопрано, но освен това е прочута в обществото като сноб със склонност да доминира, също като раздразнителна, ексцентрична и прекалено пряма жена. Самия Щраус пък я описва така. Много сложна, много женствена, леко перверзна, леко кокетна, никога не е като себе си, всяка минута се различава от това, което е била миг преди това. Не знам колко хора биха живели с тази жена, обаче семейство Щраус имат прекрасен брак, в който Полин, освен другото, е истинско вдъхновение за Рихард. Ако любовта му към хорната като музикален инструмент е наследство от баща му, то афинитета му към сопранните партии в оперите и песенните композиции идва от жена му. Всъщност, точно за нея той пише и прочутите си 4 последни песни, композирани няколко месеца преди смъртта му сред руините на победа на Германия.

на залест. Така се казва тази четвърта композиция от четирите последни песни, т.е. тази наистина най-последна творба на Рихард Щраус, която слушаме в изпълнение на сопраното Карен Андерсън. Невероятна е нейната дълбочина и разтърсваща сила. Но какво да каже човек повече? Страната, която обичаш, е разрушена от злото, което сама е създала, а старата музикална слава и величие не помагат да останеш жив, щом си на 85 и всичко на практика е свършило, с изключение на някаква душа, която едва диша.

Пред Щраус композитора свалям шапка. Пред Щраус човека си я слагам отново. Така обаче прочутия италиански диригент Артуро Тосканини описва нееднозначното отношение, което поражда поведението на Щраус по време на нацизма. Той от една страна официално сътрудничи на режима, поне за известно време в началото. Дори негов химн е използван за откриването на Олимпийските игри в Берлин през 1936. От друга страна обаче, през всичките години той пише и говори за негативното си отношение към режима, а от трета използва всичките си връзки във висшите нацистски среди, за да отърве сина си и доведената си дъщеря от концлагер. Не знам дали би било прекалено лесно или прекалено трудно да го съдим, затова предпочитам да не го съдим, а да помним, че са неведоми пътищата Божии. Така или иначе, Рихард Щраус умира 4 години след края на Втората световна война и е погребан в имението си в Гармиш-Партенкирхен. Георг Солти най-да дирижира оркестъра за 85-я рожден ден на великия композитор, вместо това го дирижира на погребението му. На церемонията част от хористите не издържат и се разплакват, но после се взимат ръце и пеят. Няма и 20 години по-късно, великият режисьор Стенли Кубрик създава 2001 една Одисея в космоса, филм по романа на великия писател Артър Кларк. Музиката към него е записана от оркестър, ръководен от великия диригент Херберт фон Караян. И нейното заглавие е тъй рече за Заратустра. Симфонична поема по прочутата книга на великия философ Фридрих Ницше, създадена още през 1896 година от великия композитор Рихард Щраус. Не знам дали живота е красиво нещо, както се твърди, но обгърнат от тази музика, със сигурност знам, че е нещо величествено.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма «Христо Ботев».

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. €20 милиона са предвидени за организацията на Евровизия в рамките на настоящия държавен бюджет. Това стана ясно на среща в Бургас по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
2: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: 110-годишнината от отвеждането на добруджанци в румънските лагери в Северна Молдова по време на Първата световна война е акцентът в започналото днес Бълчик, 12-то издание на Международния форум Българско наследство. Форумът ще продължи до

0: Вода в културно-информационния център Мелницата. Участниците почетоха паметта на повече от 40 000 жители на Добруджа, които през 1916 година са откарани в румънските лагери в Молдова, съобщава БТА. Сред тях са българи, турци, гагаузи, татари, евреи, роми и представители на други етнически общности, населявали Добруджа. По това време цялата област е била под румънска власт, а и до днес няма точни данни колко хора са успели да се завърнат по родните си места. Един от примерите – от около десетина отвлечени от село Гурково са се върнали едва двама. Изследванията по темата продължават. Снимки и истории показва от днес изложбата «Нашите права в нашите ръце» в Дома на киното. Инициативата е на Amnesty International България и е посветена на Деня на независимостта на Украина, който се отбелязва на 24 август. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Експозицията представя черно-бели фотографии и личните истории на украински граждани, които след началото на войната са се превърнали в активисти, доброволци и защитници на човешките права. Чрез техните разкази изложбата поставя акцент върху съпротивата срещу несправедливостта и значението на гражданската солидарност. В рамките на събитието е предвидена и прожекция на документалния филм «Скъпи мой Тео» на украинската режисьорка Катерина Горностай. Лентата е изградена под формата на писма до нейния син и представя войната през личната история на едно семейство. Организаторите определят инициативата като възможност да се обърне внимание на човешкото измерение на войната и на усилията за защита на основните права и свободи. За новините Александра Георгиева.
0: В Казанлък е единствения по рода си за България музей на фотографията. От 18 часа се открива изложбата «Светлината. Можем да я чуем» на Ивайло Няголов. Според традициите на коренния народ саами, живеещ в севера на Норвегия, Швеция, Финландия, името на северното осияние буквално се превежда като «Светлината, която може да се чуе». Хората там вярват, че сиянието представлява душите на техните предци, които танцуват в нощното небе. Сиянието идва с тишина. Не трябва да се вдига шум, да се крещи или да се пее, за да не се разгневят духовете, разказа авторът за нашия ден.
2: Те казват, че когато има северно сияние, човек трябва да мълчи, да не говори, да не се движи, просто да стои, да гледа, да не притеснява боговете, да не ядосва боговете. И тъй като за първи път преди 10 години бях на Скандинавията и го видях, и от тогава се старая колкото мога по-често да идвам и ме зарежда за дълго време напред. И когато е имало и други хора около мене, дали колеги фотографи или просто туристи, или просто съм забелязал, че хората не говорят, стоят и гледат и слушат.
0: 12 оперни певци от 6 държави ще се състезават в третия международен конкурс за млади тенори «Гласът на камен», който ще се проведе в Русенската опера по повод годишнината от рождението на оперния певец Камен Чанев. На 27 август той трябваше да навърши 62 години. Днес беше изтеглен жребият, а утре и в събота ще се състои първият тур. Репортерът Калина Колева допълва.
3: Конкурсът ще се проведе пред международно жури, в което влизат сопраното Таня Иванова, съпруга на Камен Чанев, академик Пламен Карталов, тенорът Даниел Магдал и оперният режисьор Сюрен Шумахер. Конкурсът ще протече в няколко тура. Произведенията ще бъдат изпълнявани на оригиналния им език с музикален съпровод на пиано. Публиката ще може да избере своя фаворит в специален тур в последния ден. Кандидатите ще могат тогава да изпълнят ария от опера, оперета, мюзикъл или народна песен, а победителят ще получи парична награда. По какви критерии ще се оценяват младите тенори, разказва организаторът на конкурса Таня Иванова.
4: Трябва да имат естествено красив глас, трябва да пеят чисто, да пеят музикално, да са верни на стила, в който изпълняват, да имат харизма, да са артистични. Това са много-много показатели, които ние сме ги обединили в няколко категории.
3: Първите два дни от конкурса ще бъдат закрити за публика. Имената на победителите ще станат ясни на 27 август. За новините Калина Колева.
0: Театрална работилница събра деца в късноантичната сграда Ирини в Пловдив. Тя е част от програмата на Общинския институт Старинен Пловдив, озаглавена «Стартира и лятото». Още от Деси Маркова.
5: В тази работилница се стараят преди всичко да забавляват децата и чрез забавлението да успеят да разширят възприятията им за култура и света, разказва Милан Ганев, ръководител на театралната работилница.
6: В рамките на час-два се опитваме да покажем основите, които са начина, по които могат лека по лека да се опитат да се превъплащават в различни образи, да се докоснат до начина, по който могат да присъстват на сцената, да усетят сцената, да усетят декорите,

0: хората, атмосферата, която всъщност се носи. И това нещо по някакъв начин, ако може да ги запали за повече от веднъж.
1: Милан е убеден, че културата ще спаси младите.
0: В началото културата и изкуството са били всъщност опит за възпитание на обществото и сега в момента с липсата и неглижирането на културата и изкуството се стига до това положение, до което сме.
1: Гимназистката Цвети, която учи в Травна школа и помага на Милан, споделя.
2: Тези работилници са специално за децата, защото те са най-чистите души. И най-лесно достигат до изкуството, защото нямат задръжки, не се притесняват, изразяват себе си.
1: Децата споделят защо са тук.
3: Да се забавлявам.
4: Понякога много обичам да правя някакви образи.
1: Ти знаеш ли какво е да си актьор?
3: Актьор е да правиш някакви сцени на публиката.
1: Хубава ли е тази професия на актьор?
3: Много.
1: Защо?
3: Защото различни неща правим. И се учим на хубаво нещо.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
5: Така завършват новините на програма Христо Ботев, в деня, в който научихме за поредното откритие на Перперикон. Личен печат на императрица Ирина Дукина, Комнина Ласкарина, свидетелстващ за кореспонденция между България и Византия. Добре да вечерта ви!

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Богомила Даскалова, редакторът Надя Танасова, музикалният редактор Весела Морова и с мен Яна Пункина пред микрофона. А темите ни днес? Има ли бъг в реалността? И как един автомат за продажба на билети първо се превърна в паметник, а после изчезна? Това ще ни разкаже Емил Миращиев, артист и организатор на започващата скоро седмица на съвременното изкуство в Пловдив. В моята история, моята тема, философите Станимир Панайотов и Артан Садико ще ни разкажат за общата си англоязична поетична книга Dark Becomings и търсенето на необходимия общ език. А като част от поредицата Последите на Вакханки ще чуем интервюто на Таня Димова с актрисата Надя Керанова. Започваме обаче с музика, избрана от нашия музикален редактор Весела Морова.

0: Какво се случва?
1: 32-то издание на Пловдив Art Week с заглавие Бък в реалността започва официално на 3 септември и ще продължи всъщност цял месец чак до 2 октомври. То включва голяма изложба, която събира произведения на Антон Стоянов, Айелет Карми, Имерав Хейман, Домисани Карамански, Донка Павлова, Еви Шуберт, Красимир Добрев, Надя Генова, Севдалина Кочевска, Симеон Стоилов и Стоян Дечев. На тази изложба куратор е организатора на събитието Емил Миращиев и тя ще бъде показана в Градската художествена галерия в Пловдив. Но още преди началото на официалната програма, Пловдивската седмица на съвременното изкуство всъщност вече започна с една предварителна инсталация позлатен неработещ автомат за билети в центъра на града. Златния билет се наричаше герила акцията на Севдалина Кочевска, но скоро след появата инсталацията, която тя направи, изчезна. Какво последва? Защо така се случи? Това са все въпроси, на които си струва да си отговорим. Но преди да поговорим за конкретната инсталация, към цялата тема на тази годишната Пловдивска седмица на съвременното изкуство, Бък в реалността. Натам отиваме и с Емил Миращиев, който сега е на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Нека започнем от Бъга в реалността. Откъде идва той, как го наблюдаваме и какво можем да направим за него? Или да, срещу него?
2: Да, идва от многото бъгове, които непрекъсто нас заливат от всякъде по всевъзможен начин. Нали, колкото се опитваме някакси да така укрутим топката в нормална посока, винаги багясваме по някакъв начин. А пък и

0: този бък се получава и от много то различна комуникация на различни нива и по всякакъв начин, така че някакси се получава едно доста объркано пространство, не можеш по някакъв начин да хванеш каква е наистина реалността и действителността. Но в случая има и така доста интересни примери, както казвате и споменахте с тази акция на Седалина Колческа. То направо се получи една скулптура от един наистина съществуващ обект, който е до болка познат на пловдивчани и може би така хората няма да могат да навлезат, да разбират точно същността, но Пловдив и удари в десятката, защото това е наистина един много наболял проблем. Пловдивската тема за транспорта и за неосъществения транспортен проект, за който се изсипаха милиони. Така известни станахме из страната от репортажите от неработещите табла за информационни за автобуси и въобще за градския транспорт до тези бих казал машинно билето продавачи, тези машини, които трябваше да продават билети, и това са едни огромни пари, нали, които са изляли в всичко това. Дори имаше накрая един дебат, така доста разгорещен в това по какъв начин тези машини, защото те вече не работят и трябва да се махнат, как да се махнат, дали да се прави обществена поръчка, дали да се дадат още няколко стотина хиляди, за да се премахнат, и въобще пловдивчани бяха доста така възмутени от цялото това нещо. И както каза и авторката, не само тя, всички казват, че тези машини не излезнаха златни. Тя направи един абсолютно така препратка към тези така символично наречени златни машини, като със златен шпрей бойди са едната, която се става наистина един много красив обект. Как се казва, редим е готов, изложен в публично пространство, само с една лека художествена намеса. Той се превърна именно в този символ на златния билет и за въобще всички тези средства на пловдивчани, които отиват някакси на празно.
1: И тутък си изчезна от постамента си, след което Пловдивската община се най-накрая взе със случая и започна да прибира и останалите автомати. Знаем ли дали първия позлатен билетен автомат също е в ръцете на Пловдивската община или анонимен колекционер се е здобил с него?
0: Не, аз наистина се пошукувах, нали, в медийното пространство, защото аз в началото точно два дена и аз просто минах оттам и го видях, че го няма, и се обадих там на моите приятели от една медия, които публикуваха доста по този случай, като им казах, че го няма и просто не знам какво се е случило. Те, нали, не я са обадили в общината и са разбрали какво се е случило. Но аз бих,

0: Една от важните задачи на седмицата на съвременното изкуство в Пловдив. И те често са доста герила. Това начин ли е такъв трайно да се въздейства върху управлението на един град?
1: Не бих казал, че е някаква целенасочена такава стратегия, кой знае каква. Просто така се случва. Явно художници са доста така рефлективни и напипват такива болезнени теми на обществото и реагират по някакъв начин. Аз радвам от тях тези реакции и мисля, че това, което наистина се получава, според мен, не е някаква такава планирана да правим кой знае какво. По-скоро от стратегическа гледна точка винаги съм правил, ако някой от авторите не е излезнал с предложение, аз самия правя такива акции. Дни преди официалното откриване, как се казва, малко да подгреем така пиански да подгреем откриването, да анонсираме предварително какво се случва, какво ще се случи. И наистина, когато е в така публична среда, сме забелязали, че наистина това е доста по ефектно, доста по директно отива при хората, не е необходимо те да влизат в галерия или където и да е. Когато е в публично пространство, изкуството въздейства доста силно, особено ако има някакъв смисъл и послание, каквото е и задачата и целта на съвременното изкуство.
0: Разсъждавайки върху заглавието на седмицата тази година, аз я наричам седмица, макар че уточнихме ние, че цял месец ще може да бъде видяна изложбата към нея. Бъкваността, обикновено казваме, че има бък в някаква система, в някаква програма и под бък имаме предвид, че нещо не работи така, както се очаква. Но и понякога, че нещо не се случва наистина. В този смисъл бък в реалността може да и неща, които някак си не можем да приемам за реални или неща, които са нереални. Така, отношенията с реалността в изкуството на художниците, които сте покани, по-конкретно в произведенията, които могат да бъдат видяни.
1: Ами аз не обичам да разказвам, т.е. ще правя кураторски тур и тогава ще правя тези разкази и ще си говорим с хората, защото тогава наистина имат повече време, тогава контактът е директен, тогава може да се направи диалог. Сега в този предварителен разговор не бих разказвал, бих просто поканил хората да дойдат и да видят наистина тези, бих казал, погледи върху темата на различните автори и мисля, че се получи една доста силна изложба, защото от много години така съм поканил и хора, които работят живопис. Много пъти се казва, аре, вие сте инсталация, обекти, визионизар, си какво, къде е, нали? Защо отричате живописта? Напротив, аз никога не съм отричал живописта, дори ще има и рисунка, ще има и всякакви изразни средства. Не е важно технологията и това каква медия използваш, а важно е какви послания отправяш към обществото и къде намираш тези бъгове, по какъв начин ги показваш и как провокираш, нали. Въобще мисленето. Тук не е въпрос да се разходиш и да викаш, е това много готино, харесвам и така нататък. Просто хората може би трябва да отделят малко повече време, когато ходят на такива изложби, да се запознаят по-дълбоко някои неща, които имат, които не са толкова директни препратки и то удрят направо и разбираш веднага за какво става въпрос. Някои неща трябва, може би, когато има и концепция, да се прочете, да се вникне в смисъл на посланието. Така че тук ще видим една много силна живопис, както споменах и имената, които участват. Те са достатъчно така емблематични за нашето визуално изкуство и са, според мен, един от най-добрите автори в момента, не тези, които работят живо. казвам в момента.
0: Благодаря много за този разговор на Емил Мирещиев, организатор и куратор на Пловдивската седмица на съвременното изкуство или Пловдив Art Week. Тази година тя е с заглавие Бък в реалността, а изложбата, в която са представени нейните артисти, се открива на 3 септември в 18 часа в Градската художествена галерия в Пловдив.

0: Dark Becomings, така се казва поетичната, но също философска и политическа книга, написана съвместно от двама философи, един от България, другия от Македония, Станимир Панайотов и Артан Садико. Тяхната книга всъщност се ражда доста отдавна, в 2008 година, в така, първите дни и седмици след голямата финансова криза, която разтърси едно поколение, което си мислеше, че от тук нататък пътя е само напред и нагоре и всичко ще е много лесно и много хубаво навсякъде по света. По това време Станимир Панайотов живее в Скопие и заедно с Артан Садико обсъждат всичко, което се случва по света, като в крайна сметка започват да пишат заедно. Една книга, която е много особена с платформата си, с това, че е написана на английски, макар двамата да имат общ език, и с това, че прекарва през поезията всички философски и политически тревоги на двамата автори. Ето какво ще ни разкажат те за Dark Becomings.
1: Моята история, моята тема.
0: Как всъщност пишете вие двамата, как се пише заедно, как се размива или съхранява авторството?
2: Малко по-точен въпрос е как се пише заедно поезия в случая, тъй като става дума все пак за поетическа книга, и още по-точен въпрос е каква е необходимостта от това двама души да пишат заедно, макар и този въпрос да може да се отнася и към всеки по-индивидуално.

0: актуален автор. Мисля, че за да се обясни тази книга по този начин, трябва да кажа, че тя върви заедно с история на познанство и приятелство. В този смисъл, нещата, които се появяват тук като селекция, защото те са това, до голяма степен ние ги знаем от самото начало един от друг, като някакви индивидуални експерименти. Впоследствие сме открили някакви близки теми, някакви прибежни точки, които са ни нужни и на двамата. И след това започнахме да ги събираме в едно, да пишем заедно, може би е малко пресилено, по-скоро да редактираме един друг и себе си същевременно. И чисто технически погледнато, книгата събира в себе си неща, които са писани, може би, в продължение на повече от 10-12 години. Самия процес на създание на книгата отне, може би, 2-3 години сам по себе си, тъй като самото взаимно редактиране, писане, дописване отне доста време.
1: Всъщност, аз и Станимир сме пишували нещо и пред да се знаем, и пред да се видиме. Но кога Станимир беше в Скопие, тогаш идехме на някои дълги прошетки и муапети в градският парк. И тук разговарях и за философия, и за уметност, и исто и така за нашите лични животи. А разбрахме дека, освен това, що пишуваме, имаме и доста близки сензибилитети. И от тук, после некоя година, се сетивме тие сензибилитети, кои бяха в пишена форма, индивидуално еден на друг. Се сетивме да ги споиме и да дадеме слобода еден на друг за едитирање, без да тоа биде договорено во процесот. Значи, тук има една важна улога, доста пријателството и довербата, за да даеш некој твое дело, кое си чувствуваш за близко, за свој близок израз, на некој друг, кој може да интервенира слободно во тоа твое дело и да до некаде ја смени, тоа значи дека се осеќаш доста, сензибилитетот го осеќаш близко и дека истите маки, истите среќи горе-доле ги споделуваат.
2: Аз все пак не мога да не го нарека писане заедно, защото в самата книга Dark Becomings няма стихотворения, които са с ясно обявено авторство на единия или на другия. Тоест, ви някакси решавате да се смесите, заедно да станете един автор. И това, вярвам, отива доста отвъд редакцията и обсъждането на вече написаните текстове.
0: Да, историята на литературата познава този тип писане. Това не е нещо ново в никакъв случай. Специфичното и интересното е, че специално в жанра на поезията, доколкото на мен ми е известно, има една странна бинарност на авторството. Или един, или двама. Когато са двама, примерите не са чак толкова много, но има като че ли нещо много предразполагащо точно в тази бинарна структура. Особено в това, че двама души са един автор. И мис Чартан го спомена, и това е до голяма степен приятелството. Но самия жанр на поезията по някакъв начин предизвиква само по себе си разпоговяване на автора. Дори поетическа книга, написана от един човек, в някакъв смисъл винаги предпоставят двама души в един автор. Така че тук сме поне четирима, по-моему.
2: Питам, защото от друга страна повечето хора очакват именно от поезията да е възможно най-индивидуалната, най-авторската, най-личната литература. Как се работи с личното в такава ситуация?
1: Аз мислам дека има малце и еден друг предизвик в самото нарекување на овие писания како поезија. Мислам дека и од искуството од другите луѓе кои ги читали книгата, дека ние пристапуваме да ја читаме како поезија, после ние малце доста тешко да ја читаме. Мислам дека има една комбинација. Јас и Станимир имаме нашата како професија со тоа што спишуваме најмногу е филозофија. А во тој период доста бевме заинтересирани за по, да кажем, мрачни филозофи, како особено Батај и други, и Бенатар. И мислам дека во тој момент нашата мотивација беше филозофска, не некаква ливска поетска. И самиот текст е доста филозофски нихилистички, само пишан во поетска форма. Зашто тоа така не дошло, јас уште се не ми е јасно. Мислам дека полесно ми беше за таквите моменти на најдлабоки филозофски нихилистички

0: različitih sustava, da se izrazat na ta forma koja izgleda na poezije. Na ta nema rima, ne vo klasičnite poetski svaćanje, klasičnite poetski konturi. Tako da ja bih rekao da je na nekoj vid isto jedna forma na heretička poezija, a isto tako i od tamo i izrazovanje, to je kao heretičko dlaboko. I to je dlaboko, no je vrzano i so dosta razmislovanje, ne je samo i čista emocija, barem to беше мојето искуство со пишување.
1: Да, опита по създанието на тази книга също така включва и не само тази наклоненост към, да го наречем, някаква форма на еретична философия, но също така и факта, че все пак тази книга е писана на английски язик. Това е на книга на английски язик, а той не е майчин за нито един от двама ни. И това е някаква особена допълнителна форма на отчуждение, която по някакъв начин смятам, че ни сближи в процеса, в който разбрахме, че имаме много по-си, кажем, един на друг, предварително в някакъв смисъл, дори ако щете от самото начало на това творческо познанство и приятелство. И самия медиум на чужди език до голяма степен смятам, че произведе посредства посланието на тази книга в това, което Артън правилно нарича еретична или аз бих добавил и трансгресивна философия или философия на трансгресията, която тук е представена под поетическа форма.
2: Точно щях да попитам и за езика. Драгите слушатели чуват в нашия разговор, че ние, когато говорим с Сартан Садики, всъщност нямаме нужда от превод. Той, разбира се, говори и албански, но говори и македонски. Между македонския и българския има толкова допирни точки и толкова противоречия, че аз се чудя как вие двамата сте издържали на изкушението да напишете книга, в която просто играете с тези близки и далечни точки между двата езика, а сте предпочели да изберете език, който не ви дава тези допълнителни инструменти или този допълнителен материал.
1: В някакъв смисъл точката на сближаване между писането на Артън и моето е до голяма степен отчуждаването на самия себе си от родното, от собственото, от собствения език, в който процес на отчуждаване откриваш нещо допълнително от процеса на отчуждаване, което така или иначе предизвиква до някаква степен, разбира се, предизвиква изразяването под поетическа форма. В този смисъл не е имало въобще желание или дори разговор за това да се експериментира на български или македонски език. Не беше някаква форма на изкушение, тъй като мисля, че в случая собственото изразяване през родното, през собственото, по-скоро не беше или вътрешно не е било мотивация за себеизразяване и за самопреодоляване.
0: А от друга страна е исто малко чудно. Аз имам и други слични такви напишани по форма на поезија и на албански, и на македонски, но тие никогаш не се објавени. Мислам дека нема да се објават. Единствените што се објавија се овие на англиски јазик. Може би бидејќи сменам дека во тој момент најдобро на англиски јазик сум можел да се изразам.
2: Книгата тематизира едни по-основни политически противоречия, а не толкова тези, които се случват между нас на Балканите, по-скоро глобалните. Можем да видим тези контрасти между Запада и останалия свят, между тези, които са колонизирали, тези, които са били колонизирани, между богатата и бедната част на света. Въобще книгата говори за политика през поезията. И въпросът ми е, в днешно време поезията по-добре ли може да говори за политика, отколкото, да кажем, едно публицистично говорене?
0: У некои периоди јас апсолутно мислам дека поезијата може да биде подобра од политиката. Особено мислам дека кога политичкиот говор е пренатрупан со програматизам и со форми на наредба на мисла, кои не можат прво да опишат трагедијата и длабоката драма во која во одреден период или во одреден контекст ние индивидуално и колективно живееме, мислам дека тогаш не поезијата како саква, туку поетичноста како таква може би има повеќе политичка тежина него по класични други форми на пишување околу политиката. Тие форми на поезија се пишани во периодот после кризата од 2008 година, кога е период кој не е премногу хипердоминиран од циркулација на секакви видови на информации кои имаме денес, и кога имаше време за полека и поспоро да се пишува, немаше нагон за да се учествува во

0: таа циркулација на објекти под хитно. И во тоа време од една страна владеја доска песимистични сентименти после таа трагедија на таа криза која многу логе не искачија добро. И од друга страна исто се појавија нови обштествени и политички движења кои може да не ги наречеме на револуционерни, каде што и јас и Станимир учествувавме, и не само во Балканот, туку и пошироко во Европа, кои на некој начин дадоа нова искрена надеж, дадоа нови форми за младите. Значи, тоа беше тој сплет и судир помеѓу некаква трагичен и тажен сентимент и нова искрена, нови очекувања и нови доверби и нови обштествени раздвижувања кои и двете истовремено ги учествувавме.
1: Очевидно и во начинот на изразяване на арта ни, во моја и присливането на неговите, моите творби, като че ли не сме се движили точно од вътрешното желание за промяна на света, в който живееме, а по-скоро в някаква форма на естетическо индексиране на отчуждението и резигнацията в различни ситуации, в които сме се намерили. Има, мисля, че книгата до голяма степен показва някаква форма на примирение, но друго са най-различни естетически форми на съпротива. Чисто естетически се движи по ръба на това противоречие между възприемането на света такъв какъвто е и желанието да промениш нещо в него с оговорката, че сме третирали поезията като жанр, който дава повече, отколкото чисто аналитично високата теория.
2: А какво е това повече?
1: До голяма степен въпросът е свързан с анестезирането на изкуството въобще, не на поезията, на изкуството въобще като форма на съпротива. Приписването на политически ориентирана поезия, най-общо казано, мога да кажа, че винаги съм изпитвал известен тип срам, дори вътрешен за самия себе си, за това, че изкуството, като че много-много отдавна сме се примирили, че не променя социалния свят, в който живееме, единствено го отрефлектира и по някакъв начин тайно и тихо се надява, че може нещо да се промени, но като че ли не го вярваме истински.
2: Ще видим ли някога превод на Dark Becomings? Може ли книгата ви да бъде преведена или английският език е много важна част от нейната концепция?
1: Като че ли английският език е медиума, който беше необходим на тази книга и нашето изразяване. Самата идея за превод аз лично не я виждам. По-скоро мога да спомена, че се надяваме до края на годината да направим едно успешно представяне или две в България, така както направихме през февруари в Скопие, където беше всъщност първоначалното представяне на тези книги.
0: И ја исто така не знам како би можел да ги преведам овие наши писања на форма на поезија на било кој јазик што го знам, а да не изгуби во голема мера на некој начин значењето. Затоа мислам дека ова ги викаме некоја форма еретичка и трансгресивна поезија и затоа малце потешко да се преведе.
2: Благодаря, Виктор.
1: Превода би бил предателство в този смисъл.
2: Превода като предателство. Ето това е нещо, което за първ път срещам тия думи, свързани в такъв израз. Тук на това място ще сложим нашето многоточие. Няма да е точка, защото очевидно това е разговор, в който аз имам още въпроси, но времето ни е толкова, колкото е. Благодаря ви много. Станимир Панайотов и Артан Садики ни разказаха за своята съвместна поетична книга Dark Becomings, която преплита лични чувства, философия, политика и прави всичко това на английски, защото понякога превода е предателство.

0: Какво се случва?
1: Поредицата ни Последите на вакханки днес продължава с актрисата Надя Керанова, една от вакханките в спектакъла на Явор Гърдев. Международната продукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция, фестивала Атина Епидавър и Вегас Кълчър събира български, гръцки и британски творци в един спектакъл. Този път Таня Димова разговаря с Надя Керанова за пътя до Епидавър, като изкачване към самата себе си, за свободата, бунта и онова, което се случва, когато различните хора трябва да започнат да дишат като едно. Вакханки ще се срещне с българската публика на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Билетите вече са в продажба.
2: Последите на вакханки. Надя Керанова в ролята на една от вакханките. Наде, да. Казваш, че всичко, което ти се случва тук в Епидавър, в рамките на репетициите по вакханки, е като изкачване на Олимп. Кога го почувства всъщност така?
3: Ами още от самото начало бях подготвена, че ще бъде нещо подобно, защото е преживяване, което до сега не ми се е случвало. Знаех, че отиваме в Гърция, ще работим с, нали, екип, с голяма част от хората не се познаваме. Всичко е на английски, ще бъде много топло, ще обикаляме супер много. В смисъл, усещах си го от самото начало като голямо предизвикателство.
2: А всъщност за теб това изкачване на Олимп, изкачване на връх ли или изкачване на самия себе си?
3: Сигурност на изкачване на връх, не го възприемам като нещо такова, просто да. Мисля, че добре го каза, изкачване на самия себе си.
2: Целият този процес реално какво ново предизвиква в теб? Това, което аз виждам, наистина е много впечатляващо и е много различно от всичко, което до момента съм имала възможност да наблюдавам.
3: Доста нови неща, мисля. Като цяло не съм участвала в толкова мащабен проект до сега. Освен това съм част от хора, което е един по-различен тип ансамблова работа, където ние всички 12 актриси, 9 от които са гъркини, трябва да се сработим и да бъдем като един организъм. Ролята на хора в тая пиеса е много важна. Те са двигател на действието. И е много важно така да успеем да се скачим от една страна и от друга страна наистина да успеем да постигнем едно по-особено сценично присъствие. Това на вакханките.
2: Именно на тези впечатляващи вакханки, това общо тяло. Кажи ми сега, те са единствените, които чуват гласа на Дионис. Защо според те?
3: Защото те единствени вярват в него, те единствени го валидират като Бог.
2: Валидират го като Бог, добре, но според теб те какво защитават? Свободата, бунта или правото на човек да бъде различен?
3: Това всичко се съдържа в идеята за свобода, според мен. Имаш право да бъдеш различен, имаш право да се бунтуваш, когато си свободен. Стига да знаеш защо го прави. Сега ще ме питаш, те защо го правят?
2: Кажи, ти сама си се попита, кажи.
3: Аз сама си се закупа. Защото според мен тяхната освободеност, тяхната свобода предполага един много по-широк хоризонт, едно по-различно възприемане на света. Те не са затворени в себе си, а са отворени към всичко, което се случва.
2: Усещаш ли женството?

0: женска сила във всичко това, което правите.
1: Да, усещам. Има женска сила, но такава би следвало, предполагам, да има такава по-първична женска сила.
0: Според теб страхуваме ли се именно от това, от първичното, от човек, който мисли по различен начин от нас? Защото в крайна сметка тази пиеса много ни води към разбирането за другия и за другия различен.
1: Този въпрос е много сложен. От една страна, да, страхуваме се. Някак си свикнали сме, може би, да живеем в кутийки с ограничено възприемане на света. Но от друга страна, въпросът за различното мислене е особен, защото имам чувството, че днешно време в словосъчетанието различно мислене, мисленето отпада и има и тази тенденция да си различен, просто за да си различен. И когато си различен, то трябва да е свързано с това, че ти по друг начин възприемаш света, но наистина да мислиш. Да не е самоцелно. И бунта също. Не бива да е самоцелен. Той трябва да се основава на нещо.
0: А тук специално кога свършва ритуалът и кога започва бунтът?
1: Самото извършване на ритуала тук, то е форма на бунт.
0: Сега, вие сте много впечатляващи с гриба, с костюмите си, които, разбира се, отнемат време. Как се възприе в първия миг, който се видя?
1: Добре се възприех. Усетих го. Костюма си залепна за мен. Вече в малко по-нататъчния момент имах такива проблеми с костюма, защото просто е много топ. Имах много неща върху себе си. Имах един момент на сблъсък с костюма, но мисля, че го преодолях.
0: Казахме малко по-рано за хора. Изобщо целият спектакъл, имайки предвид, че тук се събират различни култури, хора от различни страни, гърци, британско трио, нашата българска трупа от Народния театър, обаче всички говорите на английски. Как цялото това нещо се случава като едно, освен на фона на многото репетиции? Трябва ли да започвате да дишате еднакво, за да се получи?
1: Да, това би бил идеалният вариант. Надявам се да успеем да го постигнем.
0: Какво усещаш и какво ти си иска наистина да достигне до публиката? Разбира се, то е строго индивидуално, но все пак, когато правиш нещо, влагаш част от себе си и ти си иска тази част да достигне до публиката.
1: Да, в момента специално съм доста притеснена и развълнувана, защото смятам, че има още неща, към които трябва да се стремим, които да постигнем. И така има някои неща, които съм си набелязала за днешната репетиция. Иска ми се някак си хората да, от една страна, наистина да повярват в себе си, да повярват в това, че могат да заявят своята позиция, но от друга самите те някак да са уверени в нея, да се я проверили, да, как да кажа...
0: Когато защитаваме това, в което вярваме, наистина да сме повярвали в него.
1: Да, да имаме причини, поради които вярваме в него, но същевременно да допускаме и възможността някой друг да вярва в нещо друго. И това да не бъде проблем за нас.
0: Смирението към приемането.
1: Да.
0: Ще бъде красиво. Много ти благодаря за този разговор.
1: Благодаря и аз.

0: Вакханки. Спектакъл на Народния театър Иван Вазов.
1: Стана време да си пожелаем приятна вечер. Днес за вас в предаването Какво се случва работиха тон режисьора Богомила Даскалова, музикалния редактор Весела Морова, редактора Надя Танасова и аз, Яна Пункина.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори.

0: композитори.
1: Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, четвъртък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. 3 дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиона евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. Голям пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Заради ситуацията е активирана системата BG Alert. 7 противопожарни автомобила и 2 хеликоптера са включени в овладяването на стихията. Очаква се да пристигнат и военнослужащи. Пожарът първоначално се е разпространил от двете страни на пътя между Котел и пътен възел Петолъчката. На място има полицейски екипи от районното управление в Котел, които са в готовност да регулират движението при евентуално задимяване. Пожарът е на около 2 км от село Медвен, горят основно сухи треви и храсти и към момента няма опасност да навлезе в населени места, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В района на Боаза горят сухи треви и храсти. Един екип пожарникари продължава работа по овладяването на огъня. Няма опасност за близките населени места и за движението по първокласния път София-Варна. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч Габриела Тодорова уточни за Българското национално радио, че пожарът не е в непосредствена близост до пътното платно.
2: Около 12-20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Бресница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара.

0: На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица. Няма опасност за близките населени места и превозните средства, които се движат по първокласен път 1 Римско 4 София Варна.
1: А продължава ли гасене?
0: Продължава гасенето на пожара. Няма опасност за населените места и автомобилите. Не е в непосредствена близост до пътното платно.
1: За новините Латинг Светозарова.
2: Пожарът възникнал в близост до казанлъжкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и широколистна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи радио Стара Загора. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа

0: за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
1: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
2: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
1: По-различни мерки за сигурност.
2: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
1: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
3: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
4: Ние протестирахме доста и достатъчно е вече да се глоболим с тия работи.
2: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа. Инцидентите предизвикаха остра европейска реакция, а президентът на Украина Володимир Зеленски призова за глобален отговор, след като руски балистични, крилати и хиперзвукови ракети удариха Киев и причиниха десетки жертви. Подробностите чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
6: Дрон се разби в необитаем район край Тулча в Румъния рано сутринта. По-късно в териториалните й води в Черно море, на няколко стотин метра от газова платформа и на около 130 км от Констанца, навлезе морски дрон пълен с експлозиви. Киев официално отрече безпилотният апарат да е негово производство. Той бе разрушен от румънски F-16 след разрешение от НАТО. Впоследствие още един морски дрон бе открит от патрулен кораб в района на газовата платформа. Президентът Нико Шордан осъди в платформата Хикс ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ги нарече хибридна война, която, цитирам, се стреми да раздели нашия съюз. Дрон падна и на територията на Молдова. Руските бомбардировки убиха най-малко 16 души в Киев през нощта. Поне 40 са ранените. Мария Абрамова разказа за взривовете.
7: Чухме сирената за въздушна тревога. Станах от леглото, отидох в детската стая и веднага имаше експлозия. Три в бърза последователност. Прозорците се взривиха, полетяха тухли. За малко да загине съпруга ми. Тухла падна на около 30 см от него.
6: Украинският президент Володимир Зеленски призова в платформата Telegram за доставка на ракети-прехващачи за системите Patriot защото всяка допълнителна

Хранителна ракета спасява човешки живот. За съжаление, реакцията на света на подобни атаки не винаги е адекватна, добавя Зеленски. За новините Михайлина Димитрова.

0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Кореспонденция от Съединените щати на Светослав Козловски.
1: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е из българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напусне града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Центърът за асистирана репродукция и агенциите по лекарствата и за медицински надзор ще останат самостоятелни структури. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Чуйте повече от репортера Мила Младенова.
2: Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Те остават териториални дирекции, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги, каза министър Катя Ивкова.
3: Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
2: Управлението на наземната и на въздушната спешна помощ ще бъде обединено, като ще има единен координационен център. По този начин ще се оптимизират процесите, уточни министър Ивкова.
3: Естествено, отново на функционален принцип, така че повече да не чуваме и да не ставаме свидетели на новини с забавяне в достъпа до спешна медицинска помощ.
2: Националният съвет по цени и реимбурсиране отново на функционален принцип ще премине към Министерството на здравеопазването в дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност, достъп до лекарствени продукти и по-достъпни цени. Ще бъде засилен контролът върху този процес. Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид, каза още министър Катя Ивкова. Тя добави.
3: Поделяме администрацията, укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани.
2: За новините Мила Младенова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Чуйте още от репортера Светослава Кузманова.
4: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
5: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според нас, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата.

0: разбира се, всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
2: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините, Светослава Кузманова.
3: Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно магистрала Хемус е образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скорост на тангента. 18-годишният Тодор Велев, един от двамата обвинени за побоя над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд в Пловдив не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Припомням, че съучастникът на Тодор Велев е непълнолетен. Миналата седмица районният съд в Пловдив го освободи под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Прокуратурата обаче не обжалва тази мярка. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападанието е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани, а няма как да не се направи паралел с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
5: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на жестокост, която няма никакви задръжки. Не случайно приобщаването към подобен клуб, самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където хора да бият, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното.
4: Според съдебния състав няма опасност Валев да се укрие и да, с действията си той е демонстрирал превъзходство, но опасността да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка парична гаранция. Освен това, магистратите са на мнение, че не би трябвало по това производство да се взима предвид другото разследване, по което младежът е обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и чест. Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че потвърдената от окръжния съд мярка парична гаранция е правилната, защото е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишното момче, което беше освободено. Адвокатът подчерта също, че обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
6: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина, да, това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Теч на амоняк е установен в производство на база на торовия завод в Димитровград. Това съобщиха от регионалната екоинспекция в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кореспондентът ни Живка Тодорова с подробностите.
7: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почерпани. Нали се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Дими.

0: Димитровград, Живка Тодорова.
1: 35 нелегални мигранти са били задържани в микробус в района на Странджа при проверка на гранични полицаи от Малко Търново късно вечерта на 18 август, стана ясно днес. Автомобилът е бил управляван от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. По данни на чужденците, те са граждани на Афганистан. Водачът на превозното средство е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Всички установени мигранти също са задържани в гранично полицейско управление Малко Търново. Къването в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Пробивът в отходна тръба, който причини замърсяване на водата, е отстранен и показателите вече са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция, предава Стевка Бъкърджиева от БНР Бургас.
2: Плажът е отворен със заповед на РЗИ Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
3: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлични. Ние ще продължим да вземаме пробонабиране и в тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
2: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.
4: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.

0: Йорданова от БНР Бургас.
1: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
2: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
3: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
4: Добър вечер. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели са за три финала на отделните уреди на Европейското първенство. Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Те загубиха от поставените под номер едно в схемата китайки Шън Шу Лю и Нин Тан с 16 на 21 и 18 на 21 точки. България постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Състезателите ни надделяха над Полша с 2 на 1 успеха и спечелиха първото място в група А2. България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 гейма от състава на Русия. България започна с 2 медала участието си на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията, бронзов медал в двубоя и сребърен в изхвърлянето, бяха извоювани от Белослава Колева в категория до 45 кг при по-малките. Припомням, че отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офиклит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Христо Янев ще разчита на всички налични играчи без Анжело Мартино и Алехандро Пиедрейта. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Лоро.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем Красимир Стоев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 33 градуса в Шумен и Перник до 39 градуса в Монтана. По-ниски са по Черноморието от 25 до 27 градуса, а по върховете са от 14 градуса на връх Мусала до 25 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието.

0: от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Канобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина накратко. Пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Активирана е системата BG Alert. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последното денонощие, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиарда евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, скъпи слушатели! Добре сте дошли в предаването Портрети, част от линията Жива вода. Посрещаме ви с македонско хоро на Трайчо Синапов, а във времето до 19.30 звучат думите и творчеството на пиринската певица Роза Цветкова, чието 95 години от рождението и 10 от кончината честваме тази година. Каним ви да останете с екипа ни Радослав Минчев и Марина Маринова.

Пиринската певица Роза Цветкова е родена на 21 юни 1931 година в село Хотово, Санданско. От малка изявява музикалната си дарба, която носи и от двата си рода. Нейн първи учител е майка й Иванка, а още от тогава любими за нея са бавните песни. През 51-а година по покана на Филип Кутев постъпва в Държавния фолклорен ансамбъл, където е солист. Следват концерти в страната и турнета по света. Не закъсняват и записите в Българското национално радио. През годините работи освен с Филип Кутев, с Коста Колев, Христо Тодоров, Николай Кауфман, Божидар Абрашев и други. А сега следва да чуем едни от първите записи, които Роза Цветкова записва в радиото Лозо Лозано и сестра брата Кани на вечера.

0: Ред е да чуем първия фрагмент от интервю с Роза Цветкова, което фонда на радиото пази. В него певицата разказва за родното място и началото на пътя си с песните, които знае от майка си.
1: Родена съм в едно малко селце, казва се село Хотово. То е между град Мелник и град Сандански. Моите родители са оттам. Като малка майка ме е водила с нея на лозето, на нивата и така. Оттам всъщност тръгна моя път. Вече като ученичка учих в град Сандански. Там завърших средно образование. Там започнах да се изграждам, така да се каже, да правя име. По време на всички концерти, които бяха организирани от градското ръководство, от гимназията. Майка ме водеше с

0: себе си и мен много са ме впечатлявали нейните песни. И аз съм ми казвала, или ки ми пееш, по-нашенски казано, или отивам да си играя. И така тя ми е пяла по цял ден. И аз много обичах вечерно време, след като вече така се попреберат хората, нали, майките приготовляват вечерята. И аз обичах да седна там на една пейка пред нашата къща и да изпея това, което съм запомнила, дето мама през деня ми го е пяла. Още от твърде малка мен са ме впечатлявали повече бавните песни, повече така, в тях съм намирала повече съдържание, или да го кажа.
1: Слушаме една от бавните песни на Роза Цветкова, „Слънце се кани да зайде“.

0: За седянката по Пиринския край и мамините песни разказва Роза Цветкова, на която е посветено предаването днес.
1: По нашия край, както знаете, много е горещо. И през дена хората са или тютюн берат, или копаят, или женат, или на лозето, връзване, пръскане, изобщо работа колкото искаш на полето. И като че ли много празници не се правиха там. Но жените, нали, все пак жената има така и друга по-специфична женска нагласа.
2: Домашна работа.
1: Домашната работа. Като се приберат от полето, като вече приключи вечерата, те се събират на седянки. И започват коя плете, коя преде. И съответно с тази работа върви и пеенето. И съм чувала там жени, близки, роднини да казват: хайде би, Иванки, изпей една песента, така да ни е по-лека вечерта. Да. И мама пееше много.
0: А ние оставаме с още една от песните на госпожа Цветкова.

0: Следва да чуем какво отговаря Роза Цветкова в интервю на въпроса дали е мечтала да стане певица.
1: Въобще не ми е минавало през ума, че един ден това ще бъде моя професия. Един ден моята майка я викат там в съвета и казват: Лелю Иванке, трябва да отидеш в Благоевград, там ще има някаква група композитори от София, които искат да правят сборник за пирински песни. И така отидахме в Благоевград. На тази среща беше Филип Кутев там, се действително изявени личности в тази област. Беше Обретенов покойния, беше Райна Кацарова, Елена Стойн, Елена Огнянова. И тогава извикаха майка да пее, нали, песни. Тя: Чедо, и ти до мене, и ти до мене. Както знаете, нашите песни са така повечето на диафонично звучене.
2: Двугласни.
1: Двугласни са, да. И тя пее мелодията, аз трябва да я влача. И така запя майка, аз с нея. И като свърши песента, Филип Кутев каза: сега може ли малката да запее мелодията, а майката да влачи? Аз, разбира се, не бех вече така съвсем малка, нали, 11-ти клас ученичка бях. И така запях аз мелодията и тогава той ми каза, че така и така създава такъв ансамбъл, че трябва непременно да дойда в София.
0: Звучи още един от песенните бисери на Роза Цветкова.

0: В следващия фрагмент от интервю, съхранено в Златния фонд на БНР, Роза Цветкова разказва за песента «Зайди, зайди», а също и как събира песните в репертуара си.
1: Моята майка много я пееше, но аз съм слушала винаги съветите на Филип Кутев. Той, когато ни даде отпуска, летото, имахме по-голями отпуски, да. И винаги казваше: момичета, сега отивате в отпуска, обаче трябва да мислите да учите нов репертуар. И аз съм го слушала, правила съм го това нещо. Угражденския край, Беласица, Пирин, Пиринските села, към Мелник нататък. Да. Няма селце, където да не съм отишла. Има едно село, Голешево се казва, на самата граница гръцка и българска. И там съм ходила. Въобще много съм ходила и съм записвала. И като се върна тук в София обаче, защото там съм нямала време, като се върна тук, прослушвам и това, което ми хареса, записвам, отсявам, давам на Филип Кутев, да. И мога да смело да го кажа пред микрофона на Българското радио, че аз съм дала едни от най-красивите песни на Филип Кутев.
2: Безспорен факт.
1: С мои песни той два пъти е получавал награда на Съюза на композиторите. Айде, слънце, зайде и кажи, кажи, ангел мой.

0: Следва да чуем разказа на Роза Цветкова за това, кога застава пред микрофона на радиото.
1: Може би след втората година, когато постъпих в ансамбъла, докато се усетим, така да се каже, какво ще бъде, как ще тръгнат нещата. И при нас идваше много често Бай Жоро Бояджиев на нашата редакция тогава. И той ме чу на една репетиция и ме покани да дойда, да записвам. Даже ми казваше: Роза, идвай, за твоя глас радиото и нощта е отворен.
0: А сега ще прозвучи хорът на ансамбъл Филип Кутев с солисти Верка Сидерова, Роза Цветкова, Соня Николова и Янка Танева.

0: следващия отказ от интервю Роза Цветкова говори за песента, която чухме в обработка на Филип Кутев, както и пътуванията с ансамбъла.
1: Това песен я изпълняваме в трио с Стояна Лалова и Янка Младенова. С тази песен имаме златен медал на Московския фестивал Младежки. Ами благодарение на тая наша съвместна работа, аз съм имала много участие в радиото. Сътрудничала съм и с телевизия, с много частни радиа. Те, няма къпче на България, където да ансамбъла да не е правил концерти, а и света сме обиколили. По чужбина овациите бяха страхотни. Много ни харесваше публиката. И така концертите винаги минавах на едно високо ниво. Като слушахме и като гледахме публиката, ние се вдъхновявахме още повече и качеството беше много по-голямо.

0: Прозвуча още едно изпълнение на триото, част от държавния фолклорен ансамбъл в състав Роза Цветкова, Янка Младенова и Стоянка Лалова. А сега следва да чуем за историята на песента «Бой се отвори», част от репертуара на Роза Цветкова, чието думи Златният фонд пази.
1: От баба си по майчина линия зная тази песен. Баба Мария беше от село Ладарево, разположено в Склавската река. Освен, че имаше хубав глас, тя беше и родолюбка, която много пъти е предлагала гостоприемството си на Яне Сандански и неговите четници, помагала им с каквото може, укривала ги е. В нейния дом те отивали да отдъхнат и да почувстват уюта на семейното гнездо. Баба ми имала 6 момичета и един син. По онова време те били още малки и, както в повечето домове, спели на земята, покрити всички с една черга. Яне Сандански много обичал децата и когато отсядал у бабини, отмятал чергата и погалвал по главичката всяко едно от децата, докато те спели. При едно гостуване от Сандански баба научила песента «Бой се отвори». Възникнала по истинска случка. В нея се възпява едно сражение между Склавия и Лешница, това е Мелнишкия район. Георги Казепов, мелничанин, близък другар на Сандански, е ранен и се обръща към Христо Чернопеев, също приближен на войводата, с думите: «Христо, раниха ме в русата глава, вземи пушката и се мири във врага, за да не убият войводата». Краят на песента е наситен със силната обич, уважение и преклонение на четниците пред Яне Сандански. Може би за това често сам пеел песента, която баба научила, за да намери тя място сред мелодиите, които майка ми, родена певица, изпълняваше. Така достигна до мен и я записах в Радио София през 62-а година.

Звучи песен на Роза Цветкова, след което изпълнение на ансамбъл Филип Кутев с солисти Елена Запрянова, Верка Сидерова и Роза Цветкова. Така приключва днешното издание на Портрети, което посветихме на първата пиринска певица в държавния фолклорен ансамбъл. В екип с вас бяхме звукорежисьорът Радослав Минчев и аз Марина Маринова. Спокойна вечер ви желаем и до среща!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на

0: 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова. Работим с Михаил Михайлов на звукорежисьорския пулт. Лято е, но фестивалите не почиват. Предаването днес ще премине през няколко посоки и теми. И една линия, която върви от няколко седмици за близостта между джаза и класическата музика, също ще намери време и вярвам интересен прочит и за вас в рамките на днешното издание на Метроном. Ето какви са темите. Да ви разкажем за един оркестър, който е много необичаен, защото се опитва да събере в едно бизнес подхода или по-скоро участието на класическата музика на големи конференции, независимо дали става дума за бизнес или за научни конференции. Затова ще стане дума с Димитър Московски. Какви са класическите акценти на 42-то издание на фестивала Аполония? С Веселин Веселинов Еко ще говорим за начина, по който те, заедно с Миленко Кошаров и Кристиян Чернев, пък интерпретират музиката, например, на Сати и други класически композитори, преминавайки през призмата и на джаза. Ще ви срещнем с Джон Батист, който вече прави пореден албум, този чуден американски пианист, който е може би по-познат от света на поп-музиката, на джаза, от шоуто на Джей Лено, но всъщност неговия пиетет към класическата музика се проявява много добре в поредицата от албуми. Сега излезе поредният от тях, свързан с музиката на Моцарт. Започваме обаче с едно изпълнение на нов симфоничен оркестър, защото загубихме Юлия Христова. В нейна памет ние тепърво ще направим метроном с разкази на хора, чието съдби тя е променила, с появата на нов симфоничен оркестър в едни години, когато всичко това беше наистина ново. Този подход към менажиране на класическата музика. Изключително колоритна, изключително жива като събеседник, като човек, който подхваща и завършва различни инициативи. Дамата зад нов симфоничен оркестър действително се превърна в епоха в българската музика. Тя започна даже с ни концерти с камерна музика, малко преди да се появи нов симфоничен оркестър, през който са минали много от водещите ни световни

българската музика. Тя започна даже с ни концерти с камерна музика, малко преди да се появи нов симфоничен оркестър, през който са минали много от водещите ни световни музиканти, инструменталисти, концертмайстори, дори и оперни певци. Касимира Стоянова, преди да превземе оперните сцени, е била част от нов симфоничен оркестър, но за всичко това и благодарение на Юлия Христова се е случвало през годините, сцената и на много жертви, сцената и на много немалки компромиси. Аз изпомням, благодарение на нея съм се срещнала с немалко големи звезди. Едно от първите ми интервюта с пианист, печелил конкурса Ван Клайбърн, беше с Кристина Ортиц, точно благодарение на Юлия Христова. Светъл да е пътят ти, а ето нейният нов симфоничен оркестър под палката на Петко Димитров с една от частите на първата симфония на Йоханес Брамс.

сега, преди да ви разкажем за българският и даже софийският дебют на камерата Булгарика, ще ви кажа няколко думи за тях и как попаднах на тяхно изпълнение. Това е един оркестър, доста необичайен като състав, ще разберете след малко, който включва музиканти от всички големи наши оркестри, от Софийската филхармония, разбира се, от Симфоничния оркестър на Българското национално радио, от софийски солисти, от Софийската опера, с специални аранжименти на творби, които са правени за по-голям състав. Димитър Московски, който е първи клариентист Софийската филхармония, е в основата на създаването му с идеята вече за приемственост, което е изключително любопитно. Неговия път е много интересен. Това ще разкаже сам след малко в метроном. Още в 10-ти клас заминава да учи в Штатите. Обикновено това се случва след завършване на музикалното училище. Тук има друга история. Но те на 16 септември ще се представят пред публиката в София с една от

тук има друга история. Но те на 16 септември ще се представят пред публиката в София с една от най-набиращите скорости, правещи наистина голяма кариера в момента млади български оперни певци, а именно мецосопраното Светлина Стоянова. За нея това е поредна среща с софийската публика за Камерата Българика. Първа. Само ще припомня, че последната и голяма изява беше на Covent Garden в ролята на Керубина от Сватбата на Фигаро. Но за да навлезем в контекста на целият разказ, ще чуем сега едно изпълнение на Камерата Българика. Аз изпомням, бях на конференция, свързана с иновациите. И преди да започне още основната част, изведнъж сред публиката станаха музикантите от този състав и засвириха фрагмент от Деветата симфония из Новия свят на Дворжак с идеята, че иновациите в музиката, иновациите в всички други сфери, независимо кога нещо ново се е появило в музиката с любопитство към търсенето, могат да имат своя много интересна емоционална връзка. И се оказа, че това е линия в развитието на този състав. Но ето как, например, звучи музиката на Рахманинов в специален аранжимент. Ще разберете по-късно от кого направен. И Камерата Българика.

0: И така, уважаеми слушатели, сега се радвам, че можем да се срещнем наживо с Димитър Московски, защото с него сме си говорили по различни теми, най-различни през годините, но ето сега той тук е в студиото, защото ще разкажем за българския дебют на неговият оркестър Камерата Булгарика. Правилно ли го произнесах?
1: Точно така. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Димитър Московски, иначе солист кларинетист на Софийската филхармония, човек с доста пътувания по света и тези нишки по някакъв начин са се свързали, за да се случи това, за което ще ви разкажем, но както всяко събитие в този живот и музикално включително, има предистория. Така че всъщност твоята музикална история откъде започва?
1: От самото начало ли да започна ли
0: по-скоро? Да. Защо пък от самото начало?
1: Започнах като хорист в Бодра смяна на 7 годишна възраст, после преминах към кларинета, музикалното училище в София, 3 години от 8 до 10 клас, Академия Idlewild Arts Academy в Калифорния, Juilliard School в Нью-Йорк, магистър, бакалавър, 4 години свободна практика и после окончателно завръщане в София, който е мой роден град. И от 2010 година официално съм член на състава на Софийската филхармония, за което съм много благодарен. Вече почти 17 пълни години съм направил там. Вече не мога да преброя колко са концертите, както с колегите често се базикаме. В един момент вече преставаме да броим, защото няма как. Обемът е наистина много голям. Разбира се, това да си член на такъв престижен състав носи една голяма отговорност и един прекрасен опит същевременно с това. Тук е момента веднага да благодаря на директора на Софийска филхармония Найден Тодоров, защото концертът на 16 септември, за който ще си поговорим днес, е в партньорство с Софийската филхармония. Последните години маестро Тодоров доведе ни наистина невероятен набор от солисти и диригенти, които изцяло промениха облика на филхармонията и мисля, че направиха културния живот в София един наистина конкурентен културен календар, на който биха завидяли много столици в света.
0: Безспорно е така. Вече даже за някои музиканти няма нужда да пътуваме. Те просто идват тук при нас и началото на сезона още от 3 септември говори за това, но друга тема. Чакай сега малко да те върна, защото много интерес. Това е много нетрадиционен път в 10-ти клас да отидеш другаде. Извиш,
1: да,
0: Калифорния.
1: 10-ти завърши в София при Данчо Радевски, дългогодишен солист, кларинетист на оркестъра на БНР. Той е мой втори преподавател. А иначе започнах при професор Сава Димитров старши, така основателя на българската кларинетна школа. И благодарение на това, че пак всъщност може да се каже, че от Българското национално радио са тръгнали нещата, защото през 95-та година аз се явих на Концертино Прага и спечелих втора награда с запис, който направих в първо студио на БНР.
0: Ето така, това е пътя, но това е

0: много голям конкурс, за който не знае, един от най-големите за млади инструменталисти продължава
1: точно
0: да
1: така,
0: бъде.
1: Точно така. И всъщност това беше и големия шанс, който получих тогава. Дадоха ми касетка, която да мога да си взема вкъщи. Направихме копия на тази касетка и с нея кандидатствах. Майка ми, разбира се, свърши голямата част от работата тогава. Да. Кандидатствахме на много места по света и се озовах в крайна сметка в едно прекрасно училище, което е пълен пансион в Калифорния. И така започна моят американски път през 96-та година, в 11-ти клас.
0: Интересно е било, не е било лесно, предполагам, макар че предполагам, че емоцията е била над всичко останало. Някой път ще дойде да си говорим за тези години. Juilliard School, сега знаем Juilliard School, едно от най-престижните музикални училища в света. Там при кого?
1: Там при професор Чарлз Найдик, когато имахме щастието да чуем миналата година като солист на Софийска филхармония с концерта на Аарон Копланд и с един прекрасен камерен концерт с квартет филхармоника с квинтетите на Вебер. Mm-hmm. Прощавайте, обърках се, квинтетите на Моцарт с басет
0: кларинет. Толкова концерти, то...
1: Точно така, и на Брамс кларинетния квинтет, две от трите най-големи култови и знакови камерни произведения за кларинет и струнен квартет. Така че аз при него бях 6 години. Той е един наистина невероятен комплексен музикант от руско-гръцки происход, но роден в Америка, роден в Нью-Йорк даже. Завършил антропология в Йейл, но станал кларинетист. Последствие една безкрайно интересна история.
0: Антропология преди кларинета.
1: Точно така. И всъщност българската публика успя да го чуе миналата година в два концерта. Аз искрено се надявам да имаме и бъдещи поводи да поканим професор Найдик обратно в България. Но и за това ще си говорим допълнително.
0: И за това ще си говорим. Добре. Трябваше малко контекст да поставим, уважаеми слушатели, защото нищо не се случва току така в този свят, в крайна сметка. Предисторията сега на Камерата Българика. Каква е?
1: През 22-ра година аз имах привилегията да се запозная с Джордан Питърсън, канадски психолог и невероятен лектор с блестящо дар слово. Впоследствие той по моя покана дойде в България 23-та година. Тогава аз имах възможността да му организирам и концерт в негова чест, на него и на съпругата му в Камерна зала България. Още веднъж благодарности към Софийска филхармония за предоставената камерна зала тогава. И благодарение на този концерт ние получихме покана. Тогава един състав, който се казваше Димитър и приятели, нямахме си име, да отидем в Лондон и да облечем в музика една голяма международна конференция, когато тогава 23-та година ще първа предстоеше да се случи

0: Че за първи път. Никой не знаеше точно какво ще представлява, никой не знаеше каква роля ще играе живата музика в тази конференция. И всъщност това, което се случи в рамките на 3 години, че ние изградихме един много интересен и, бих казал, различен, нов модел на това жива музика да акомпанира бизнес събитие или публично събитие, наобщо казано, което може да варира от 1500 до 8000 души, буквално. Последната конференция ARC в Лондон беше в края на юни. ARC, между другото, означава Alliance for Responsible Citizenship или Алианс на отговорните граждани, свободно преведено на български, където ние в рамките на, с моя екип, в рамките на няколко години развиваме тази тъй интересна нова линия на музика за специални събития извън концертната зала, музика в среда, където по принцип тя не вирее органично или естествено, но ефекта, който може да се преживее, който се получава от тази музика, остава един много дълбок емоционален отпечатък на хората, които са присъствали. И даже бих смело могъл да предположа, че по този начин остава в паметта и като емоционално преживяване много по-дълго и много по-пълноценно, отколкото ако музиката не би присъствала.
1: Така или дори повече, ако това, ако човек отиде само на концерт, с цялото ми уважение към концертите го казвам. Аз понеже присъствах на една ваша изява, на една голяма конференция тук в София. Уважаеми слушатели, както се говореше за дигитална сигурност и теми свързани с интелектуалната собственост, изведнъж като флашмоб се появи част от оркестъра в зала с много хубав аранжимент на симфония из Новия свят, Девета симфония на Дворжак. И да, ефектът беше наистина впечатляващ. Виждали ли сте го това някъде или наистина се случи, вие го по някакъв начин генерирахте това като идея?
0: Ами, в социалните медии, още в интернет, последните години и флашмобовете имаха своя апогей последните години. Даже напоследък ми се струва, че не са толкова често срещани, но идеята тук не е просто флашмоб. Идеята е по-скоро да се създаде един музикален пласт, един музикален елемент, който да бъде неразривна част от философията на конференцията, от темите на лекторите, да бъде един вид емоционален отдих между дискусии и панели и също да служи като един вид емоционален мост, бих казал, който да помага на хората да преминават от тема в тема. Честно казано, такъв модел никога не съм срещал в 36 годишната си професионална кариера. Този модел го разработихме съвместно с баронеса Филипа Страуд, която е главен изпълнителен директор на конференция ARC. И тя има просто една невероятно въображение, изключително сериозно музикално образование и познания в сферата на музиката като цяло. И мога да ви кажа, че сме прекарвали буквално часове наред и десетки имейли в това да сортираме от цялата музикална съкровищница пиести, които най-добре ще паснат на съответното издание на конференцията ARC. Това е един много интересен процес и сам по себе си заслужава да бъде отбелязан. Но важното е, че в крайна сметка действително се получава едно специално преживяване за както самите слушатели и зрители в залата, така и за самите лектори. Така че ролята на камерата Булгарика в ARC става все по-важна и ние с гордост можем да заявим, че сме едни от партньорите на конференцията и с голям така ентусиазъм искаме да разпространим, т.е. да развием този модел и на други места по света, защото вярваме, че стойността е много голяма за всички въвлечени.
1: Освен този емоционален мост, който създава и тази връзка между темите, и да, сега се сещам, че точно симфонията из Новия свят много пасваше на цялостната концепция на събитието, на което аз ви видях, има и някаква друга класа, добавя, според мен, наличието на такава музика, на такива конференции. Някакси нивото става друго.
0: Аз мисля, че голямата тема за това дали класическата музика ще оцелее и дали живите изпълнения ще оцелеят и дали въобще има смисъл от живите музиканти при така невероятно бързо напредването на техниката, на технологиите, на изкуствения интелект. Много добре си спомням, че превеждах една пресконференция на Джошуа Бел през 2016 година, където той абсолютно недвусмислено

0: мислено отговори на въпроса, че в никакъв случай няма да умре скоро класическата музика и живите изпълнения, точно по тази причина. Има нещо много специфично в заряда, в енергията, в вибрацията, който е един жив инструмент, един жив глас носи в едно събитие. И това, което повечето хора може би не си дават сметка или може би някой си дават, е, че когато живата музика се съпреживява, тогава тези, които я слушат и преживяват, също участват в процеса. И това е нещо, което и най-съвършената звукозаписна техника с цялото си уважение към Националното радио просто няма как да пресъздаде. Именно затова хората продължават да идват и да слушат едни и същи произведения, изфирени от едни и същи хора по различни поводи, просто защото всяко едно изпълнение носи своя уникален почерк и е така уникална моментна снимка на много фактори, които оставят след това за напред като преживяване. И като емоционален отзвук.
1: Абсолютно е така. И освен това съвместното изживяване с други хора и това носи своята друга стойност. Защото това е голяма тема и се надявам пак да поговорим по нея. Да поканим сега слушателите на концерт, обаче, в крайна сметка, на 16 септември, нали така?
0: Точно така, 16 септември, сряда, 19 часа, зала България.
1: Голямата зала България.
0: Голямата зала България. Камерата Българика прави своя български дебют. Не с кого да е, а с голямото българско мецо-сопрано Светлина Стоянова.
1: Иначе малка, красива, елегантна, но голям глас, факт.
0: Огромен глас. Тя направи поредния си блестящ дебют, този път в Кралската опера в Covent Garden, през май и през юни, с Сватбата на Фигаро, с знак роля на Керубино. Друго важно нещо, което бих искал да кажа, е, че Камерата Българика има един прекрасен артистичен директор на име Мирослав Георгиев, мой дългогодишен приятел и съученик от много-много години назад, който прави всички аранжименти за нашия нетрадиционен състав. В случая ще бъде 15 души. Може би сега е момента да кажем, че ние варираме като брой музиканти от събитие до събитие. Сега сме избрали да бъдем в максимално обемната си като звук версия 15 души. Струнен квинтет, брас квинтет, кларинет, флейта, тимпани, ударни и пиано. И ще чуем един наистина едно много интересно пътешествие, музикално пътешествие с оригинални аранжименти, с редуване на инструментални пиеси и вокални творби и с един драматургичен замисъл, чиято идея да бъде преживяването буквално на един дъх. 70 минути програма без пауза. Това е и едно от нововведенията, което искаме да опитаме и да видим как ще се получи. С други думи, всички ваши слушатели и наши приятели, колеги, общественици, политици, бизнесмени, които искаме да привлечем в това преживяване, ще бъдат свидетели на нещо ново и това ще бъде един голям експеримент с, разбира се, желанието това да се превърне в един успешен експеримент и да бъде първи от новото концерти за напред.
1: Да си имате сезон, така да се каже, ви пожелавам.
0: Точно така. Само да кажа, че никак не е лесно да се създава репертуар и да се подбира репертуар за нетрадиционен състав, защото това означава, че трябва сами да си го направим от начало до край. Специални благодарности бих искал да изкажа към партньорите, които вече ни подкрепиха. Това са концесионерите на летище Васил Левски София SoftConnect, с които партнираме вече повече от 2 години с специални събития на летището на втори терминал. И специални благодарности към Международна фондация Свети Свети Кирил и Методий.
1: А каква програма, ти каза, че драматургически линията се простира през всичките творби, откъде ще се мине?
0: Аз си го представям като един музикален калейдоскоп в известен смисъл. Започваме с Хендъл, продължаваме с Йохан Себастиан Бах, Моцарт, Чайковски, Рахманинов, Гершвин, Артуро Маркес и още няколко български изненади.
1: Артуро Маркес?
0: Известният дансон номер 2. Артуро Маркес е съвременен мексикански композитор, който става много известен с вплитането на мексиканска народна музика в симфоничния контекст през 90-те години, ако не се лъжа. И мисля, че един от най-известните латиноамерикански композитори. Изпълняваме отново в оригинален аранжимент на Мирослав Георгиев, неговия дансон номер 2, който е

0: произведение за пълен симфоничен оркестър. На 16 септември ще го чуете за 15 души.
1: Това си е голямо предизвикателство и специални поздравления на Мирослав, защото това е много, много сериозна работа и както чуваме през различни епохи и стилове се преминава, това изисква различен подход към инструментите, към тяхното събиране, към боравенето с този състав. Така че смело и новаторски гледате към музиката и към концертите.
0: Точно така. Мирослав сам по себе си една вселена и аз много бих се радвал да го чуем и него в ефир. Той има много какво да каже по отношение на това как избира пиесите, как решава от огромния възможен набор различни варианти точно как да ги оркестрира.
1: Ще го чакаме и него. От сега си запазваме да го поканим, особено като наближи събитието. Всъщност вие събирате музиканти обаче от различни оркестри. Днес говорихме до сега за филхармонията само.
0: Точно така. Много се радвам да споделя в ефир отново, че всички водещи софийски оркестри са представени в Камерата Българика. Това са Софийската филхармония, Оркестъра на Националното радио, разбира се, Софийската опера и балет, Музикалния театър и още няколко състава. А също така имаме и представители на младото поколение, които все още са студенти в така небезизвестни западноевропейски и други университети, защото в Камерата Българика имаме вече философия за това да имаме приемственост в състава. Т.е. това, което правим, да можем да го предаваме на младите си колеги и в един момент те да застъпят и да продължат мисията.
1: Така с поглед напред, дългосрочен хоризонт, нещо, което принципно ми липсва в България на много нива, много се радвам да го чуя. Като каза, ние вече имаме философ, преди да кажеш философ, и аз се замисля, че имате, да нямате философ състава, както е бил антрополог преди това, това преподавател по коринет, но може би чисто като мислене.
0: Ние сме много така големи късметли, защото имаме няколко философи в екипа си.
1: Наистина?
0: Ами аз бих казал, че и Джордан Питърсън и Филип Астраут да. Са огромни фактори в създаването и развитието на Камерата Българика. Ние сме в регулярен имейл контакт с тях и те ни учат на много неща. Те ни учат на мащабно мислене, на големия поглед, на дългосрочната визия, на смисъла на музиката като явление, като феномен, като фактор в нашия живот. И аз мисля, че ние се заразихме от тази философия и се опитваме с всички сили, заедно и по-отделно, но най-вече задружно, да прилагаме тази философия в начина, по който създаваме философията на състава, концертната дейност, оригиналните аранжименти, хората, които привличаме, местата, на които свирим и желанието действително да развием камерата в една истинска нова културна платформа, която да прилича всички хора, елементи, визионери, слушатели, още веднъж ще кажа, хората от бизнеса, тук е момента да кажа, че имаме партньорска програма за корпоративно партньорство, защото вярваме, че бизнеса и изкуството, в случая класическата музика, могат много добре да се допълнят. Има какво да си дадат взаимно и всъщност синергията, която може да се получи, ще бъде нещо наистина ново и си заслужава да се съпреживее.
1: Много благодаря за това, което ни разказа. Успех на Камерата Българика и в тази линия, защото тя другата си върви, нали, в тази необичайна поява и свързване, която обаче е много логична на големи конференции. И още един път, уважаеми слушатели, заповядайте на 16 септември, както чухте, Светлина Стоянова, Камерата Българика, без диригент или със тебе?
0: Без диригент.
1: Без диригент.
0: Много важно уточнение. Нашата основа е камерната музика и всъщност ние пречупваме целия си репертуарен подбор именно през тази призма и много бихме се радвали да споделим, т.е. по-скоро да представим някои от най-известните симфонични шедьоври през гледната точка на камерната музика. Т.е. да, не очаквайте да видите диригенти, освен тези, които ще бъдат в публиката.
1: И с чувство за хумор, уважаеми слушатели, Димитър Московски, иначе първи коринетист от вече доста години на Софийска филхармония, с интересен музикален път и с този изключително вълнуващ за мен и с много потенциал за развитие, многопосочно проект Камерата Българика.
0: Благодаря ви.

0: Даването Метроном, 42-то издание на този фестивал на фестивалите, вече е на хоризонта. Някога, когато Димо Димов е застанал там и е решил, че ще прави толкова голям фестивал, си е било много визионерско според мен. Може би знаете, че Полония първо е била зимна, после е станала лятна и сега е един много голям парад на някои от най-добрите събития във всички сфера на изкуството през годината. Тоест, ако искате пропуснали нещо, обикновено може да отидете и да го чуете и видите на Полония с някои малки изключения премиерни. Тази година те са две и една от тях е книгата, между другото, която разказва точно за живота на създателя на Полония, първият цигулар на квартет Димов, Димо Димов. Но ние сега пък ще ви поканим на един концерт, който лично аз от самото начало много си харесах, като погледнах програмата на Полония. Той е във втория ден на месец септември и събира на една сцена Веселин Веселинов Еко. Започна с него, защото той ни е на гости. Добре дошъл.
1: Добре заварали и здравейте на вашите слушатели.
0: Миленко Кошаров, с когото те работят доста отдавна, и Кристиян Чернев, един виолончелист, който се съвърна преди няколко години в България и който сега ще разберем по какъв начин ще се включи в една програма, която е комбинира. В нея виждаме имената на много композитори от класическия свят, но подходът може би е различен. Какво сте събрали вие в тази програма на 2 септември? В колко часа?
1: 23 часа. 00.
0: 23.00 е чудесен час за морето. Аз бих казала
1: точно
0: най-добрия час.
1: За мен е най-прекрасният час. Хората са така ходили където ходили да дойдат в прекрасната обстановка в археологическия музей. Наистина е, там е страхотно място и за свирене, и като акустика е много, много доста добре. Роялът е прекрасен. Имаме виолончело за първи път. Ние през годините с Милен много пъти сме правили така плахи опити да прибавим трети човек. Обаче, поради някаква причина, поради тази момент на интеракция, която има между нас, т.е. той отива в една посока, аз го последвам, след това аз кръшвам наляво, той след мене. Такива неща. Класически образования музикант много трудно успява да се справи в такива ситуации. Затова тази програма, понеже с класически музикант, който не импровизира, направо не импровизираш човек,
0: да,
1: което не е недостатък, просто
0: факт.
1: Музикант, който не импровизира. Предпочита да свири, което другите са написали за него. И в случая ние така ще го направим, хем да има този момент между Милен и мене, което само между нас двамата може да стане. Нали, няма как вече след толкова много дълго приятелство, най-важното всичкото и съответно музициране съвместно на най-различни нива и жанрове. И да включим Кристиян, това е вече аранжорската, така да се каже, оркестраторската задача, пред която аз съм изправен лично и си гриза ногти и се чуда. Така, и гледам сега една, в момента точно съм в аранжирам на Шостакович, Фокстрот. Едно много мистериозно за мен произведение, от джазовия албум се оказа, но като нещо, кога видях в YouTube Шостакович, най-популярното парче се казваше Танго. Танго. И го пускам това, да, но викам, това не може да е танго, то не е танго, нали? Аз познавам този стил, мога да кажа, доста така ми е вътрешен. Викам, аз тук следил, аз по-скоро виждам рагтайм, виждам някакви такива неща, чувам де, не виждам. И се оказа, че фалшиво име в YouTube и то всъщност, аз търся нотите на парчето. Викам, приятели, които са разполагат с голяма библиотека, знаят откъде и какво, бе, намерете ми, вика, бе, и ми намериха парче танго, да шоста, кой не е това. И голяма мистерия, и най-случайно я разгадах, защото в коментарите под тангото, така наречено, пишеше, какво е ета танга, ета фокстрот, от еди кой си джазове албом, нали? Разкигах коментара и благодаря на този човек, който ме насочи и намерих и ноти и всичко и така сега съм аранжирам, ще стане страхотно това. Това ми е много любимо парче. Друго, за което много така съм се, как да кажа, вълнуващо напрегнал, на Милчо Левиев една пиеса, която аз лично пея в състояние на летежни, да кажем, ако си представите 7 часа на вечерта на плаж, когато хората си поразотишли малко. Малко вече дечицата да повечеря, да едно от друго, едно такова настъпва, едни гладоси, едни вълнички се чуват, тиха човешка реч и тогава в

0: тези прекрасни моменти си запявам тая мелодия. Много често ми се случва. Това е прочутата павана, Милчо Левиев, Pavane for a True Musical Prince, която е посветена на Дон Елис, при който той, както знаем, започва своята кариера в Америка, когато отива там да живее и да работи. И тя има в най-различни аранжименти и един особено добър аранжимент, много ми харесва, от хор на млади момчета и момичета,
1: да,
0: които с някаква невероятна версия и текст са и написали изобщо. И като запеят нали, просто ей, сега, ей, виж, не може да се види порядно, кожата ми настръхна. И така, и тази друга мечта е на път да бъде осъществена, ще се изсвири това, тази пиеса, като ще си спазим характерните Милчо Левиевщини, които той си правеше върху тази пиеса, която аз съм свирил с него няколко пъти.
1: Така ли?
0: Да.
1: Милчо Левиевщините са важно нещо.
0: И точно съм му запомнил, той нали бъркаше по пианото, мютваше струните, изобщо беше... как да ти кажа, бе способен да направи соло само с лявата ръка в ниския регистър, нали? И такива неговите Милчо Левиевщини, войводщини, аз на него винал и съм викал войводата, защото не мога да припозная друг предводител. Някакси. Не мога се още и няма да. В моя живот това ще е предводителя. Та така, ще свирим и четири композиции на Милен Кокошаров, които за първи път ще ги свирим с... Те са от наш албум, от бъдещи албуми. Ще ги свирим с виолончело.
1: Как се вписва всъщност виолончелото?
0: Не мога да ти кажа, не сме репетирали още.
1: О, добре.
0: Моля госпожа Маргарита Димитрова да не слуша в момента. Да,
1: обаче
0: да
1: всичко е в съзнанието им.
0: Да. Тук е измислено.
1: Уважаема госпожа Димитрова, това е ясно. А тя има много добър усет към това какво да събере в Аполония.
0: Всичко е в главата ни прекрасно ясно.

0: Обаче всичко е в съзнанието им. Да.
1: Тук е измислено,
0: уважаема госпожа Димитрова, това е ясно. А тя има много добър усет към това какво да събере в Аполония.
1: Всичко е в главата ни, прекрасно, ясно, просто технически трябва да седна днеска и утре да си ги напиша на програмата, там за писане на ноти.
0: И много хубаво е това, между другото. На мен е от това, което познавам като музика, която правите заедно, виолончелото е много-много подходящ инструмент. Има ли сативи? Много така имате отношение.
1: Естествено, че има сати. Без сати не може да минем. Най-вероятно откриващото парче, първата пиеса, ще бъде на Ерик Сати. Най-вероятно Гносиен едно, защото той така се превърна между нас с Милен като някаква класика. Така. Общо, ето, имаме си там неща за изказване и за изсвирване.
0: След малко ще чуете, уважаеми слушатели. Аз не случайно това съм приготвила за финал на нашият разговор. Ами, ти кажа, че отдавна сте мислили да добавите още един инструмент. Да. Мислите ли да правите порей с различни инструменти или ако ви хареса
1: мисля
0: сега виолончелото?
1: Между другото, виж как ми хващаш мисълта, бе. Не знам защо така, бе, Лили.
0: Защото разказваш много интересни картини.
1: Че може да опитваме така класически музиканти да ги вкарваме в нашата общо взето джазова природо, музико, природност, нали? Импровизацията и така нататък. Да се опитваме да ги вкарваме и да ги направим да звучат смислено в цялата тая работа, а не като един придатък, който просто изсвира едно написано нещо и мъква. И брои паузи, докато батковците се наиграят. Нали? В никакъв случай това не трябва да става.
0: Разбирам, че не е
1: никакъв
0: това
1: начин. Идеята е да е много балансирано, наистина да е кросовър, както вече е модерното име, на, доколкото знам, на този тип музика, която ние правим. Ние с Милен имаме съвместно написано парче. Das Weltschmerz Tango 2, което всъщност дори трети автор се появи, Младен Тасков, защото това парче се хареса на една група, в която аз участвам, тя се казва Tango Cats. Обаче то няма мелодия, то почва с едни унисони, такива характерни, мрачни, буеносайрески, квартални, такива много така драматично. И Младен Тасков, пианиста, прекрасен, той написа пък има една мелодия да има отгоре, която да е бавна, да е с големи ноти, както казваме, половини, цели и така, за да...
0: И Орлин да свири там на цигулката или не?
1: Да.
0: Той свираше в танго кес.
1: Да, точно така, Орлин Цветанов и сестра му, Зорница. Да, и Орлин да свири, за да можем ние отдолу да свири. Разбира се, да стане по-горе в средния регистър. Нали, така, да. И от него, с негово разрешение ще използвам тази мелодия. Също така, че едно парче от три автора. И така, да. Много е интересно. Освен това ще изсвирим едно много важно за мен парче. Най-накрая с чело ще мисля, че прозвучи страхотно. То се казва Закъснял епитаф. Лейт епитаф. И на български си е Закъснял епитаф. Късен. Той е по повод на смъртта на вече шести мой връзник, много близък на сърцето ми, човек, който деца вика има ключ от нас. Без неброя родители, нали? Но говоря за приятели, връзници от на моите години, по-малко дори. И общо взето след смъртта на Васко Пармаков и така си мислих много за него и за Рупето, Румен Тосков, с които си бяхме толкова близки, като приятели. И като музиканти, но първото е приятелството. И че така нещо искам да ги... И бях го започнал. Ставаше много добре до 17-тия такт. Много хубаво беше. И няма години наред продължения на там. Нещо не може, не ми идва, това не ми идва, това не ми идва. Не ми харесва. Глупост е. И го седи така. И Емил Тасев ми се обади... че вика, записваме албум Тесеракт с Стив Хамилтън, с Владко Карпаров. Дай две парчета. И викам, добре, аз имам едно много подходящо за това. То наистина така Бъгс се казва и е по-така фънки. Така по... И нещо какво му изсвирих и па викам да надисвирим така чисто една такова, имам една идейка, ако мога нещо да стане до тогава. Той като това е жестоко, леля на всяка цена. Напиши го, искам, вика, до други ден да има да завършена форма това парче. И мен, какво ми стана, този лъчезарен младеж, Емо Тасев, някакси ми даде и за два дена го е готово парчето. И тогава го записахме с саксофон. Да, аз ще си го харесам да си го чуя така в камерен вариант, без ударни инструменти, нищо лошо, Емо, към тебе.
0: О, да.
1: Но...

0: и такива варианти. Само пиано изпълнение за виолончело. Дори може аз да не свира, да се оттегля в публиката и да слушам. Има и такъв вариант. Още предстои да се реши тези дни.
1: Магичен концерт е този, така че който е в Созопол, уважаеми слушатели, не го пропускайте. Понеже предаването се казва Метроном. Ти свирил ли си с метроном, като си с мен?
0: Аз представям и да, няма изход.
1: Няма, нали?
0: А метронома е безмилостна история. Само викат клик за по-модерен език.
1: Добрия стар метроном.
0: Добрия стар метроном. Те някои малко неравноделно гадаха.
1: Имаше такива, да.
0: Нали?
1: Добре се познавате с метрономите, виждам, да.
0: И като на неравноделно, това е.
1: Що ме казал така? Да. Това е положението. Ами ето една програма, в която има много лични истории, има много красота, има много преминаване от класиката към джаза, има един изцяло класически виолончелист, който ще дебютира с едно добре познаващо се дуо, както ни разказа толкова колоритно Веселин Веселинов Еко и Миленко Гошаров. Много ти благодаря за това, което разказа.
0: Аз ти благодаря, че ми слуша.
1: Успех. Надявам се, че ви е било интересно, уважаеми слушатели. Знам, че е така и знам, че ще бъдете в 23 часа, тези, които сте на Аполония. Ще си изберете и този концерт във втория ден от месец септември в атмосферата на археологическия музей на Созопол.
0: Единствено съжаление, че не е на 6 септември, когато е Съединението на България, празнуваме.
1: Но все пак в седмицата на...
0: Източна Румелия, откъдето е Милен, си е дошла на мястото в княжество в България, откъде съм аз.
1: Тоест, вие сте пример за това
0: съединение. Пример за съединението. Сидим заедно. Пречим си един на друг.
1: Слушате на втори и си мислите за шести, уважаеми слушатели.
0: Да, то е месеца на съединението, така иначе за мен. Винаги това са най-хубавите български празници и независимостта на 22-ри и така.
1: Абсолютно е така и затова ето сега първо ще чуете как свирят Миленко Лошаров и Веселин Веселинов Еко Сати, тази пиеса, която за тях стана ясно и много се радвам, че е така емблематична. И после малко и от другите им красиви разработки, които правят заедно.

Така звучат заедно Миленко Кошаров пиано и Веселин Веселинов еко контрабас. Концертът им, за който ви разказвахме, на Аполония, ще бъде заедно с виолончелиста Кристиан Чернев. В тази си формация своя, Das Weltschmerz дует, те имат много голяма история. Ще видим сега като трио как ще прозвучат убедително и интересно. Същата тази вечер на 2 септември, тя е много важна за Аполония, защото тогава е поредния концерт на формацията от концертмайстори. Такъв оркестър си има само Аполония. Те ще имат преди това концерт в 21 часа. И там, разбира се, блести и името на Светлин Русев, големия наш цигуар, който тази година става на 50 години. Забележителни концерти отбелязват юбилея му. Знаете, че той направи всички 24 каприза на Паганини, заедно с сонатите за сол, цигулка на Изаи в една вечер. След това направи всички партити и сонати на Бах в една вечер. Сега ще ви разкажа какво ще представи той на Аполония, но преди това, докато сме още в тази преходна стилистика, нека да чуем, че колкото може да е убедителен Светлин Русев в големия цигулков репертуар, безспорно цигулар от световна класа, така добре се чувства той и на сцената на територията на тангото, така е правилно да го произнесе.

Светлин Русев в вихъра на тангото, което дълго години наричахме танго, но това е правилното произношение. Много сериозно участие и добре, че е така, има той на тази годишното издание на фестивала Аполония. На 2 септември, заедно с концертмайсторите на Аполония, солист ще бъде Светлин Русев, заедно с Людмил Ангелов. И ще бъде много вълнуващо, много интересно да се чуят всички тези музиканти, иначе формиращи оркестъра на Аполония. Една отдавнашна идея на Маргарита Димитрова, която тя реализира, и датата винаги е 2 септември. Тогава се събират наистина от цял свят и това е като Happy Birthday Аполония. Това е вечерта, в която се отбелязва рождения ден на този фестивал. В рамките на този оркестър от концертмайстори има такива, които са водещи в оркестри в България, като Галина Койчева-Мирчева, която е концертмайстор на нашият радиооркестър. Но има и такива, които делят времето си между даже две концертмайсторски позиции по света. И да формираш такъв оркестър си е истинско чудо, а пък на Аполония се случват чудеса. Това е на 2. Но Светлин Русев има не един, а два концерта на Аполония, само ден по-късно. Той ще се представи заедно със своята дъщеря Клоя Русев и тя е цигуларка. Иначе, ако върнем малко лентата назад, може би да ви припомня, че той съвсем малък, още ученик на 15 години, Светлин Русев заминава за Париж, където учи в консерваторията, в която по-късно и преподава. Наследява учителя си на практика Жан-Жак Кантуров, едно

много голямо име в цигулковото изкуство и става един от най-младите професори в историята на тази престижна консерватория. Иначе големите, така, големия пробив, вратите се отварят за Светлин Русев, когато печели първия международен музикален конкурс в Сендой в Япония. Между другото, в момента ние мислехме даже да го включим, но той осъществява едно много сложно

пътешествие от Южна Корея към Австралия и чак след това ще кацне в България за Аполония и е трудно. Това е ежедневието за Светлин Русев. Той свири непрестанно в САЩ, в Латинска Америка, в Азия, в Европа. За него е по някакъв начин обичайно да бъде с най-големите диригенти в света, с най-големите оркестри, в най-важните зали. И много се радва самия той, че дъщеря му Клое върви по неговите стъпки. Тя за сега се изявявала във Франция, в Китай, в Австрия, свирила е отскоро и в България, Белгия, Аржентина и Швейцария, и като солист, и като камерен музикант. И предполагам, че за двамата ще бъде изключително интересно да излязат заедно на сцената. Датата, както казах, е 3 септември, 19 часа в Созопол, в археологическият музей. А пък какво да чуем сега от многобройните записи, които има Светлин Русев и се пазят в Българското национално радио? Може би Сибелиус, един от най-паметните му концерти. Публиката много обича Светлин Русев и винаги на неговите концерти зала България е пълна, диша, ръкопляска, тропа. Много-много хубаво го следва, но има един концерт с оркестъра на Българското национално радио и с Сибелиус, който е много паметен. Така че третата част на този знаменит концерт –

Изключителният Светлин Русев беше това и наистина много важният за него финал на концерта от Ян Сибелиус. Ще има два концерта на Аполония тази година. Светлин Русев, очакваме го и в много други програми, включително в сезона на Софийската филхармония. Очакваме да видим какво ще се случи с нашият радиооркестър. А финалните минути, те не са малко, но са ни много скъпи в предаването Метроном днес, са посветени на един изключително интересен и талантлив джаз музикант. Той е даже и към поп-музиката може да се съотнесе името му Джон Батист, защото е работил с най-големите имена в соул-музиката в наши дни, в R&B-то, в хип-хопа, дори дълги години е водил оркестъра, който свираше по време на живото шоу на Джей Лено по телевизията. Много интересен музикант е той. Една поредица започна преди няколко години Джон Батист, която е свързана с неговите така наречени пиано поредици, пиано сириес, с Бетовен. А сега излязоха цели три, които са свързани с музиката на Моцарт. Самата история, между другото, на Джон Батист

е много интересна. Той е от един от най-колоритните градове в щатите, в Ню Орлианс, е израснал в една голяма музикална династия, може да се каже. Музиката е била навсякъде около него. Започва да свири на пиано в това голямо семейство Батиста. И от малък казва, че е претичвал много често между конкурсите за класическо пиано, на които се е явявал, и джаз-клубовете, в които е свирил. Завършва Джулиард Скул, след това отива в Нью-Йорк като джаз-пианист, не като класически. Преди това иначе ходи в всички възможни музикални формации да свири в родния му Нью-Орлианс и е много близък приятел с тромбон Шорт и друг много интересен музикант. И бакалавър и магистратура иначе има този Джон Батист, когато отива в Джулиард Скул. По-нататък той е много обичана персона така в света и на киното. Има първата си награда Оскар за музиката към онази прекрасна анимация Soul. Ако не сте я гледали, за един джаз пианист и неговата трансформация, какво се случва след като душите ни отидат някъде другаде, пократителна е музиката и филмът е прекрасен. Има и много други награди Джон Батист, има си грамита, има си Еми, един от тази специална компания от така хора на изкуството, които са стигнали до награди в няколко сфери в музиката. Все още много млад. И вярвам, че ще ви хареса това, което той прави с музиката на Моцарт, с много уважение, с много знание, с много пиетет и с много живот вътре. Ще познаете темите, които той започва да свири първо по класически маниер, после започва да разчупва, после отново ги връща. Мисля си, че това е един от много интересните албуми, появили се напоследък, които си струва човек да седне и да слуша от начало до край. Ние сме ви подготвили няколко фрагмента, като на финала даже ще се върнем към така взаимодействието и начина, по който свири пък и Бетовен, за да видите откъде тръгва тази поредица на Джон Батист. Лили Големинова съм аз, Михаил Михайлов на звукорежисьорския под предаването Метроном. Приятно слушане!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев и най-доброто от Аларма и Аларма Панк Джаз. Не само от последната година, ами от последните 18 години. Аз съм Цветан Цветанов. Днешното предаване е продължение на вчерашното. Вчера слушахме един много специален концерт от далечната 2013 година. Първия концерт на Хю Рейс и неговите фаталисти в Пловдив. Обещал съм да дослушаме бисовете в това предаване, но това предаване е доста по-широко, защото включва записи от поне десетина различни концерта на Хю Рейс в различни формати, с различни групи, в различни конфигурации, на различни места през годините. Над 10, защото наистина не съм броил колко пъти Хю Рейс идвал тук. Той е идвал и с основните си групи, фаталистите, разбира се, с които пристига отново за трети път на 16 и 17 октомври, само след 2 месеца, по-малко от 2 месеца, с австралийската си група The True Spirit, с Dirt Music, където свирят още Крис Екман и Мурат Ертел от Баба Зула. В дулото с Микеланджело Русо, този изключително интересен италианско-австралийски художник и мултиинструменталист. Солово турне е правил Хю Рейс в България. Въобще множество различни идвания и има такива специални артисти в историята на Аларма Панк Джаз, които ние си следим през годините, публиката им се увеличава тук и обичаме да ги каним. Хю Рейс, както знаете, носи в вените си и нещо от The Bad Seeds на Nick Cave, защото в началото, при сформирането на тази група, той е китарист и бек-вокалист там, най-младия в групата. Още при прехода между Birthday Party и Nick Cave and The Bad Seeds, в онази формация, която за кратко се казва Nick Cave and The Caveman, Хю Рейс свири. И ако си мислите за историята на The Bad Seeds, има една ключова песен From Her to Eternity, в която Хю Рейс наравно с Ник Кейв, Мик Харви, Блик Сабаргиот и Бари Адамсън е автор. Но, знаете, той после поема по свой път с групата The Wreckery, където между другото Ник Кейв също е гостувал като вокалист, но не на записи, на концерти. Създава Fatalists в Европа, в Италия по-точно, и The True Spirit в Австралия. Експериментира с инструментална музика също така. Тук препоръчвам проекта му Long Distance Operators с белгийската цигуларка Катрин Гриндорч. И така, много можем да си говорим за него.

нека започнем постепателно. Вчера чухме в версия квартет, в версия Fatalists в Пловдив, как звучи една от двете най-велики песни, които аз казах, че е писал за тая група, Will You Wake Up. Нека тук започнем с соловата версия на тая песен. И понеже съм казал А, ще кажа и Б, след нея ще чуем веднага и другата най-велика песен, писана за това, за този квартет. Тук обаче той ги свири солово, първата в микстейп през 2015-та, а втората, No God in the Sky, още не беше записана тогава, в парка, в Борисовата градина, като специален гост на София Поетики.

Тази песен беше записана, може би, година след това нейно изпълнение с Джованни Ферарио на китара, Диего Сапиньоли барабани и Франческо Кеко Джан Паули бас, настоящия състав на Hugh Ray's Fatalists вече 10 години. Именно

Кукеко, Джан Паули, бас, настоящия състав на Hugh Ray's Fatalists вече 10 години. Именно така пристигат в София на 16 октомври, петък вечер, в The Pit, и после с тях отиваме в Пловдив на 17 октомври в Bebop Cafe. Само да напомня, че в The Pit местата са към 70, и откакто вчера обявихме събитието, 15 от тях са свършили. Препоръчвам предварителната продажба, за да се вместите на това малко място. То нарочно е така, за да може който не успее пък да се пусне през уикенда към Пловдив. Приключението също е важно, това ми го е казвал и самия Hugh Ray. А тук в началото на предаването слушаме негови солови записи. Oily Wake Up, която по някакъв начин напомня на произведение на Анджело Бадаламенти, е от най-първи албум на Hugh Ray Fatalists, едноименния, от мисля, че 2010 година беше. Ние се запознахме непосредствено след това. Аз мисля, че точно тогава го гледах за първи път 2010 на фестивала Сигет, само че с друга група с Dirt Music, и те са идвали в България, и тях ще ги чуем сега, след малко. Но слушаме в началото слушаме тези солови записи, които са от турнето му 2015 година. Интересно се получи тогава, защото аз опитах да организирам и в Пловдив, и в още един град концерти, и накрая, поради стечение на обстоятелствата и хора, които са организатори, мастити, собственици на клубове и така нататък, се бяха объркали за датата. Накрая се оказа, че трябва цялото турне от три концерта да мине през София, и освен тази основния му концерт в микстейп и тази поява на София Поетики в парка дневно време, той изнесе още един концерт в София, който беше в първо студио на Националното радио, и оттам съм избрал друга една песен, която не е негова, но по много авторски начин е поглед към творчеството на Ленард Коен.

Така звучат аплодисментите в първо студио на Националното радио. Като се замисля, да, този концерт се състоя, мисля, че точно в годината преди да почине Ленард Коен. Никога не сме си говорили за Ленард Коен с Хюг Рейс, може би при следващата ни среща и сега през октомври и за него ще си поговорим в ефир. Тук в предаването съм подготвил обаче интервюта с него от различни години, в които си говорим за други колоси на съвременната музика от поколението преди него. По-точно Али Фарка Туре и Джон Ли Хукър, ако кажем, че това са двата крайъгълни камъка на блуса в Америка и в Мали. Разговаряме за африканските влияния в творчеството на Хюг Рейс, особено в онези години, началото на предишното десетилетие. Той много често пътуваше до Мали, включително и след избухването на военните конфликти 2012 година, и с Dirt Music записаха цяла трилогия там, в която се усеща напрежението в въздуха. Той заедно с другия създател на групата Dirt Music, Крис Екман, двамата са откриватели за европейската публика на групата Тами Крест от Мали, които са може би най-често гостуващата туарегска блуз група в България, пак по наша покана. Между другото, през февруари идват отново, февруари 27 година, с песните от най-новия си албум, който излезе сега през май, след 6 годишна звукозаписна пауза. Хюг Рейс също така в Dirt Music свири и с други малийски музиканти, като Авробит, певеца Бен Забо, като Самба Туре, който ни гостува тая година за първи път, Аминатала Сиджи Траоре също така, Вирджини Дамбеле. Имаше един период, в който дори Крис Екман и Хюг Рейс свираха заедно на сцената с Баба Сисоко, който пък по-настоящем има балканска група с Тони Китановски, Афрохитано. Така че

0: Африканските влияния в ранното творчество на Dirt Music са много важни и нека чуем как се появява Африка в творчеството на Hugh Race.
1: Мисля, че първия западноафрикански артист, чийто записи чух, беше Али Фарка Туре. Запали ме един приятел, белгийския художник на комикси Жерар Гуфо, чието влияние върху мен през годините винаги е било много силно, по много начини. Той ми пусна за първи път албума Радио Мали и разбира се, аз останах очарован. После отидохме до Националната фонотека в Брюксел, мисля. Това беше някъде през 93-та година. И прослушах всички малийски записи, които имаха. Въздействието на тази музика върху мен се оказа сериозно. И ако проследим връзката между Али Фарка Туре и моята музика, следващите албуми на True Spirit бяха повлияни, може би, от нея. The Valley of Light и Chemical Wedding. Там свиренето на китара по странен начин е повлияно от Африка. А с Dirt Music се получи по друг начин пътуването в Мали. Вече бях работил с една група сенегалски барабанисти в Берлин. Сприятелихме се през 90-те. Те бяха перкусионисти и танцори. И от време на време ме каниха да свиря на китара на концертите им в Берлин. И така, в един от албумите ни с True Spirit, Second Revelator, се появява един от тях от тази група. Това е перкусиониста Наго Куате. Но по-скоро това са неочаквани срещи. Когато отидохме в Мали с Dirt Music, години по-късно, всичко беше съвсем преднамерено и води началото си от Крис Екман и неговата страст по западноафриканската музика. И докато пътувахме с Dirt Music на първото си европейско турне с него и с Крис Броко, без африкански музиканти, защото Dirt Music съществува от преди среща с африканските музиканти, и слушахме цялата му колекция от западноафриканска музика в колата. И си говорихме, че би било чудесно с групата, ако отидем в Мали. Това би било нещо като сбъдване на мечта. Да срещнем някои музиканти там, да запишем нещо с тях. Но разбира се, по това време нямахме ясна идея как да го направим. И после серия от необикновени изтечения на обстоятелствата ни отведе в Мали. Но в основата беше просто това наше намерение, тази наша мечта, която имахме, че някога ще осъществим това намерение.
0: Hugh Race пред Аларма. Това е, мисля, че първото интервю, което направихме с него в началото на 2013 година. Директно разговор по телефона с Мелбърн. А малко след това, т.е. това са годините, когато излизат албумите Troubles и Lion City на Dirt Music. Малко след това, от 2014-15, те вече не пътуват до Африка, защото в тази част на Африка и до днес е опасно. За съжаление, една от най-мирните страни, Мали, в момента е раздирана от политически конфликти. Централното правителство воюва с туарегите, има вносен ислямизъм от Саудитска Арабия, има остатъци от Ал-Кайда, остатъци от Ислямска държава, остатъци, всъщност не остатъци, ами голяма част от Вагнер, които биват наемани от централното правителство, за да се разправят с туарегското население в Кидал. Така че отвличания на хора има, така че не е най-безопасното място, където да се пътува, особено пък с музика. И доста филми са направени по тая тема. Имаше един много хубав филм на мавританския режисьор Абдерахман Сисако, който говори точно за това как са репресирани младите хора, които искат да се забавляват и да свирят в тая толкова музикална страна след 2012 година. Следващия етап от

0: пътешествията на Dirt Music стига до Анадола. Всъщност психеделик рока е основата на тая група. Тя е сформирана още в края на по-предишното десетилетие от Hugh Race, Крис Екман и Крис Броко. И в първия му албум те са само тримата. После идват туарекските музиканти Тами Крест и Фатимата Уалетомар от групата Търтит и вече следващите музиканти, които споменах. А новият етап от развитието вече включва и нови членове, като най-важният от тях е Мурат Ертел от Баба Зула. Тук ви предлагам две песни от дебютния албум на групата Бубер Руя, дебютния в този състав от 2018 година, само че изсвирани на живо, за първи път на живо. Албумът е записан през 2017 и издаден през 2018, но от разстояние. Крис Екман живее в Словения, Hugh Race живее в Мелбърн, Австралия, Мурат Ертел живее в Истанбул. Трябваше на този концерт да присъства и да свири с тях също така и перкусиониста на Баба Зула Умът Адакале, само че поради проблеми с изтичане на документи не успя да дойде. Четвъртият музикант, който е на сцената на Mixtape 5 на този концерт, е чешкият барабанист Милан Цинфе, една наистина международна формация, чийто първи концерт на живо, концертна премиера, беше тук в София в рамките на Alarma Punk Jazz през 2018 година, май месец. Тук те се срещнаха за първи път и ме помолиха да им намеря репетиционна за 3 дни, за да изрепетират тези песни. И тук слушаме Safety in Numbers, една песен, която говори точно за постоянната мигрантска ситуация, в която всички живеем, особено тези, които са произхождат от по-горещите точки на света. И след това Бубер Руя, където основният вокалист пък е Мурат Ертел, а основната китара е на Hugh Race.
1: Thank you. We're Dirt Music.

Zabor.

Сънищата с птици на Мурат Артел, заедно с Хил Рейс, Милан Цимфе и Крис Екман. Групата е Dirt Music, а това е първият им концерт в този състав въобще в света. И той беше в София през 2018 година в рамките на Alarma Punk Jazz. Днес си говорим за Хил Рейс, готвейки се за третото му идване с групата Fate

лист. Те бяха тук, това всъщност за първи път, когато той дойде, беше с Fatalists през 2013 година. Тогава направихме турне в София, Пловдив и Русе. След това бяха тук 2017 година и тогава имаше само Пловдив и София. И сега ще бъде само София и Пловдив. Но се замислих, той горе-долу, като изключим пандемичните години, идва веднъж на две години с всичките си групи е бил тук, но с фаталистите вече отиваме към цяло десетилетие не идване, така че това идване е точно на време, на 16-17 октомври. А тук ви предлагам и кратък запис от австралийската му група, която много по-рядко идва в Европа и мисля, че от 2015 не са били тук. 2015 през октомври свириха и в рамките на Alarma Punk Jazz. Това са The True Spirit от Мелбърн. В състав Хюго Рейс, китара и глас, Микеланджело Русо, електроника, тромпет, хармоники и така нататък, Нико Манси, кейборди, Бред Поленес, барабани и перкусии, и Крис Хюс, барабани и бас. Те се смениха от време на време. Крис Хюс, само да напомня, е част от друга наша любима австралийска група. Той е барабанист на Crime and the City Solution, които ни гостуваха преди две години. А сега слушаме как звучаха Hugh Race and the True Spirit в Mixtape 5 през 2015 година.

И след това австралийско Dark Bulls пътешествие, което продължи и по време на пандемията. Те тогава издадоха с True Spirit чудесен албум Двоен, раждането на звездата и умирането на звездата. Доста философски и насочен, така интроспективно. Отиваме към европейската рок-н-рол група на Hugo Race, Фаталистите. Обещах ви вчера да дослушаме бисовете от първия им пловдивски концерт от 2013 година от несъществуващото вече пространство Stage 51. Припомням, те са там с китарист Антонио Граментиери, който е идвал тук и със собствения си проект Дон Антонио, а през годините свири с музиканти като Алехандро Есковедо и Марк Рибо, а сегашният китарист на групата пък, Джованни Ферарио, е свирил с Пи-Джей Харви и с Рокия Траоре. Мисля, че са съвсем равностойни, макар и различни един от друг. Слушаме Фаталистите и се готвим за Фаталистите.

0: Уважаеми слушатели, чухме Хил Рейс и фаталистите от един от първите им концерти тук у нас, очаквайки третото им турне в България, което е на 16 и 17 октомври тази година в София и Пловдив. Call Her Name беше последната песен от първия албум на фаталистите от 2010-та. Преди нея Too Many Zeros от същия албум, а още преди това от соловия албум на Хюго Рейс No But It's True, само че концертната версия тук с фаталистите, песента Never Say Never, която не е негова, а е на калифорнийската New Wave постпънк група от края на 70-те години, Romeo Void. А сега стигаме до това, което ни е най-прясно в съзнанието като гостуване на Хюго Рейс. Участието му заедно с Микеланджело Русо, който е музикант от групата му The True Spirit, само че те си имат и дуо отделно от това. Дори малко след пандемията правяха едни специални концерти, посветени на музиката на Джим Морисън и The Doors. А първият албум, който издадоха двамата, се казва Светът на Джон Ли Хукър днес и е от точно от преди 10 години, 2016-та. А втория беше от преди 2 години, значи почти десетилетия по-късно издадоха албума 100 Years, 100 години, и 100 години по-късно се срещнахме тук в радиото преди концерта им и разговаряме с Хюго Рейс и Микеланджело Русо за духа на Джон Ли Хукър и доколко го има в новия им, в актуалния им албум, преводът е на Яна Пункина.
1: On the 100 Years record, there's not that much of the John Lee Hooker story on the new album, because you know I wrote all the songs and I cannot write like John Lee Hooker. I don't even try. But I mean, one thing we take from John Lee Hooker's music is the monochord. So we build pieces of music where, you know, the music doesn't change. It changes, but it doesn't change in the harmonic sense.
2: Ами в новия ни албум всъщност няма толкова силно влияние от Джони Ли Хукър, също и защото аз съм писал всичките песни в него, пък аз просто не мога да пиша като Хукър и не се и опитвам. Ако има нещо, което се е запазило, то е в тези моноакорди, които използваме, които мога да обясня така, ние по някакъв начин не променяме

0: хармонията в песните си и в същото време тя се променя.
1: But also, I like to say that John Lee Hooker experience really taught us to, you know, there was a lot of research about the sound. So we actually, with John Lee Hooker, we found something that we felt was our sound. And in the new album, The 100 Years, we use and we expand the sound that we found with John Lee Hooker.
0: Но в същото време това, което трябва да се добави тук е, че ние всъщност прекарахме много години да изследваме звука на различни музиканти и открихме, че в звука на Джони Ли Хукър намираме това, което би могло да е нашия стил и от този негов звук всъщност разширихме нашата музика и достигнахме нашия си собствен звук.
2: Hugh Reyes е гостувал много пъти в България почти с всичките си групи, но може би това е първата истинска колаборация само с един човек. Сега припомняме, че Микеланджело е части от The True Spirit и така нататък, но това е много специална енергия между двама души. Сега да ви попитам за дуото като усещане. Каква е основната разлика, когато сте само двамата? Първо Хюго, после Микеланджело.
3: We have this fantastic sense of freedom when we're playing together, Michelangelo and I, because we both give each other all the space in the world to do whatever we want to do. And, you know, this is a very liberating kind of music where we can improvise every time we play a song, and we can play it differently, and depending on the mood and the feeling and the sound, we can travel to some really amazing places, and there's no band framework to stop us from doing that.
0: Ами, когато свирим само двамата с Микеланджело, между нас се оформя едно такова фантастично усещане за свобода, защото всеки от нас дава на другия цялото необходимо му пространство да сътвори в музиката ни всичко, което иска. И няма тази рамка на групата, която всъщност да ни ограничава.
1: Няма, yeah, okay. Yeah, no, that explained pretty well what Hugo said. It's it was pretty good. Yeah, the sense of freedom we have on stage. Obviously, when you play with the band, you tie to the a certain pattern. Having not drums or bass, it just gives you this kind of free way to express yourself, and we can extend songs if we feel like, you know. So that's amazing, because when we feel that the sound, we got a good sound and a good atmosphere, we can really go on for, you know, for a long time and enjoy.
0: Ами, той Хюго много добре го обясни, но аз искам да добавя, че на сцената всъщност е невероятно усещането ни за свобода, защото това, че няма барабани, например, означава, че ние бихме могли да се разлеем в музиката както пожелаем. Не само това, ами това, че не свирим с група, нали, по обичайния начин, означава, че също така можем да продължаваме една песен и да свирим една от нашите песни, колкото си искаме дълго, нали, импровизирайки още и още в нея.
2: Hugh Reyes и Микеланджело Руссо. Запис от 2024 година. Интервюто от тогава. Записа, който слушаме, концертния също от тогава. Те тогава свириха на една сцена, а после и заедно с групата на Нура Минца и Мали от Мавритания. Благодаря и на Яна Пункина за превода. Благодаря и на екипа на предаването Богомила Дъскалова, Милена Воденичарова и Сибила Лилова. Аз съм Цветан Цветанов. С този концертен запис на дулото Hugh Reyes – Микеланджело Руссо завършва днешното издание на Най-доброто от Аларма. Утре пак ще дълбаем в Dark Drone Blues-а, само че с бас кларинети и баритонова китара, с текстове на американски индиански вождове, но преведени на езика на баските. Стана ли ви интересно вече? Няма да ви казвам всичко. Заповядайте утре в Най-доброто от Аларма. А ако на 16 октомври сте в София и на 17 в Пловдив, елате на концертите на фаталистите на Hugh Reyes. Дочуване и довиждане от

Игор Уилкокс квартет имаше силна изява на джаз фестивала в Банско, когато бе представена част от най-новата за момента продукция на този сбор от съвременни таланти, запътили се към световния елит, на който те реално принадлежат, но елитът може и да не осъзнава това. Толкова по-зле за елита.

Добре дошли в джаз клуб по програма Христо Батев. Пиесата, с която ви посрещаме, се нарича Валс за моята любов. Нейн автор е бразилският барабанист Игор Уилкокс, кръстен на големия композитор Игор Стравински.

По програма Христо Ботев чухме Лаура, автор, американският барабанист Тони Уилямс. Създаде през 1973 година и

посвещава на певицата, китаристка Линда Лаура Текила Логан, която възврата на така наречения фюжън участва в формацията Тони Уилямс Lifetime. Само напомняме, че в групите на Тони Уилямс Lifetime и Lifetime Experience са свирили Джон Маклафлин, Джак Брус, Рон Картер, Бъни Брунел, Алън Холдсуърт, Стенли Кларк, Жан-Люк Понтие и още 20-ти на техни колеги. Няколко години по-късно Тони Уилямс преработва композицията Лаура за квинтета VSOP и тъкмо тази версия чухме сега. Следва още един запис от същата продукция VSOP квинтетът. Композицията е на Харби Хенкок. Разбираемо, той я нарича Джесика. Пиесата се появява през 1969 година, когато е родена неговата дъщеря Джесика Хенкок. В края на годината излиза и албума Fat Albert Rotunda, който съдържа първата оригинална композиция. Сега я слушаме в по-късен, зрял прочит. Джесика е пораснала. Квинтет VSOP.

слушате Джаз Клуб. Чухме VSOP квинтет с композиция на Хърби Хенкок, посветена на неговата дъщеря Джесика. Оригиналната първа версия на пиесата намираме в албума Fats Albert Rotunda, ротондата на пълния Алберт. Грамофонната плоча съдържа музика за телевизионна продукция, която по-късно прераства в детско постоянно телевизионно шоу. Сред композициите на Хенкок е и пиесата «Разкажи ми приказка за лека нощ» – «Tell me a bedtime story», повлияла на мнозина музиканти творба на пианиста. Близо 10 години по-късно Куинси Джонс прави нов прочит на «Tell me a bedtime story» и я включва в албума си «Sounds and Stuff Like That». В записа, който следва, участва и авторът Хърби Хенкок като изпълнител на електрическо пиано.

Хенкоков ансамбъл, като партията в дясната ръка на Хенкок почти изчезва, а на нейно място звучат цигулки. Ето как се е случило това. Свободната импровизация на Хърби Хенкок впоследствие е била нотирана и вместо неговото соло пиано чуваме цигулкова група, която без промяна детайлно изпълнява и свиреното от него. Интересната история не свършва до тук. Всъщност, струнният ансамбъл, който чуваме в Tell Me a Bedtime Story, се състои от един изпълнител. Това е цигуларят концертмайстор Хари Луковски. Хари Луковски изсвирва като цигулкова партия цялото соло на Хенкок 15 пъти. Съответно, то е записано на 15 писти на студийния магнитофон, след което тези 15 цигулкови сола са смесени, за да добият образа на цигулков ансамбъл. В записа участва завидна група топ музиканти, между тях е бас-китаристът Антони Джаксън. Моля, обърнете внимание и на него. В джаз клуб за вас приказка за лека нощ, Tell Me a Bedtime Story според Куинси Джонс.

в джаз-клуб Steve Gadd Band. Супергрупа с участие на тромпетиста Уолт Фаулер, басиста Джимми Джонсън, Майкъл Ландау – китара и Лари Голдингс – акордеон и пиано. Техен обединител е барбанистът Стив Гад. Следва химн за Дюк, композиран от Уолт Фаулер. Ще чуем творба, посветена на незабравимия пианист, композитор и музикант Джордж Дюк. Стив Гад Бенд и химн за Дюк.

Чухме пиеса от репертуара на формация КАП в състав Тони Макълпайн, китара и клавишни инструменти, Бени Брунел бас, Брайан Огър, Хамон Б3 орган и Денис Чембърс барабани. Следва композицията на Димитър Карамфилов «Завръщане към любовта». Красива продукция с участие на Антони Дончев пиано, Васко Вутев барабани и титулярът Димитър Карамфилов контрабас. С неговото завръщане към любовта ви пожелавам спокойна вечер от мен Свети Бахариева. Благодаря на Кристиян Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: кратко. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огнената стихия продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Следват подробностите за тези и други новини. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия, в гората, широколистата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за

0: различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място бяха изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратила на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Абрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през миналата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.

0: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
1: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака.
0: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
1: Увери украинският президент. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че може да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Рано сутринта вчера неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дрона да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия вчера. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км. Отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският шарже дафер беше привикан в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Спортните вести представя Светослав Табаков.
2: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Други по-интересни резултати от същия турнир – Кайрат Андерлехт 0-3, Лех Познан Тюн 7-0, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат Армения 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, а в Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Твенте Карабах 0-1 и Горник Забже Монако 2-3. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а днес ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двобоят от 10 часа днес. Нашите достигнаха до тази фаза след три поред.

0: първата си контрола в Братислава. Нашите ще срещнат днес тима на домакините от Словакия в друга проверка. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тигиев и Ердап Галиб не успяха във вчерашния ден да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18 градуса в Смолян до 29 градуса в Велико Търново. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огъня продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 15-та част.
1: Останах известно време на върха на стълбата, но след като неканеният гост бе изчезнал, трябваше да мине известно време преди да осъзная този факт. После се върнах в стаята си. Първото нещо, което видях на светлината на свеща, която бях оставила да гори, бе празното легълце на Флора. При тази гледка дъхът ми спря от същия онзи ужас, на който преди 5 минути бях успяла да се противопоставя. Втурнах се към мястото, където я бях оставила да спи и над което бялата драперия бе измамно спусната. После стъпките ми, за мое най-голямо облегчение, като че предизвикаха ответен звук. Нещо от към прозореца се размърда. Детето се шмугна под транспаранта и розовото му личице цъфна в стаята. Стоеше изпълнено с най-сериозна детска прямота, с късичка нощница, с боси розови крачета и личице обрамчено в златистия ореол на нежните кадрици. Гледаше тъжно и сериозно. Никога преди това не

бях усещала толкова осезателно, че губя веднъж спечелено преимущество, както когато си дадох сметка, че тя се обръща към мен с упрек и назидателен тон. Колко си лоша, къде беше досега? Вместо аз да я смумря за нейното непослушание, ето че взех да се оправдавам. Тя обаче продължи да говори разпалено и да ми обяснява с помощта на най-очарователното си простодушие. Докато си лежала, изведнъж усетила, че ме няма в стаята и изскочила навън да види какво е станало с мен. Значи си ме търсила навън? Затова си гледала през прозореца, така ли? Попитах. Решила си, че може би се разхождам навън? Ами, усетих, че някой наистина се разхожда. Усмихна ми се право в лицето, без дори да прегледнее. О, само как я погледнах тогава. И видя ли някой? О, не! Отвърна, възползвайки се до край от привилегията на детската си непоследователност. Нацупи се уж обидено, но въпреки това в провлаченото й отрицание се прокрадна онази неотразима мелодичност на гласа й. В този миг, с докрай изострена чувствителност, бях абсолютно сигурна, че тя лъже. Сграбчих малката още по-силно, като в мъчителен гърч, на което прелестното създание не реагира нито с вик на болка, нито с признак на оплаха. Защо да не й кажа още сега какво мисля и да свършим с тази игра веднъж завинаги? Да й кажа направо в малкото прелестно светнало личице. Вижти, много добре знаеш какво си сторила, нима очакваш да ти повярвам. Затова по-добре си признай всичко честно пред мен, за да можем поне двете да бъдем заедно, може би дори да се получим една от друга от необикновената съдба, която ни е сполетяла. Защо дръпна драперията около креватчето? За да си помисля, че си в него, така ли? Флора се замисли. Лицето й продължаваше да сияе невинно, след което ми заяви с най-божествената си усмивка. Защото не исках да се изплашиш. Но, нали според теб съм излязла навън? О, но ти знаеш много добре, че можеше да се върнеш всеки момент, нали така, скъпа? И всъщност го направи. Можете да си представите колко объркани и неспокойни станаха нощите ми след тази случка. Не смеех да заспя. Избирах моменти, когато малката ми повереница бе несъмнено заспала, за да се прокрадна на пръсти по коридора. Дори събирах кораж да стигна до мястото, където бях срещнала Куинт. Но повече не го видях. От друга страна обаче, за малко да изпусна, пак на стълбата, едно друго приключение. Застанала най-горе на стълбищната площадка, докато се вглеждах в мрака надолу, изведнъж разпознах присъствието на жена, седнала на едно от долните стъпала с гръб към мен. Тялото ѝ бе свито на две, а главата ѝ печално отпусната в ръцете ѝ. Улових я с поглед, ала само за миг преди да изчезне, без да обърне лицето си към мен. На 11-та нощ от последната ми среща с въпросния джентълмен, сега вече ги бях номерирала, усетих тревога, с която се разминах на косъм, ала която поради собствената природа на своята ненадейност се оказа най-силния шок, който бях преживявала. От цялата серия безсънни нощи, това бе първата, когато капнала от будуване, реших да се отпусна малко на леглото и го направих в часа, в който обикновено си лягах. Веднага съм заспала и, както разбрах в последствие, това е продължило до около 1 часа. Когато се събудих обаче, сепнато се изправих в леглото, сякаш нечия ръка ме бе раздрусала. Бях оставила свеща да гори. Но сега тя бе угасена. И в същия миг се почувствах сигурна, че това е дело на Флора. Именно то ме накара да скоча на крака и в тъмното да отида право до креватчето й, от което, както открих, тя бе излязла. Хвърлих поглед към прозореца и това ме осветли допълнително. После драснах кибрита на клечка и картината се самодопълни. Детето отново бе станало посред нощ. Като този път си бе направило труда да духне свеща и отново, дали с цел да наблюдава или в отговор на нечий повик, се бе промушило зад транспаранта, седеше и се взираше в нощта. Скрита, защитена и погълната, тя очевидно бе кацнала на перваза, прозорецът се отваряше навън, изцяло отдала се на съзерцанието. Затова и помагаше и кръглата изцъклена луна. И този факт изигра голяма роля, за да взема решението си мигновено. Стоеше лице в лице с привидението, което бяхме срещнали при езерото. Ала сега можеше да си общува с него.

0: Онова обаче, което аз на свой ред трябваше да направя, бе, без да я обезпокоявам, да изляза в коридора и оттам да се добера до някой от другите прозорци в същото крило на къщата. Докато стоях в коридора, извърнах очи към стаята на брати. Какво ли ще стане, помислих си тогава, ако нахълтам стаята му и отида право до неговия прозорец. Тази мисъл ми даде кураж да прекуся коридора и, озовавайки се до прага на стаята му, да притихна отново. Напрегнах целия си слух. Представих си, че вътре става нещо зловещо и знаменателно. Почудих се дали и неговото креватче не е празно. Дали и той не стои тайно на пост. Отвътре нищо не се чуваше, значи сигурно е невинен. А рискът ужасен. Затова се отдалечих. Навън витаеше незнаен силует. Дебнеше крадешком. Прокрадваше се. Търсеше нещо, може би това бе посетителката, в която Флора се бе вторачила. Но тя очевидно не беше гостът, който жадува моето момче. Бързо направих своя избор. В Блай имаше доста празни стаи. Само трябваше да избера най-подходящата. Изведнъж ми хрумна, че най-подходящата ще да е онази на долния етаж. В самия ъгъл на къщата, където ви бях споменала, че се намира старата кула. Често се бях възхищавала на подредбата й и затова вътрешността й ми бе позната. След първоначалната мрачна хладина на своята необитаемост, с която ме посрещна, трябваше само да отида до прозореца и да отлостя колкото е възможно по-тихо един от кепенците. Прекусих стаята, безшумно отворих кепенците, стигнах до прозореца и когато допрях лице до стъклото, видях, че мракът вътре бе по-голям от мрака навън, след което се уверих, че точно този изглед ми трябваше. Ето, че зърнах и нещо друго. Луната бе направила нощта проницаема. Насред ливадата забелязах човек, смален от дистанцията, който стоеше напълно неподвижен, сякаш хипнотизиран, и гледаше нагоре към мястото, където стоях аз, но като че се бе вторачил не толкова в мен, колкото в нещо над мен. Ясно, че там имаше друг човек. Точно над мен. Човекът стоеше на кулата. Ала присъствието на ливадата не се оказа онова, което си бях въобразила и към което така уверено понечих да забързам. Силуетът на ливадата, при лоша ми, когато го разпознах, беше на самия Майлз.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 15-та част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество. Предстои поредна нощ от летните ни срещи на Среднощния Радио Експрес, които наричаме плейлистите на машинистите. През целия месец август, по това време на нощта, можете да очаквате 100% музикална наслада и специална колекция от рок-н-рол странствания и с различни епохи на рок-музиката и не само. Освен да чуем музиката, ще ви разкажем и любопитното зад мелодията, нотите и замисъла, защото всяка музика си има история. Освен историята на нейния създател, всеки от вас прибавя и по още една история към нея, с което превръщаме музиката в духовен храм на спомените и паметник на вечността. В това наше среднощно пътуване и странстване, гарите са много, а пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение с неговите загадки и мистерии, които си заслужава да бъдат чути. Но какво е музиката, ако не се изживее? Както знаете, ние казваме рок условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти на нашето голямо музикално пътуване. Миналият път разгледахме Джим Морисън и групата The Doors, където музиката беше изразителна понякога доста мрачното подсъзнание. Днес преминаваме отново към хард-рока с една от най-великите банди на всички времена. По своето време това бе една изключително иновативна група, която създаде нов звук, който стана известен като heavy metal или хард-рок чрез комбиниране на три елемента – акустичен фолк, хипи мистицизъм и мощни акорди с висок обем и изкривяване. Те си заслужиха мястото си на една от най-добрите рок-групи в историята на рока. Те са британските хеви-рок легенди, изключително популярни през 70-те години на миналия век. Една от песните им се изпълни преди години на сцена с класически хор, точно пред очите на нейния създател, който се просълзява от това. Според мен не е нужно да добавя повече, а да чуем първата песен, с която ще стане ясно абсолютно всичко. Тази нощ за вас работят Кристина Петкова и аз, Алекс Янев. Нашият музикален маршрут номер 12 започва сега.

Съмнение няма вече за кого става дума, въпреки че за пореден път осъзнах колко е трудно да представиш един от създателите на истинския хардрок. Лед Зепелин, така избирам аз лично да им произнасям името, сигурно разпознахте песента, която току-що чухме. Това беше Whole Lotta Love, колосално звучаща, адски мръсна, великолепно похотлива и звуково експериментална. Whole Lotta Love се нуждае от много малко представяне. Емблематичният риф на Джимми Пейдж е един от най-чистите и вечни рифове, който той някога е създавал след Зепелин. Дори обикновените почитатели на поп-музиката го знаят, защото е саундтрак към Top of the Pops от десетилетия, докато Джон Пол Джонс и Джон Бонъм дават на песента уравновесеност, ритъм и мускули. Сега е време да посочим нови два мелодични оригинала, които ще ви развълнуват със сигурност. Това са Dire Maker и All of My Love. Останете с нас, защото музикалната ни нощ продължава.

Dire Maker на Led Zeppelin е песен, която навлиза в емоционалния смут на човек, борещ се с края на една връзка. Текстът изразява дълбоко чувство на купнеж и нежелание да се приеме заминаването на любим човек. Самото заглавие на песента, Dire Maker, е игра на произношението на Джамейка с английски акцент, което загатва за влиянието на реге в ритъм и мелодията, отклонение от типичния хард-рок звук на Led Zeppelin. Втората песен е изключително трагична сама по себе си и лична песен за Робърт, който се примирява с преждевременната смърт на детето си. Концепцията е, че божествените същества изтъкават реалността на човешкия живот като гоблен от нишки и дори когато една нишка изглежда не води до никъде, все още може да има по-дълбок смисъл в историята на човешкия живот. Сега ние потегляме отново напред към нова музикална вълна. Следващите песни, които ще чуете са Good Times, Bad Times и Since I've Been Loving You.

Мајсторскиот бавно развиваш се 7 минути и половина Blues Jam несъмнено е един од најхубавите и прочувствени моменти на Led Zeppelin. Плъзгав и хармоничен, музикално с щедри процъфтявания на електрическо пиано от Джон Пол Джонс, Джимми Пейдж очевидно е прекарал месеци в опити да усъвършенства своето вечно соло, което започва точно преди 4-минутната граница, само за да се задоволи накрая с първата си версия, която е записал в оригиналното демо. Перфектно допълвайки възвишената музика Since I've Been Loving You, тя също показва вокалния диапазон на Робърт Плант, безпроблемно преливащ между нежност и прочувственост и крещящ и емоционално зареден, което е задължително за Led Zeppelin, а в крайна сметка все пак остават и хард рок. А ние сега се отправяме към нови две песни Over the Hills и Rock and Roll.

Rock and Roll, както подсказва заглавието, песента е базирана на една от най-популярните структури в рок-н-рола, а именно 12-тактовата блуз прогресия. Фразата Rock and Roll е термин, използван от блуз музикантите, което всъщност означава секс. Робърт Плант написва текстовете, които са отговор на критиците, твърдящи, че предишният им албум, Led Zeppelin 3, всъщност не е рок-н-рол. Led Zeppelin 3 има повече акустично-фолклорно звучение и Плант иска да докаже, че все още могат да се справят. А сега ви очаква и Black Dog, един от албумите, който, така да се каже, превзе класациите и напълно разгроми хард-рок сектора. Преди това обаче първо слушаме Fool in the Rain.

Вероятно една от мигновено разпознаваемите песни на Led Zeppelin и положително преливаща от перчене, Black Dog, е звукът на Led Zeppelin в техния най-първичен, уравновесен и мощен стил. Започвайки с вдъхновения, акапелен вик на Plant, «Хей, хей, мама каза, че начинът по който се движиш ще те накара да се изпотиш, ще те накара да се забавляваш». Това са тези ехтящи и сурови вокали. През 2007 година авторите на Q Magazine гласуват Black Dog за най-великата китарна песен на всички времена. Но Джон Пол Джонс си приписва създаването на емблематичния риф, за който се твърди, че е повлиян от поляризиращия психеделичен рок-албум на Muddy Waters Electric Mud. Освен това, уважаваният автор на Led Zeppelin Дейв Луис също твърди, че групата се е вдъхновила от песента Oh Well на Fleetwood Mac от 1969 година за капелната структура на парчето. За любителите на фактите, заглавието на песента произлиза от черен лабрадор Ретривър, който се скитал из студиото Хедли Грейндж, където е записана песента. Сега ви очакват два дори още по-големи хита – Immigrant Song и лично моята любима Heartbreaker.

Heartbreaker на Led Zeppelin е класическа рок песен, която се задълбочава в чувствата на предателство и болката от несподелената любов. Песента започва с разговор между мъже относно жена на име Ани, която се е върнала в града. Новината за нейното пристигане изглежда буди чувство на очакване, тъй като мъжете са нетърпеливи да похарчат парите си за нея. Тонът на певеца обаче бързо преминава към по-лиричен размисъл за предишната му връзка с Ани, което показва, че тя е била значима фигура в живота му, но сега той се чувства сам и тъжен. Песента засяга и темата за клюките и репутацията, тъй като певецът е наясно с хора, които говорят как Ани го е напуснала, но той отхвърля думите им, загрижен повече за личното предателство, което чувства. Кулминацията на песента идва с директното обвинение на Ани, че е разбивачка на сърца. Повтарянето на думата «Heartbreaker» подчертава мъката на певеца и въздействието на предателството на Ани. Разказът на песента описва мъж, който е бил дълбоко наранен от изневяра на любовница и сега се сблъсква с емоционалните последствия. Суровата енергия на музиката, съчетана с емоционалните текстове, създава мощен израз на блуса. Време е да чуем обаче сега още две нови песни, една от които е «Кашмир», изключително известна и единствено може да се асоциира с Led Zeppelin, защото този път няма заемки от никого. Преди нея обаче първо ще чуем «Ramble On».

Въпреки че една от най-великите и трайни песни на Лед Зепелин, невероятно те никога не са я изпълнявали, говоря за Ramble On, изцяло наживо до техния трибютен концерт на Ахмед Ертеган в лондонската O2 Arena през декември 2007 година, където песента се разделя на кратък откъс от What Is and What Should Never Be. За разлика от оптимистичната и невероятно приятна музика, Ramble On е пълен с препратки към властелинът на пръстените, особено в редовете. Това беше най-тъмните дълбини на Мордор. Срещнах момиче толкова справедливо, но голъм и излият пропълзя и се изплъзна с нея. Въпреки че песента е тематично за Пърси, който търси своята жена, заглавието несъмнено е намигване към Фродо Бегинс, който продължава своето привидно безкрайно пътуване до най-тъмните дълбини на Мордор. А сега нека чуем и Кашмир.

За песента, която току-що чухме, Джимми Пейдж казва следното. Интензивността на Кашмир беше такава, че когато я завършихме, знаехме, че има нещо наистина хипнотично в нея. Дори не можехме да го опишем. В началото бяхме само Бонзо и аз в Хедли Грейндж. Той свири ритъма на барабаните, а аз изсвирих откриващия риф, както и надписите, които след това бяха дублирани от оркестър, за да внесат повече живот в парчето. В началото песента направо звучеше плашещо. Говорейки с Дан Ратър през 2018 година, Робърт Плант казва също: «Беше страхотно постижение да вземем такова чудовищно драматично музикално парче и да намерим лирика, която е достатъчно двусмислена и да го предадем така, че да не е прекалено напомпана. Това беше почти антитеза на музиката. Този текст и това вокално предаване, което беше почти достатъчно, за да пасне». Коментирайки музикалното му великолепие, водещият на Blues Power, Бърнард Дохарти, пък казва: «Вечен, страхотен, изумителен и преливащ от величие, Кашмир е една от малкото песни на Лед Зепелин, които използват външни музиканти и всички те се допълват така великолепно заедно. Не мога и ден да пропусна без да я чуя. Изключително

Страните барабани на Джон Бонхем са ключът. Обсипвайки Кашмир с възхвалата, която обикновено запазва за ръж, Дерен Редик казва: текстът за тази песен е напълно неземен. Искам да кажа, кой говори като «О, баща на четирите вятъра, напълни платната ми през морето от години» и пишността на музиката? Под дяволите, да. И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, дойде време да се разделим, но това не означава, че нашите срещи сред простора на музикалната сцена приключват, защото още следващия път ви чакат нови любопитни маршрути и приключения в света на музиката. Този 12-ти маршрут реши да кръстя стълбицата към вечността, защото само там е подходящото място за Led Zeppelin. За вас работеха звукорежисьора Криси Петкова и аз Алекс Янев. А сега гвоздият все още не е сервиран. Очакват ви две песни – «Babe, I'm going to leave you» и, може би, най-великата песен – «Stairway to Heaven». Толкова за днес, уважаеми радиослушатели. Точка.

слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnrtop20@bnr.bg.
0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна. Свет!

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 17.

0: Усмивката на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, Твоето сексе аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента. Слънцето!

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Отпадък.
1: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
1: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс. –

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Так красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: През миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, която в това издание предлага едно истинско бутиково музикално преживяване в жанра на струнния квартет с образци от немски романтизъм на 19 век и френския импресионизъм в лицето на неговия най-ярък представител Клод Дебюси. В първия час ще слушаме две изпълнения на квартет Каири. Първото им предложение е втория струнен квартет от Феликс Мендесон Бартолди, юношеска творба на композитора, написана в ла минор и е под опус 13.